Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind încă în atmosfera de sărbătoare a celor doi mari sfinți pe care i-am prăznuit în data de 29 iunie, pe sfinții Apostol Petru și Pavel, putem să ne gândim la faptul că modelul lor de înțelegere a rostului lumii ar trebui să constituie pentru noi un reper. Mesajul lor este actual și viața lor este de luat în seamă mai mult ca oricând. Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, dintr-o așezare umilă, am putea spune chiar cu o viziune limitată asupra lumii, pentru că el n-a ieșit din curtea lui, din casa lui, din ograda lui. Nu cunoștea limbi străine, nu știa să citească, era destul de bătrior, uneori impulsiv și copleșit de griji. Dar cu toate acestea știm că a fost protector cu Hristos, l-a mărturisit pe Hristos, s-a și lepădat de el și în cele din urmă moare ca martir. Sfântul Apostol Pavel a fost un om citit, un om rafinat, care a venit din diaspora, poliglot, cetățean roman, aprins de râvna tradiției iudaice, care și el l-a descoperit pe Hristos pe drumul Damascului, l-a propovăduit pe Hristos și apoi, în cele din urmă, moare decapitat în capitala Imperiului Roman, la Roma, așa cum moare, de altfel, și Sfântul Apostol Petru. De ce biserica a rânduit ca cei doi apostoli să fie sărbătoriți împreună? De ce n-au fost patru apostoli, sau șase, sau opt, sau toți? Noi știm că imediat după sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, la a doua zi, în data de 30, biserica sărbătorește soborul Sfinților Apostoli, adică pe toți apostolii, și pe Sfântul Ghelasie de la Râmeț, un sfânt drag sufletului nostru, fiind aici aproape de Alba Iulia, această mănăstire și moaștele sale. De ce totuși biserica i-a pus la oaltă? Pentru că dacă stăm și ne uităm bine și analizăm cele două personaje, vom vedea că perspectiva lor a fost uneori diferită. Perspectiva de formă, nu cea de fond. De exemplu, Sfântul Apostol Petru insista să propovăduiască vestea cea bună numai la evrei. Mesia era al lor, pentru ei venise, scripturile se împlineau astfel. Așteptarea lui Israel luase sfârșit. Pavel, dimpotrivă, țintea toate neamurile. Lor trebuia să le vestească învierea lui Hristos, pe limba lor trebuia să le vorbească, cu ei trebuia să se amestece și să se facă tuturor toate. Jurnalistul Răzvan Bucuroi, într-o postare de pe Facebook, a spus că tensiunea dintre local și universal a fost dezamorsată și rezolvată. Pavel deschide poarta tuturor să intre la ospățul credinței. Dacă ar fi avut Petru câștig de cauză, poate că răspândirea creștinismului ar fi fost mult mai lentă, cine știe. Însă Hristos a folosit de amândoi, de experiența și adevărul fiecăruia pentru a vâna suflete pentru mântuire. Dragi ascultători, icoana celor doi apostoli ne arată îmbrățișați într-o atitudine conciliantă, smerită și tandră. Se îmbrățișează în Hristos două lumi, două viziuni, două feluri de a fi, două harisme. Una care fierbea în sinagogi și alta care raționa în temple și n-are opac. Dacă suntem atenți, vedem că numele celor doi apostoli se schimbă. Unul devine din Simon Petru, spunându-i Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea pe care nici porțile iadului nu o vor birui, și Saul, care devine Pavel, convertit pe drumul Damascului. Schimbarea numelor nu este o chestiune de a crea atmosferă sau de a face un joc, ci schimbarea numelui are o profunzime extraordinară. Noi, la botez, primim fiecare un nume cu care vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ni se pune așadar un nume și când suntem botezați în cristelniță, noi de fapt murim și înviem cu Hristos și primim acest nume, primim o identitate prin care suntem părtași la noul popor, la noua lume, la noi oameni, la acea împărăție pe care Hristos a întemeiat-o prin jertfa sa pe cruce, la acea împărăție pe care Hristos a adus-o în lume. Schimbarea numelui mai apare încă într-o rânduială pe care o avem în biserică, și anume la rânduiala tunderii în monahism. Atunci când cel care vine să devină călugăr, acele persoane se schimbă numele.
Dacă l-a chemat Ioan, primește un alt nume, Iuvenarie, Ioachim, sau dacă pe o maică sau soră a chemat-o Maria, primește un alt nume, cu aceeași inițială sau nu, vedem aici că este prezentă din nou această paradigmă de schimbare a numelui. De fapt, schimbarea numelui înseamnă schimbarea vieții tale, schimbarea minții tale. Înseamnă, de fapt, orientarea ta către Dumnezeu. Apostolii, de fapt, sunt fața lui Iisus întoarsă spre oameni. Iar un frate sau o soră care vin și depun cele trei voturi monahale, ascultarea, fecioria și sărăcia, nu fac altceva decât să se îndrepte cu fața către Hristos. De ce avem pe cei doi apostoli sărbătoriți împreună? Pentru faptul că Petru este primul chemat la apostolat, iar Pavel este al 13-lea apostol, ultimul chemat. De fapt, avem de-a face cu începutul și sfârșitul și cu ei îi sărbătorim împreună și pe ceilalți apostoli. Vedem că ei mor la marginea orașului, sunt martirizați la marginea Romei și în cele din urmă, acești oameni care erau marginalizați și dați deoparte și uciși pentru Hristos, vor deveni protectorii Romei. Pentru că doi evrei, acești doi mari sfinți, salvează supraviețuirea acestei capitale și a Imperiului și totodată atunci când au fost stări de criză și de război și totodată ei sunt cei care au dat identitate creștină întregii Europe. Ei aveau undeva la 35 de ani când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și au mai propovăduit încă alți 35 de ani până când și-au dat sufletul pentru credința creștină. Sângele lor a devenit sămânța unei noi lumi. Dacă ar fi să ne gândim la un episod din viața Sfântului Apostol Petru, ne aducem aminte de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos îl întreabă pe cel mai în vârstă dintre apostoli: Petre, mă iubești tu pe mine? La ce s-o fi referit Hristos când l-a întrebat pe Petru acest lucru? Nu-l iubea oare Petru pe Hristos? Cu siguranță că-l iubea, altfel nu stătea lângă el, nu-l urma, nu credea în el. Și atunci, care ar fi înțelesul profund al acestei întrebări? De fapt, întrebarea Petre, mă iubești tu pe mine? S-ar traduce, am putea spune noi altfel, ești în stare să mori pentru mine? De fapt, aceasta este întrebarea. Ești în stare să mă iubești și să fii prietenul meu până la capăt? Observăm că taina martiriului este taina iubirii și taina iubirii e taina martiriului. Câți dintre noi astăzi, dacă am fi puși în fața unei astfel de situații în care să ni se spune, dacă nu te lepezi de Hristos, nu vei mai trăi? Câți dintre noi am rămâne ferm și tare în credință și să mergem cu Hristos până la capăt? E o întrebare grea. De aceea, Biserica ne învață că noi trebuie să ne înscriem la o școală. Pe lângă școala pe care am făcut-o noi, începând de la nivelul primar și până la studii postdoctorale, mai avem nevoie de o școală fără de care nu ne putem mântui. E vorba de înscrierea la școala Sfințeniei. Pentru că Biserica este laborator al Sfințeniei, ne spune Părintele Dumitru Stăniloae. Biserica este școala unde noi devenim sfinți și acest lucru nu este imposibil. Sfinții Apostol Petru și Pavel

Biserica noastră, dragi ascultători, este o biserică apostolică, pentru că ea are la bază temelia Sfinților Apostoli. Iubirea, sau taina iubirii, este cea care a învins în viața apostolilor. A învins frica, a învins teama, a învins suferința, a învins necredința, a învins moartea. Și noi avem această șansă și noi avem această posibilitate astăzi de a fi împreună cu Dumnezeu. Dar a fi împreună cu Dumnezeu nu înseamnă doar bucurie, împlinire și stare de fericire, ci înseamnă și asumare, înseamnă și suferință, înseamnă și greutate de multe ori.

Sfântul Apostol Pavel a spus că nimeni nu știe ce este în sufletul omului decât numai Dumnezeu și omul însuși. Părintele Savatie Baștovoi, în ultima carte intitulată Lumina celuilalt, spune că uneori se întâmplă că nici noi înșine nu mai știm ce este în sufletul nostru. Noi oamenii avem atâtea fețe încât nu ne mai putem da seama care este cea adevărată. Poate că cea care persistă cel mai mult. Ne supărăm, ne bucurăm, suntem zgârciți, alteori darnici, uneori prea aspri, alteori prea lași. Puțini sunt oamenii constanți, așa cum au fost Sfinții Apostol Petru și Pavel, așa cum au fost Sfinții Bisericii și așa cum ar trebui să fim și noi. Și noi avem atâtea fețe și în toate ne regăsim atât de mult încât nici nu mai știm care ne reprezintă cel mai bine, cu alte cuvinte, cu care dintre toate aceste fețe vom merge la judecata lui Dumnezeu. Întreaga noastră cultură, societatea noastră cu noile ei tehnologii care sunt atât de sofisticate, este îndreptată să ascundă acest plâns, să ne facă să credem că plânsul nu există. Dar lacrimile se varsă necontenit și o grămadă de oameni își trăiesc adevărata condiție aflându-se în cele mai sincere, cele mai sfârșitoare momente ale vieților, în timp ce noi ne cufundăm în nesimțire. Și doar atunci când suferința dă buzna în viața noastră, doar atunci când necazul se năpustește asupra vieții noastre, perdeaua indiferenței cade de pe fața lumii. Lumea apare așa cum e ea, cu răul și binele ei, iar deasupra ei abia atunci se vede Dumnezeu. Lumina iubirii lui Dumnezeu nu poate fi văzută decât prin lacrimi, altfel ea ne-ar orbi. Dragi ascultători, contrar impresiei generale, lumea nu poate fi schimbată de sus în jos, prin alegerea unor conducători ideali care să educe mulțimile și care să culturalizeze întreaga societate, ci doar de jos în sus, prin cultivarea unei cuviințe care să asigure o unitate sănătoasă chiar și atunci când se întâmplă să avem un conducător mai puțin bun. Acest lucru a venit să ni-l spună și Mântuitorul Hristos, vorbind cu mulțimile, dar refuzând să răspundă lui Pilat. Nu avea niciun rost să-l învețe pe Pilat și nici măcar pe mai mari iudeilor. Vedem faptul că văduvele și pescarii convertiți de el aveau să facă asta în următorii 2000 de ani, convertind o lume întreagă. Ar fi putut Hristos să ajungă și la împăratul Romei, ar fi putut convoca un consiliu al mai marilor lumii, asemenea consiliilor mondiale de astăzi, pe care le avem și noi, dar nu a făcut-o. Părintele Savatie Baștovoi amintește faptul că atunci când a zis să se dea cezarului ce e al cezarului, nu a dat o poruncă de supunere, de a fi obedient, ci a arătat că nu merită să ne tulburăm pentru cauze atât de mici, că un leu dat cezarului pentru a scăpa de el e mai bine decât a ne pierde liniștea în luptele politice. Cu alte cuvinte, Hristos nu a făcut niciodată politică. Deloc. Și pe apostoli, și aici avem pe cei doi mari corifei, pe Sfântul Petru și pe Sfântul Pavel, i-a învățat același lucru. Ei nu au militat și nu au marșat pentru modificarea legilor romane, cum încercăm și noi astăzi să facem și să ne luptăm cu aceste noi ideologii neomarxiste care vin ca un potop, ca o tornadă asupra noastră. Ei nu au încercat aceste modificări privind legislația, ci au mers pe ideea de luminare a oamenilor prin legea lui Hristos, care este Harul lui Dumnezeu. Atunci când Harul lui Dumnezeu atinge inima omului, nu mai are nevoie de nimic altceva. Lumea a ajuns în pragul falimentului cosmic din cauza acestei modificări fatale de viziune. Să petrece în certuri nesfârșite pentru a vota un conducător care ar urma să instaureze binele. Nu există așa ceva. Căci dacă ar fi existat, primul conducător bun pe un scaun politic ar fi fost ales chiar de Hristos, spre schimbarea în binea lumii. Democrația nu este să poți alege. Democrația este să poți propune. Dacă nu puteți propune, de ce vă sfădiți de la o alegere care nici măcar nu vă aparține? Pacea între cei de jos e mai scumpă decât priceperea între cei de sus. Nebunia la care a ajuns astăzi lumea poate fi oprită doar de Dumnezeu, de nimeni altcineva. Niciun om nu mai poate opri răutatea și murdăria care a pus stăpânire pe această lume. Aș vrea să închei cu niște versuri pe care le-am primit de la o poetă sensibilă, de aici, de la noi, din Alba Iulia. E vorba de doamna Felicia Colădă, care
În ziua praznicului Sfinților Petru și Pavel, a scris o scurtă poezie, intitulată chiar așa Petru și Pavel. Petru și Pavel în inima mea, piatră și cuvânt, simplitate și rafinament. Petru și Pavel în inima mea, umblare pe ape, ridicare la cer, lepădare și mărturisire. Petru și Pavel în inima mea, impetuozitate și blândețe, prigoană și tânguire. Petru și Pavel în inima mea, cumințenia pământului, coloana fără de sfârșit a iubirii, fără de care nimic nu sunt. Aceste versuri sunt o sinteză a vieții și experienței celor doi apostoli, care și-au transformat inimile și viețile lor în inimi de carne, în inimi în care Hristos și-a făcut loc. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

fricele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul meu.

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

0: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul,

și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi.
Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele
și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău.
Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, întru împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: to this conclusion, love and
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 persoane reținute în dosarul asociației care exploata persoane vulnerabile în județul Bihor, sume mari de bani găsite la percheziții potrivit DIICOT. Peste 1000 de copaci au căzut avariind aproape 500 de mașini după furtuna de acum două zile din capitală. Stația de metrou Piața Victoriei a fost între timp redeschisă. Un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara intră în vigoare în această dimineață la ora 10. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. 34 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 20 de grade. Toată țara se va afla de la ora 10 până mâine la aceeași oră sub o atenționare cod galben de vreme instabilă cu ploi însemnate cantitativ, vânt, vijelii și izolați grindină. În paralel, de la aceeași oră va deveni activ un cod galben de caniculă, acesta va viza Maramureșul, Transilvania, Nordul și Centrul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime de 31-34 de grade. Până la ora 10 mai rămâne activ un cod galben de vreme rea, vânt, ploi torențiale și posibil grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zonele de munte. Sunt în vigoare și alerte de inundații, un cod galben se referă la râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării. Există și două coduri portocalii pentru ape curgătoare din județele Argeș și Olt. Autoritățile continuă să facă bilanțul furtunii care a afectat acum două zile capitala. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că peste 1000 de copaci au căzut în București și au avariat 456 de autovehicule. O atenție deosebită a fost acordată stației de metrou Piața Victoriei, serios afectată, unde s-a lucrat și în această noapte. Din informațiile Metrorex postate în această dimineață pe Facebook, magistrala 1 de metrou a fost redată circulației în această dimineață. Magistrala 2 și ea afectată de apa din subteran a fost redată circulației după un incendiu la stația de metrou Universitate. Un izolator a luat foc acolo pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. În general, ieri, la primele ore, s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru, Diana Surdu, a stat de vorbă cu câțiva călători.
3: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada Biruinței.
4: Cum a circulat azi?
5: Destul de prost.
4: De unde veniți?
5: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou și s-a închis și stația. A fost prost.
6: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
7: Foarte prost pentru că magistrala 1 e închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
2: IGSU menționează că au fost emise 17 mesaje de informare a populației, între care 5 mesaje ro alert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că 14 militari de-ai săi au ajutat în capitală la evacuarea apei acumulate în urma ploilor abundente. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă cu condiția ca

0: încât să depășim această perioadă. Acel acord, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei tot și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat.
2: Problema de bază pe care o avem și care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD. Trebuie să te gândești cât se poate de serios care sunt condițiile pe care le poți spune. Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă.
1: Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR, pentru ca România să nu piardă banii europeni.
3: Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan și de organizare a alegerilor anticipate. Consiliul Național de Conducere al formațiunii îl acuză pe șeful statului că a refuzat să facă a doua nominalizare de premier și că a exclus din procesul decizional o parte importantă dintre români. Tribunalul București a dat câștig de cauză contestatarilor din PNL și a suspendat decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului, în urma căruia a fost schimbată conducerea. Potrivit unor surse politice, ca urmare a deciziei instanței, rămân în funcție prim vicepreședinții și toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din 21 iunie. În plus, au fost anulate și deciziile de schimbare din funcție a liderilor de filiale. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar conducerea PNL a anunțat deja că o va ataca pe toate căile legale. Liberalii susțin că decizia judecătorească produce efecte doar pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel încât hotărârea nu poate afecta ce s-a adoptat la reuniunea PNL, iar conducerea aleasă își exercită pe deplin atribuțiile. Anchetatorii au confiscat mari sume de bani, carduri bancare și documente ale sutelor de persoane vulnerabile exploatate de grupul infracțional organizat de la Bihor, condus de Viorel Pașca. El și soția acestuia, precum și trei fii ai lor, au fost reținuți de procurori, iar Tribunalul București va decide astăzi dacă îi va trimite în arest preventiv. Diana Surdu are detalii.
4: Anchetatorii au găsit într-un seif aflat în locuința comună a 3 dintre inculpați peste 200 de carduri bancare, 10 de carduri sociale și bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular persoanele vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional, aproape un sfert de milion de lei, 15.000 de dolari americani, 1.000 de euro și alte valute. În același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism au fost ridicate suma de 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și zeci de carduri de etichete sociale. Într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca farmacie care deservea adresele unde se aflau adăpostite victimele, de unde a fost confiscată o cantitate importantă de medicamente din categoria celor cu regim special. Prejudiciul din dosar se ridică la 13 milioane de lei. Gruparea coordonată de Viorel Pașca și de familia lui recruta și adăpostea persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare care în realitate nu erau oferite. Potrivit DIICOT, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile, pensii de handicap, indemnizații, donații și ajutoarele de înmormântare.
3: Cel puțin o persoană au fost ucise și câteva zeci rănite într-un atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului, afirmă autoritățile locale citate de France Press. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanță. Rușii au lovit totodată un hotel din centrul Kievului și o clădire de locuințe care s-a prăbușit. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că rușii pregătesc un atac masiv. Irlanda a preluat ieri președinția Consiliului Uniunii Europene, eveniment marcat la Dublin în prezența președintelui Consiliului, Antonio Costa, și acelui ucrainan, Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii pe care Uniunea Europeană o acordă Kievului în războiul său de apărare împotriva Rusiei, dar și în procesul de aderare la spațiul comunitar. Bogdan Isopescu are detalii.
5: Ceremonia de lansare a președinției irlandeze a fost punctată de unele dintre cele mai sincere sau emoționante discursuri prin care guvernul de la Dublin punea în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, premierul irlandez Michael Martin.
6: Few events in Ireland's history.
5: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la două treimi din venitul mediu de pe continent. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. O altă prioritate este deschiderea cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În discursul de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainiene în condiții de război.
7: Russia is not acting out of goodwill.
5: Rusia nu acționează cu bunăvoință, nu va opri războiul pur și simplu pentru că cineva o cere. Cei mai puternici lideri, inclusiv președintele Statelor Unite, au făcut-o deja. I-a spus Rusiei că acest război trebuie să se încheie, însă Putin vrea să continue. De la Dublin, președintele Zelensky avertiza populația ucrainiană că Rusia pregătește un alt atac aerian de amploare. Conform acestuia, serviciile de informații ucrainiene au indicii în legătură cu acest pericol și cere populației să fie precaută și să ia în serios alertele aeriene.
3: Vreme instabilă astăzi în țară, cu înnorări în toate regiunile, vor cădea ploi torențiale, va fi vânt și pe alocuri vijelii și grindină. În paralel vor fi și temperaturi ridicate, în special în jumătatea de nord a țării, cu maxime de 34 de grade. La București se anunță vreme instabilă cu înnorări și ploi torențiale după amiază, 29-30 de grade maxima de aici. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Să vă mai spunem și câteva temperaturi care se înregistrează la această oră în țară. Sunt 19 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Suceava, 23 de grade la Timișoara și 24 de grade la Constanța. Și sport acum în Radio Jurnal. Robert Cișcă, bună dimineața!
8: Bună dimineața la Cupa Mondială de fotbal. Anglia, Belgia și SUA merg și ele în ochimile de finală. Informații din basket. În preliminarele Cupei Mondiale din 2027, România va juca astăzi împotriva Greciei. Îl ascultăm pe Mihai Silvășan.
9: O echipă cu tradiție, locul 3 la ultimele campionate europene. Am analizat deja meciurile lor din această campanie. Vom încerca să adoptăm o strategie în așa fel încât să ne facă să avem șanse de victorie. Să cred eu că fără să avem o dedicare și o intensitate maximă, va fi foarte greu să punem probleme Greciei. Contează ce fel de apărare vom alege. Așteptăm suporterii pentru ca ocazia să vadă o echipă a României jucând cu una dintre forțele basketului european.
8: Revenim la informațiile din fotbal la Cupa Mondială. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. De la Mondiale trecem la fotbalul intern. Fundașul dreapta Alexandru Pantea a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos. În vârstă de 22 de ani, Pantea va fi antrenat de cipriotul Elias Haralampus, alături de care a câștigat două campionate în România.
3: Robert Șișcă, mulțumesc! La final, vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. 6 persoane reținute în dosarul asociației care exploata persoane vulnerabile în județul Bihor, sume mari de bani găsite la percheziții, potrivit DIICOT. Peste 1000 de copaci au căzut avariind aproape 500 de mașini după furtuna de acum două zile din capitală. Stația de metrou Piața Victoriei a fost între timp redeschisă și un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara intră în vigoare în această dimineață la ora 10. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi cod galben de caniculă, sunt 34 de grade, maxima de astăzi, acum la București, sunt 20 de grade. Este ora 7 și 15 minute, Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Zasu și în numele echipei Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Ora 7 și 34 de minute, ascultați Radio Reîntregirea Matinal, o nouă ediție acestui radioprogram, 2 iulie 2026. Muzică, informații utile, rubrici interesante, din nou grupate sub genericul de matinal Viața Cetății. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și în această dimineață și vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Am deschis radioprogramul matinal cu știri Radio România Actualități într-o primă transmisiune la ora 7. Acum la ora 7 și 34 de minute avem și prima rubrică a radioprogramului nostru. Claudiu Popa este cel care ne va spune și astăzi ce evenimente s-au petrecut de-a lungul vremii pe data de 2 iulie.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1504, la data de 2 iulie, domnul Ștefan cel Mare al Moldovei a trecut la cele veșnice. Acesta este considerat ca fiind o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări din interior sau sprijinite din exteriorul țării. În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Drept credinciosul Ștefan cel Mare este cunoscut și pentru ctitorirea și înzestrarea a zeci de biserici și mănăstiri din Moldova și de dincolo de hotarele acesteia. Potrivit tradiției, drept credinciosul voievod a zidit câte o biserică în amintirea fiecărei bătălii purtate. Campania de construcție și reconstrucție de biserici și mănăstiri a luat amploare mai ales în a doua parte a domniei sale, după anul 1475, cel al Marii Bătălii de la Vaslui împotriva turcilor otomani. De asemenea, tot pe data de 2 iulie, în anul 1963, a trecut la cele veșnice Romulus Vuia. Acesta a fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, fiind cel care a adoptat hotărârea privind unirea Transilvaniei cu România la data de 1 decembrie 1918. Era fiul lui Iuliu Vuia, un îndrăgit și respectat învățător în localitate timp de 24 de ani, autor de manuale școlare românești și un susținător al vieții culturale a comunei, care a fost silit de autoritățile maghiare să se pensioneze la doar 45 de ani. A făcut școala primară în localitatea Comloșu Mare, județul Timiș, după care a studiat istoria și geografia la Universitatea din Cluj. În anul 1910 a fost numit profesor la școala civilă din Hațeg. La fel ca și tatăl său, nu a scăpat de persecuțiile maghiare, în timpul războiului fiind acuzat de spionaj în favoarea statului român și urmărit în permanență de jandarmi. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

După berții pe frecvențele postului nostru de radio, continuăm și avem alte informații. Unele dintre articolele vestimentare vândute de platforma online Shein sunt puternic contaminate cu substanțe chimice, depășind astfel limitele europene, informează Fashion Network. Acestea reiese dintr-un studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen la comanda unei organizații din Germania. Rezultatele testelor au fost puse la dispoziția agenției de presă germană din Berlin. Conform concluziilor, 7 din cele 18 articole vestimentare testate au încălcat limitele Uniunii Europene. Luăm foarte în serios acuzațiile formulate de agenția din Germania, a declarat Shein, ca răspuns la o solicitare a agenției DPA. Compania investighează în prezent această chestiune. Până la finalizarea anchetei, retragem produsele afectate din oferta noastră globală, în conformitate cu liniile noastre directoare privind siguranța produselor. În același timp, efectuăm o revizuire la nivel de site a produselor similare. Shein nu este singura companie care a obținut rezultate slabe în testele efectuate de grupurile de protecție a consumatorilor. Acest lucru se aplică și altor platforme online low cost, precum Temu. Comisia Europeană a impus recent o amendă de 200 de milioane de euro companiei Temu, parțial din cauza preocupărilor legate de siguranța încărcătoarelor și a nivelurilor excesive de substanțe chimice din jucăriile pentru copii. Ei bine, iată un război care probabil este doar la început și, cu ghilimele, desigur, război, o luptă între comercianții din Europa și cei din afara spațiului Uniunii Europene. Ei bine, se pare că s-au descoperit, iată, nereguli. Teste făcute în Germania arată că unele articole vestimentare vândute pe site-urile din China sunt puternic contaminate chimic.

0: Viața cetății continuă la Radio Reîntregirea. Avem maxima zilei. Acum revenim cu muzică, informații locale și la ora 8 din nou știri Radio România Actualități. Tuturor audiție plăcută!
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cel mai mare zid pe care trebuie să te cațeri este cel construit de propria ta minte. Nu spune că nu ai destul timp. Ai tot atâtea ore într-o zi pe care le aveau și Michelangelo, Leonardo da Vinci sau Albert Einstein.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Și totuși este melodia interpretată de Gheorghe Gheorghiu, ce ne-a dus foarte aproape de ora 8 de un nou buletin informativ Radio România Actualități. Ne vom reauzi și vom continua matinalul după știri. Tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Circulația pe magistrala 1 de metrou din București a fost reluată în această dimineață potrivit Metrorex. Linia respectivă a fost serios afectată la Piața Victoriei de ploile și inundațiile de acum două zile. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea pentru scoaterea apei din subteran și reluarea circulației în condiții de siguranță. Și magistrala 2 a fost afectată de apa din subteran, a avut loc și un incendiu la stația de metrou Universitate pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității. Și această magistrală a fost redată circulației. Furtuna de acum două zile a doborât 1000 de copaci și a avariat 456 de autovehicule, arată un bilanț al autorităților. Vremea rea continuă și astăzi. Toată țara se va afla de la ora 10 până mâine la aceeași oră sub o atenționare cod galben de vreme instabilă cu ploi însemnate cantitativ, vânt, vijelii și izolați gri. În paralel, de la aceeași oră va deveni activ un cod galben de caniculă. Acesta va viza aproape toată jumătatea de nord a țării cu maxime de 31-34 de grade. Sunt în vigoare și alerte de inundații. Un cod galben se referă la râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării. Există și două coduri portocalii pentru ape curgătoare din județele Argeș și Olt. La această oră mai este închis un singur drum național din cauza ploilor de acum două zile, dar în condițiile noilor alerte de vreme rea, polițiștii rutieri au o serie de recomandări specifice. Ne-a oferit detalii Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Au fost foarte multe probleme pe parcursul zilei de ieri din cauza ploilor abundente, copaci căzuți, străzi inundate, dar în prezent un singur drum național mai rămâne restricționat ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, respectiv DN67C Transalpina la kilometrul 112, mai exact între localitățile Șugag și Tău-Bistra din județul Alba, traficul desfășurându-se pe un singur fir alternativ din cauza aluviunii aduse pe carosabil, estimându-se reluarea circulației în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. Iar pentru evitarea incidentelor în trafic, le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteorutiere și astăzi este un cod galben de instabilitate atmosferică de ploi în toată țara. Să se asigure bine înainte de fiecare manevră, să nu parcheze autovehiculele în dreptul copacilor sau elementelor de construcție care pot cădea pe autoturisme și, în general, să adopte o conduită calmă și responsabilă pe tot parcursul traseului.
1: Examenul național de bacalaureat va continua astăzi cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Elevii de la profilul real vor susține examenul la una din următoarele discipline, fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la profilul uman au avut de ales între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Mâine, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate marți, 7 iulie, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Sute de mii de angajați plătiți cu salariul minim brut pe economie vor avea venituri ceva mai mari după ce cuantumul acestuia a crescut la 4.325 de lei pe lună. Însă majorarea le aduce oamenilor doar 125 de lei în plus pe card, după cum relatează Andrei Șerban.
3: Valoarea de 4.325 de lei este salariul de bază minim brut garantat în plată, fără sporuri și alte adaosuri. Deși brutul crește cu 275 de lei, netul crește mai puțin, deoarece suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. De creșterea salariului minim de bază vor beneficia peste 830.000 de salariați. Pentru angajatori, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior, deci o creștere de circa 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare.

0: punctului de amendă a crescut cu 14 lei, atingând pragul de 216 lei și 25 de bani. O mare parte din teritoriul Statelor Unite se confruntă de ieri cu un val de caniculă care ar putea să doboare recorduri de temperatură în zilele următoare și să afecteze totodată meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal și festivitățile ocazionate de cea de-a 250-a aniversare a țării. Astăzi este așteptat vârful perioadei de caniculă pe coasta de est a Statelor Unite. În Washington și New York, temperatura resimțită ar putea să ajungă la 43 de grade Celsius. Autoritățile din mai multe orașe au activat planuri împotriva caniculei și au îndemnat populația la prudență, scrie France Press. Bilanțul oficial al cutremurelor din Venezuela a ajuns la aproape 2300 de morți, dar se estimează că va continua să crească. Circa 40.000 de persoane dispărute se află pe o listă publicată online, în timp ce un oficial ONU declara recent că i s-a cerut să procure 10.000 de saci mortuari, iar o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice arată că este o probabilitate mare ca bilanțul să depășească 10.000 de morți, transmite Reuters. Șansele de a găsi supraviețuitori scad de la o oră la alta, dar încă există cazuri în care echipele de salvare găsesc victime în viață. Marți, un băiat de doar 2 ani a fost găsit sub dărâmături la 6 zile de la cutremur. France Press transmita în urmă cu doar câteva ore că sute de salvatori încercau să ajungă la un supraviețuitor în vârstă de 43 de ani prins sub dărâmăturile unui bloc de 7 etaje. În fiecare an, pe 2 iulie, românii ortodoxi îl prăznuiesc pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Astăzi, la mănăstirea Putna, ctitorită de Marele Domnitor și unde se află mormântul acestuia, vor fi organizate o serie de manifestări dedicate memoriei sale, transmite Mihaela Buculei.
1: La mănăstirea Putna au loc manifestări de cinstirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare la împlinirea a 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Activitățile au loc cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. La Sfânta Liturghie de astăzi va sluji înalt preasfințitul mitropolit Efrem de Alep, iar pe lângă slujbele religioase va fi organizat și un ceremonial militar cu sprijinul structurilor statului major al forțelor terestre ale României în colaborare cu structurile Ministerului de Interne din județul Suceava și ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova. Totodată va fi dezvelită o placă comemorativă a statului major al forțelor terestre, urmând depunerea de coroane și gerbe, defilarea gărții de onoare și onorul muzicii militare. Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi cinstit și în cadrul unui recital susținut de corul Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc și de grupul vocal instrumental ai lui Ștefan Noioșteni de la Liceul Ion Nistor din Vicovo de Sus. Anul acesta se împlinesc și 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii Putna.
0: Vreme instabilă astăzi în țară, cu norări în toate regiunile, vor cădea ploi torențiale, va fi vânt și pe alocuri vijelii și grindină. În paralel vor fi și temperaturi ridicate, în special în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, cu maxime de 34 de grade. La București se anunță vreme instabilă, cu norări și ploi torențiale după amiază, 29-30 de grade maxima de aici, sunt 20 de grade acum în capitală și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum, Robert Cișcă, bună dimineața din nou.
2: Bună dimineața, la Cupa Mondială de Fotbal, Anglia, Belgia și Statele Unite merg și ele în optimile de final. Aseară la Atlanta, englezii au învins-o pe Republica Democrată Congo 2-1. Peste noapte, Belgia a trimis-o acasă pe Senegal după victoria dramatică 3-2, iar SUA a eliminat-o fără emoții în această dimineață pe Bosnia și Herțegovina la San Francisco, final 2-0. Urmează ultimele 6 partide din 16-im, Spania-Austria, astăzi seara la ora 22, apoi Portugalia-Croația, Elveția-Algeria, Australia-Egipt, mâine, sâmbătă, Argentina, Capul Verde și Columbia, Ghana. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală: Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia și Belgia, Statele Unite ale Americii. Informații din tenis: la Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bielcă din Cehia. Astăzi, Sorana o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA, după amiază de la ora 17:30. Surpriză mare ieri pe iarba de la All England Club, Mira Andreeva a încheiat prematur competiția. Campioana de la Roland Garros a pierdut în turul 2 în fața cehoaicei Barbora Krejčíková.
0: Robert Cișcă, mulțumesc! Ora 8 și 10 minute acum, știrile se încheie aici. Da.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Că
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie medic din România. Maria Cuțarida s-a născut la 10 februarie 1857 la Călăraș, într-o epocă în care femeile, abia dacă terminau 8 clase, nu aveau drept de vot și doar cele din familii burgheze frecventau liceul. Încurajată de familie și ambiționată de exemplul studentelor la medicină din alte țări europene, a crezut într-o carieră de intelectuală, a parcurs mai întâi studiile liceale la Școala Centrală din București și apoi a continuat studiile la Zurich. În anul 1877 se înscrie la Facultatea de Medicină din orașul Elvețian, însă pentru a-i fi recunoscute diplomele în România și din cauza dificultăților de limbă, se transferă la Montpellier, unde absolvă cu succes Facultatea de Medicină. În toamna anului 1880, o tânără din Călăraș, aflată la Montpellier, eroina poveștii noastre, scrisese o petiție către Camera Deputaților de la București, solicitând o bursă pentru continuarea studiilor, motivând că, citez, mijloacele tatălui nu mă mai pot ajuta și sunt în situația de a întrerupe învățătura. În ianuarie 1881, după cercetarea cererii, Camera Deputaților decide. Considerând că o femeie medic poate aduce servicii însemnate societății, se acordă domnișoarei Maria Cuțarida o bursă de 2400 de lei pe an, pe timp de 4 ani, începând cu 1 octombrie 1881. La acea vreme, în Franța, doar 17 fete studiau medicina, iar Maria Cuțarida era una dintre ele. Presa românească a urmărit cu atenție evoluția ei, publicând articole cu titluri precum "O româncă în străinătate vorbește despre succesele sale la studii" sau "O româncă doctor în medicină". După finalizarea stagiaturii și a doctoratului la Facultatea de Medicină din Paris, obține în 1884 titlul de doctor, devenind prima femeie cu această calificare în Europa de Est. Istoricii notează că alegerea ginecologiei putea facilita acceptarea sa profesională de către colegi și paciente. Întoarsă în România, Maria Cuțarida, devenită Crătunescu prin căsătorie, își echivalează diploma, promovând examenul cu magna cum laude. Cu toate acestea, prejudecățile sociale persistente îi blochează adesea accesul la posturi oficiale, fiind respinsă la concursurile de promovare și primind inițial doar postul de profesoară de igienă, deși solicita un post de medic secundar. În 1885 obține un post la Spitalul Filantropia, oferind consultații gratuite și în paralel se dedică asistenței medicale la fabrica de tutun din București, unde îngrijește aproximativ 2000 de muncitoare. Maria Cuțarida Crătunescu a contribuit și la dezvoltarea educației medicale pentru femei, conducând Catedra de Igienă a Azilului Elena Doamna și secția de ginecologie de la Filantropia. În 1894, modificările impuse de eforia spitalelor asupra secției de ginecologie determină protestele sale și în cele din urmă demisia, după care își concentrează energia asupra asistenței medico-sociale pentru mame și copii. În 1897-1899 fondează organizațiile Leagănul și Societatea Materna și inaugurează prima creșă internă din România, sprijinind mamele muncitoare. Publică lucrări de specialitate precum Leucorea și Despre Leagăne, iar în 1900, la Congresul Acțiunilor Feministe de la Paris, prezintă Le Travail de la Femme en Roumanie, detaliind progresul femeilor în educație și profesii. Ulterior, participă la congrese internaționale privind protecția copilului, oferind informații despre mortalitatea infantilă și creșele din România. În 1904 închide cabinetul particular, dedicându-se exclusiv societății Materna. În primul război mondial oferă îngrijiri medicale la Spitalul Militar Temporar numărul 134, iar după război se retrage din activitatea medico-socială, trecând la cele veșnice pe 16 noiembrie 1919 la 62 de ani.
lăsând în urmă un exemplu de perseverență și vocație feministă. Maria Cuțarida Crătunescu a fost urmată de alte femei medici românce, printre care Olga Secară Tulbure și Hermina Valk Kaminski. Ea a deschis drumul pentru emanciparea femeilor în medicina românească, demonstrând că profesionalismul și inteligența nu depind de gen.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Ierarhul nostru participă astăzi la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Valul de căldură impune măsuri speciale la grădina zoologică din Târgu Mureș și festivalul de tradiții și obiceiuri cultură pentru cultură programat duminică la Cerul Băcăinți. Astăzi, 2 iulie, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea va avea loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din capitală și va fi prezidată de preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin 2 ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, cum este cea de astăzi, ori de câte ori este nevoie. Valul de căldură a adus măsuri speciale la Zoo Târgu Mureș, unde îngrijitorii au adaptat condițiile de trai și alimentația animalelor pentru a le proteja de temperaturile ridicate. Fiecare animal are posibilitatea de a se retrage la umbră sau în adăposturile interioare, iar numeroase padocuri sunt prevăzute cu bazine de apă și fântâni arteziene. În plus, dieta este adaptată perioadei de caniculă. Amplasată pe platoul Cornești, într-o zonă împădurită, grădina beneficiază de temperaturi cu câteva grade mai scăzute decât în oraș. Festivalul de tradiții și obiceiuri cultură pentru cultură își rea parcursul duminică 5 iulie de la ora 11 și 30 de minute în Poiana cu Salcâm de la Cerul Băcăinți. Ediția din acest an va avea un caracter special. Cu această ocazie vor fi organizate și derulate două etape distincte ale festivalului. Publicul va avea privilegiul de a descoperi într-o singură zi momente artistice, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri autentice. De asemenea, vor avea loc două ceremonii de premiere, transformând această întâlnire într-una dintre cele mai ample și spectaculoase etape din istoria festivalului. Datele meteo acum, vremea se menține călduroasă în Transilvania, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade Celsius. La orele după amiezii vor fi posibile ploi însemnate cantitativ la deal și la munte, dar și în restul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 18 grade la Câmpeni și Târnăveni, 19 grade la Târgu Mureș și Sebeș, 21 de grade la Blaj, iar la Alba Iulia sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Jurământ la Putna, Gilioniță, pe frecvențele postului de radio Reîntregirea astăzi, când biserica noastră îl pomenește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Despre viața Sfântului Ștefan cel Mare ne va vorbi Părintele Sabin Vodă după ora 9, mai exact la 9:15 în rubrica Sinaxar. Continuăm radioprogramul nostru la 8:38, informații pentru dumneavoastră. Inflația a scăzut mai mult decât se aștepta în zona euro, nu la noi, în luna iunie, reducând presiunea asupra băncii centrale europene și reînviind speranțele că creșterea bruscă a prețurilor la energie declanșată de războiul din Orientul Mijlociu începe în sfârșit să se estompeze, arată Euronews. În timp ce Europa se confruntă cu una dintre cele mai severe valuri de căldură înregistrate vreodată, cele mai recente cifre privind inflația au adus o veste mai răcoroasă, ceea ce este o raritate. Creșterea prețurilor în zona euro a încetinit brusc în luna iunie, potrivit estimării preliminare a Eurostat, un semn îmbucurător că valul de creștere declanșat de conflicturi din Orientul Mijlociu ar putea să-și piardă din avânt. Inflația anuală în zona euro a scăzut la 2,8% de la 3,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel înregistrat în septembrie. De asemenea, acesta s-a situat sub nivelul de 3% pe care îl anticipaseră economiștii. Pe parcursul lunii, prețurile au scăzut efectiv cu 0,1%, prima scădere lunară din acest an după o serie de creșteri. Ei bine, nu știu dacă va lua și țara noastră exemplul acesta. Nu suntem în zona euro, dar să sperăm că la un moment dat putem da și noi astfel de informații de scăderea inflației, scăderea prețurilor și așa mai departe. Vă spunem tuturor, bună dimineața, rămânem la muzica folk românească și ne aducem aminte împreună de cenaclul Flacăra de grupul Partaj. Partaj se numește și piesa.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
13: Arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne prezentăm rudele. Pentru a vă prezenta soțul sau soția, există o singură formulă corectă: soțul meu sau soția mea, cu varianta soția mea Ana pentru întâlnirile neprotocolare. Așadar, nu vom folosi niciodată formulările: îmi permiteți să vă prezint pe doamna Popescu? Sau îmi permiteți să vi-l prezint pe domnul Popescu? Aceste formulări nu sunt elegante. De asemenea, este la fel de neelegant și să vorbiți despre soțul sau soția dumneavoastră folosind numele de familie. Nu vom spune niciodată domnul meu sau doamna mea. Lucrurile stau la fel și atunci când prezentăm și pe ceilalți membri ai familiei. Vom spune fratele meu Darius sau sora mea Elena. Dacă aceasta din urmă este căsătorită, corect vom spune sora mea Elena Alexandrescu. De asemenea, vom spune cumnatul meu Șerban Alexandrescu sau cumnata mea Marilena Opriș. Și pentru copii, prezentarea decurge la fel: fiul meu Matei sau fiica mea Paula. Dacă sunt copiii altcuiva, vom spune Ioan, băiatul familiei Popa. Un cuplu îl vom prezenta domnul și doamna Moldovan. În altă ordine de idei, vom căuta să evităm formulele precum cuscrul, cuscra, nășicul sau nășica. Poate că în mediul rural aceste formulări sună bine, dar în mediul urban nu este indicat să le folosim. În aceste cazuri vom spune doamna Alexandrescu, mama soțului Ioanei, fiica mea, sau doamna doctor Ene, nașa copiilor mei.

0: Este ora 9 și am ajuns în ultima parte a radioprogramului matinal Viața Cetății. Vom asculta până la ora 9 și 30 de minute alte rubrici ale matinalului, în câteva momente doar glasul Evangheliei, apoi, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, pomenit astăzi în biserica noastră. Până la sinaxar, glasul Evangheliei.
1: Glasul Evangheliei.
2: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 12, versetele de la 46 la 50 și capitolul 13, versetele 1 și 2. În vremea aceea, vorbind Iisus mulțimilor, iată mama și frații lui stăteau afară, căutând să-i vorbească. Cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară, căutând să-ți vorbească. Iar el i-a zis: cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzând mâna către ucenicii săi, a zis: iată mama mea și frații mei, că oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela mi-este frate și soră și mamă. În aceeași zi, ieșind Iisus din casă, ședea lângă mare. Și s-au adunat la el mulțimi multe, încât, intrând în corabie, ședea în ea, și toată mulțimea stătea pe țărm, și le-a grăit lor multe, în pilde.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Atunci când am fost botezați în numele Preasfintei Treimi, am devenit fii ai lui Dumnezeu și membri ai bisericii sale. Ne regăsim în această filiație față de Dumnezeu împreună cu toți credincioșii din lumea întreagă, cu toți cei care se numesc creștini și mărturisesc acest lucru prin viața și faptele lor. Astfel înțelegem cuvintele rostite de Domnul nostru Iisus Hristos în fragmentul evanghelic de astăzi: oricine va face voia Tatălui meu, celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă. Uneori ne potignim când este vorba de voia lui Dumnezeu. De ce ar trebui să ascult și să fac voia altcuiva? Păi eu sunt un om liber și oare nu pot singur decide asupra faptelor mele și a modului cum vreau eu să-mi duc viața? Doar pot face ce vreau. Așa este, suntem liberi și putem decide ce vrem sau nu vrem să facem, sau așa ar trebui să fie, însă nu trebuie să uităm totodată să fim și responsabili pentru faptele noastre. Se poate lesne constata că atunci când ne depărtăm de poruncile divine, cădem ușor în păcate, scădem în virtuți și decădem de la statura de moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Ne-am deprins ca atunci când săvârșim un rău sau când dăm peste obstacole, să aruncăm vina pe soartă, pe dușmani, pe lipsa norocului. Uităm prea ușor că atunci când facem voia lui Dumnezeu, suntem fii ascultători și plinitori ai poruncilor Domnului Hristos. Abia atunci nu mai suntem robi ai nimănui, ci cu adevărat suntem fii lui Dumnezeu. Cine ne mai face o asemenea onoare? Doar Iisus Hristos, cel înviat din morți, ne numește frați ai Săi.
1: Glasul Evangheliei.

cântece cu care mulți dintre noi am crescut, pe care le fredonăm. De această dată, părintele Doru Gheaja a interpretat cântecul lui Ștefan. Ne aducem aminte cu drag de acest cântec și spuneam, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți tineri, copii care nu mai recunosc, nu mai fredonează și probabil nu vor fredona niciodată aceste melodii. Măcar să le spunem despre Sfântul Voivod Ștefan cel Mare și să îi învățăm aceste cântări pe care le-am ascultat și pe parcursul matinalului nostru. Acum am ajuns la rubrica Sinaxar. Părintele Sabin Vodă ne va vorbi chiar despre Sfântul pomenit astăzi, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

la 2 iulie, biserica pomenește punerea veșmântului preasfintei născătoare de Dumnezeu în biserica din Vlaherne din Constantinopol. În vremea împăratului Leon cel Mare, în veacul al V-lea, a împărătesei Verina și a patriarhului Ghenadie, doi bărbați cinstiți din Constantinopol, Galvie și Candid, au plecat în Țara Sfântă ca să se închine sfintelor locuri. Ei s-au oprit pentru o vreme la Nazaret în casa unei fecioare evreice care ținea ascunsă într-o cămară veșmântul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Mulți bolnavi și nevoiași primeau tămăduire de neputințele lor rugându-se și atingându-se de acest veșmânt. Galvie și Candid au adus acest sfânt odor la Constantinopol și l-au pus înaintea împăratului și a patriarhului. Aceasta a adus mare bucurie în cetatea împărătească. Veșmântul a fost așezat cu prăznuire mare în biserica din Vlaherne. Biserica aceasta fusese zidită de împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria pe țărmul unui port și a fost numită astfel după o căpetenie a sciților, Vlaherne, care fusese ucis în locul acela. Această prăznuire a fost rânduită într-o pomenire a așezării veșmântului preasfinte născătoare de Dumnezeu în biserica din Vlaherne. Tot asta se face și pomenirea sfântului Juvenalie, patriarhul Ierusalimului. Juvenalie a trăit în zilele marilor luminători ai bisericii ortodoxe, Eftimie, Teodosie, Gerasim, Simeon Stâlpnicul și alții. El a fost de față la două sinoade ecumenice, al treilea sinod ecumenic de la Efes din anul 431 și al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon din anul 451. El a luptat cu mare putere și râfnă împotriva hulitoarelor erezii, la Efes împotriva ereziei lui Nestorie, care numea pe născătoare de Dumnezeu Maica lui Hristos și nu Maica lui Dumnezeu, mărturisind numai firea omenească a lui Hristos, iar la Calcedon împotriva lui Eutihie și Dioscor, care învățau că în Hristos este numai o singură fire, cea dumnezeiască, iar nu și o fire omenească. După biruința ortodoxiei, la aceste două sinoade, Juvenalie s-a întors în scaunul său din Ierusalim. Dar chiar dacă ereziile fuseseră osândite, ereticii nu erau încă înlăturați. Prin înălțirile și silniciile unui anume Teodosie, un prieten de-a lui Dioscor, Juvenalie a fost izgonit din scaunul patriarhal, iar în locul său a fost pus acest Teodosie. La început, el a fost sprijinit de împărăteasa Evdochia, văduva împăratului Teodosie cel tânăr, care se afla pe atunci în Ierusalim. Însă Evdochia, cea șovăielnică și plină de neastâmpăr, a mers să-l vadă pe Sfântul Simeon Stâlnicul, ca să-l întrebe unde se afla adevărul. Sfântului Dumnezeu a mostrat toate învățăturile cele rătăcite și a povățuit-o pe împărăteasă să țină învățăturile ortodoxiei cele statornicite la Sfintele Soboare. Împărăteasca i-a dat ascultare, s-a pocăit de faptele ei de mai înainte și l-a dat pe față pe mincinosul patriarh Teodosie. Atunci împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria, ce cârmuiau pe atunci la Constantinopol, au trimis o scrisoare comandantului Atanasie, eparhul Ierusalimului, poruncindu-i să-l izgonească pe Teodosie de pe scaunul patriarhal, iar în locul lui să îl așeze pe Juvenalie, ceea ce comandantul a împlinit pe data. Juvenalie a păstorit biserica din Ierusalim vreme de 38 de ani. În anul 458, ajuns la adânci bătrâneți, el s-a săvârșit întru Domnul spre a primi de la el răsplata grelelor pătimiri și scârbe răbdate pentru adevăr. În vremea păstoririi Sfântului Juvenalie s-a rânduit ca praznicul nașterii lui Hristos să se facă în ziua de 25 decembrie. Tot astăzi se face și pomenirea dreptcredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, purtătorul de biruință și apărătorul creștinătății. Odrăslit din pământul Moldovei, slăvitul voivod Ștefan cel Mare a fost numit și cinstit dintotdeauna de către poporul dreptcredincios, bun, mare și sfânt. Bun pentru faptele sale de milostenie, mare pentru iscusința cu care a condus țara cu dreptate, Dumnezeu pedepsind prin el pe cei lacom și trădători. Sfânt pentru lucrarea lui într-o apărare a întregii creștinătăți și zidirea unui mare număr de biserici și mănăstiri.
Drept credinciosul, voivod s-a născut la Borzești din părinți binecredincioși creștini, voivodul Bogdan al II-lea și mama sa, Maria Malina Oltea, arătându-se din fragedă copilărie cu deosebită dragoste față de țară și credința strămoșească. Curând după uciderea tatălui său, este chemat la tronul Moldovei la 12 aprilie 1457. Încercat, pe parcursul lungii sale domnii de numeroase suferințe, nu și-a pierdut niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu, ci cu evlavie și-a purtat jugul vieții sale. Ștefan cel Mare și cel Sfânt a luptat pentru apărarea întregii creștinătăți până la moarte, cu capul său, adică cu prețul vieții sale, cum arăta în scrisoarea adresată principilor întregii creștinătăți, chemându-i la lupta sfântă de apărare a credinței creștine. Ștefan, drept credinciosul voivod, a pus biruințele sale nu pe seama iscusinței minții sale, ci cu smerenie pe seama voii și puterii lui Dumnezeu, care i-a stat mereu în ajutor. Slăvitul voivod a fost nu numai apărător, ci și mărturisitor al credinței prin numărul mare de mănăstiri și biserici zidite, atât în Moldova, cât și în Muntenia, Transilvania și Muntele Athos. Prin frumusețea și măreția acestor sfinte lăcașuri, împodobirea lor cu pictură, înzestrarea lor cu cele necesare slujbelor sfinte, toate lucrate cu o maestrie artistică neîntrecute până astăzi, binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt aduce înaintea lui Dumnezeu slavă poporului său, adică a neamului nostru românesc. Ca om al rugăciunii, evlaviosul voivod a cerut sfinților părinți să se roage pentru poporul drept credincios al Moldovei, pentru oștenii săi, pentru cei vii și pentru cei morți. El însuși se ruga cu post și făcând nenumărate fapte de milostenie în vremuri de primejdie mai ales, așa cum este înfățișat pe icoanele pictate în ctitoria sa de la Putna. Sfântul cuvios Daniel Sihastru i-a fost părinte și povățuitor duhovnicesc și înțelept sfătuitor în ceasurile sale de rugăciune și veghe. Deopotrivă a fost un om al înțelepciunii și dreptății, precum și al iubirii și iertării. Te-am iertat și toată mânia și ura am alungat-o cu totul din inima noastră, scria voivodul adresându-se boierului său Mihu, unul din cei care participaseră la uciderea părintelui său. Gândul morții pururea l-a avut în minte, căci pentru el moartea era, potrivit învățăturii creștine, o strămutare de la cele vremelnice către locașurile de veci, așa cum el însuși a pus să se scrie pe piatra sa de mormânt, pregătită cu 12 ani înainte de mutare la Domnul. Paginile sfinte de cronică românească amintesc peste veacuri despre evlavia, cinstirea și credința poporului român față de drept credinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar pe Ștefan Vodă l-a îngropat țara cu multă jale și plângere la mănăstire la Putna, care era de dânsul zidită. Atâta jale era de plângeau toți ca după un părinte al lor, zicând mai departe cronicarul, ce după moartea lui până astăzi îi zic Sfântul Ștefan Vodă pentru lucrurile lui cele vitejești, care nimeni din domn, nici mai înainte, nici după aceea, l-au ajuns. De la mutarea sa la Părintele Ceresc până astăzi, mormântul său de la Mănăstirea Putna este străjuit de o candelă pururea aprinsă, unde fiii neamului românesc neîncetat își pleacă genunchiul cu evlavie și rugăciune către milostivul Dumnezeu. Slăvitul și drept credinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt rămâne peste veacuri o pildă de adevărat conducător de țară, stăpânit permanent de credința în puternicul Dumnezeu, iubirea de biserica strămoșească și țară, spre slava lui Dumnezeu, unul în ființă și închinat, în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Fotie, mitropolitul Moscovei. Fotie era grec după naștere. El a păstorit cu înțelepciune biserica rusească vreme de 20 de ani și s-a săvârșit în anul 1430. Cu o săptămână înainte de moarte, i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu vestindu-i ceasul plecării sale din lumea aceasta.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la rugul cel nears de pe muntele Horeb. Citim în cartea Ieșirii, în capitolul 3, cum rugul era cu totul aprins de văpaie, dar nu se mistuia. Să luăm aminte cum și preasfânta fecioară, purtând pe Domnul în pântece, ardea de focul cel dumnezeiesc, dar nu se mistuia. Și să luăm aminte cum darul focului celui dumnezeiesc întinerește, tămăduiește și luminează și sufletul meu, cel păcătos.

0: Ora 9 și 27 de minute, final de radioprogram matinal Viața Cetății. Împreună cu Gil Ioniță am cântat acest jurământ la Putna. Suntem, spuneam, la finalul matinalului. Au colaborat la realizarea acestui radioprogram Claudiu Popa, Vasile Căpâlnean, Adriana Stroie, Ștefan Bretoiu, părintele Sabin Vodă și părintele diacon Ioan Botezan. În numele tuturor, Toma Ghircău vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire, pe calea undelor, toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Căutăm în cadrul acestei emisiuni să înțelegem ritmul bisericii, să înțelegem viața noastră, să înțelegem ce trebuie să facem pentru a atinge și noi sfințenia. Sfințenia care nu este altceva decât împlinirea umanului. Dacă dorim să fim împliniți, dacă dorim să fim fericiți, atunci calea cea nemincinoasă este aceea de a căuta sfințenia, de a căuta viața lui Dumnezeu. Și pentru emisiunea de astăzi aș dori, Părinte, pentru început, să vă pun o întrebare. Este posibilă sfințenia pentru omul contemporan?
1: Da, sfințenia a fost posibilă și va fi posibilă atât timp cât va fi biserica și, după cum ne încredințează Hristos, biserica va dăinui până la sfârșitul lumii. Nici porțile iadului nu o vor putea învinge, pentru că în biserică la cincizecime s-a pogorât Duhul Sfânt Sfințitorul și Duhul Sfânt Sfințitorul îi sfințește pe cei din biserică în măsura dragostei care au ei pentru Dumnezeu, pentru Hristos, în măsura în care omul înțelege să îl pună pe Dumnezeu pe primul planul vieții sale, în măsura în care omul caută cu tot sufletul pe Dumnezeu și încearcă să își întemeieze viața pe poruncile lui Dumnezeu și stă într-o comuniune continuă cu Dumnezeu prin rugăciune, prin participare la slujbe și mai presus de toate prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Sfințenia nu înseamnă în primul rând o desăvârșire morală, deși omul, pe măsură ce înaintează pe calea sfințeniei, se eliberează tot mai mult de patim și săvârșește tot mai puține păcate, sfințenia, în primul rând, este o lucrare a Duhului Sfânt în om, în măsura în care omul îl iubește pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu și se unește cu Dumnezeu în biserică prin Sfintele Taine.
0: Ce trebuie să facem pentru ca să primim această lucrare a Duhului Sfânt care este mântuitoare și sfințitoare?
1: Așa cum spuneam și mai înainte, Duhul Sfânt este viu și lucrător în biserică. În biserică, Duhul Sfânt îl face prezent pe Hristos. Și atunci, în biserică, prin Sfintele Taine ale Bisericii, noi ne întâlnim cu Hristos, noi ne unim cu Hristos, noi primim lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. În măsura în care îl iubim pe Hristos și ne străduim să ne întemeiem viața pe poruncile Lui.
0: Puteți să ne oferiți niște sfaturi practice ale părinților contemporani legate de această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră și felul în care noi, ca oameni, putem să ne deschidem lucrării Duhului Sfânt și să ne sfințim cu ajutorul Harului viața?
1: Tradiția duhovnicească a Bisericii vorbește despre isihie sau liniștire ca un cel spre care trebuie să tindă fiecare om și care constă în petrecerea neîncetată în Dumnezeu, în adunarea minții în inimă și păstrarea unei tăceri interioare prin eliberarea de războiul gândului și îndreptarea cu toată ființa spre Dumnezeu. Părinții duhovnicești contemporani au remarcat însă că omului de azi este foarte greu să se adune cu mintea în inimă. Omul nu mai are putere, nu mai are dispoziție pentru această isihie.
0: De ce?
1: Datorită împrăștierii în care trăiește datorită ritmului vieții contemporane, care ne împiedică să ne mai adunăm și ne este foarte greu, este un această, Părintele Sofronii numește blestemata grabă a omului de astăzi, care aleargă continuu, care nu-i ajunge timpul, care nu mai are răgazul să se așeze în rugăciune, să se adune în rugăciune, chiar și când omul se roagă. De multe ori rugăciunea se face cu foarte multă împrăștiere.
0: De multe ori și noi simțim acest lucru. Încercăm să ne rugăm.
1: Cu toții trăim aceste lucruri și le simțim aceste lucruri. Sigur, asta nu înseamnă că să nu mai facem niciun efort, ci noi trebuie să ne străduim ca rugăciunea noastră să fie o îndreptare cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea noastră spre Dumnezeu și să ne adunăm în rugăciune. Dar este o realitate că ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune, ne este foarte greu să petrecem în această stare de isihie. Însă, părinții duhovnicești ne dau și un cuvânt extrem de încurajator. Ne spun că lucrurile nu sunt pierdute, chiar și pentru noi, oamenii de astăzi, chiar și în aceste condiții. Spun ei că stările, roadele mai precis, roadele de duhovnicești ale isihiei, le putem câștiga printr-o participare activă și conștientă la dumnezeiasca liturghie.
0: Ce înseamnă participare activă și conștientă?
1: Înseamnă să nu fim simpli spectatori. Înseamnă să nu mergem la slujbă, să nu mergem la liturghie ca la un spectacol în care să privim detașați ceea ce se întâmplă sau mai rău, mergând în biserică, făcând abstracție de slujbă, să ne rugăm cu propriile noastre rugăciuni pentru problemele noastre care ne apasă. Participare activă și conștientă înseamnă ca întotdeauna să mergem la liturghie cu conștiința că suntem slujitori cu toții la liturghie, cu toții slujim la liturghie, nu numai preotul și cântărețul, ci întreaga comunitate slujește, fiecare la locul său.
0: Cum adică?
1: Adică atenția mea la slujbă, aminul pe care îl spun, amin este un cuvânt care vine din limba ebraică și care înseamnă așa să fie. În momentul în care eu am spus amin la o rugăciune pe care o spune preotul, eu am pecetruit acea rugăciune, m-am identificat cu acea rugăciune, acea rugăciune devine și a mea. Eu împreună cu preotul slujesc, noi toți împreună cu preotul, cu preotul în frunte, preotul conduce slujba, dar nu este singurul care slujește. Fiecare slujește la locul lui, participând la cântare. Dacă Dumnezeu ne-a dat glas să cântăm cu voce tare, dacă poate suntem mai puțin dotați din punct de vedere muzical să cântăm în suflet cu glasul, să urmărim cântarea în sufletul nostru și să participăm în sufletul nostru la cântare cu atenție și încercând să ne identificăm, să trăim tot ceea ce se spune, tot ceea ce se cântă, aducându-ne darul nostru la liturghie, darul de pâine și vin care prescura vinul pe care le ducem la altar, pomelnicul, lumânarea. Toate acestea exprimă o participare a noastră în măsura în care este continuată aducerea darului cu prezența la slujbă, cu atenția la slujbă, cu aminul acesta pe care îl spunem conștient, iar forma deplină sau momentul culminant al participării noastre la dumnezeiasca liturghie este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
0: Așadar, din ceea ce a spus până acum, înțelegem că o participare activă și conștientă la Sfânta Liturghie este de mare folos. Este de mare folos pentru toți. Ce ne mai puteți spune legat de această participare a noastră la Sfânta Liturghie?
1: Aș vrea să aduc aici un cuvânt extrem de important al unuia dintre mari părinți duhovnicești ai secolului 20, e vorba de părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, un părinte canonizat, trecut în rândurile sfinților, cinstit ca un sfânt, pentru adâncimea trăirii sale duhovnicești, pentru adâncimea înțelegerii sale, pentru mărturia extraordinară pe care el o aduce în vremurile de azi asupra ceea ce înseamnă viața în Dumnezeu, ceea ce înseamnă trăirea duhovnicească. Iată ce ne spune Părintele Sofronie. Observațiile mele asupra oamenilor contemporani m-au dus la concluzia că cel mai potrivit lucru pentru ei este să se roage în biserici, în special la dumnezeiasca liturghie. Rugăciunea liturgică și odiasă împărtășanie înseamnă plinătate. Pentru aceasta trebuie însă să trăim și să înțelegem dumnezeiasca liturghie. Atunci ni se va descoperi că liturghia îmbrățișează în sine întreaga noastră viață. În ea se cuprind toate planurile existenței noastre în relație cu Dumnezeu. Fără să aprofundeze cunoștințele sale în acest domeniu, omul poate cădea ușor într-un obicei pustiitor și aducător de moarte. Este nevoie să creștem neîncetat în cunoașterea lui Dumnezeu și să nu permitem ca liturghia să se transforme într-un detaliu al vieții noastre de toate zilele.
0: Tulburător cuvântul. Pe de o parte, părintele, în primul fragment citit, insistă asupra importanței participării la Sfânta Liturghie și după aceea atrage atenția asupra faptului că o participare care nu-i conștientă devine pustiitoare. Puteți să lămuriți puțin aceste paradoxuri?
1: Da, este exact deosebirea dintre participare activă și conștientă și a fi doar un spectator la liturghie sau merge la liturghie doar din obișnuință, fără a înțelege ce se petrece acolo și fără a urmări cu atenție ceea ce se petrece acolo. Dumnezeiasca liturghie înseamnă plinătate în măsura în care omul înțelege ce se petrece la liturghie, în măsura în care omul participă, cum spuneam, activ, și această participare își găsește plinătatea în împărtășire. Liturghia, ne spune Părintele Sofronie, că îmbrățișează întreaga viață, toate planurile existenței noastre în relație cu Dumnezeu, dacă o trăim de plin. Și omul trebuie să facă un efort să înțeleagă, să cunoască liturghia, să înțeleagă sensul diferitelor momente ale liturghiei. Deci liturghia nu este pur și simplu o adunare întâmplătoare de rugăciuni și cântări, ci are o logică internă foarte precisă și clară. Este o înaintare a bisericii în împărăția lui Dumnezeu, este o înălțare a noastră spre Dumnezeu și o coborâre a lui Dumnezeu către noi.
0: Cum putem să trăim și să înțelegem sensul Sfintei Liturghii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să ne intereseze, să dorim, să știm, să primim explicații. Avem nevoie de explicații, pentru că liturghia, așa cum este ea astăzi, este destul de greu de înțeles în lipsa unor minime explicații, unei minime cateheze, care să ne spună de ce și cum se fac anumite lucruri la liturghie. Deci asta, și pentru omul contemporan nu mai există scuza că nu are cum să știe de unde se află lucrurile astea. Există materiale scrise, accesibile, cărți, articole, cateheze care explică Sfânta Liturghie. Preoții explică liturghia la biserică, putem întreba părintele legat de Sfânta Liturghie sau să-i cerem să ne explice Sfânta Liturghie, dar trebuie să fie o preocupare, trebuie să-ți dorești să înțelegi și mai ales să înțelegând cu mintea, apoi să te săduiești, să te adâncești într-o trăire cu inima a ceea ce se petrece la liturghie. Deci să nu devină participarea la liturghie doar, cum spune Părintele Sofronie, un obicei pustitor și aducător de moarte. Adică te duci că așa trebuie, că așa e bine, că ți s-a spus că ar fi bine să mergi, dar te duci, nu ești atent. Liturghia devine un detaliu. Deci să luăm aminte în acest cuvânt, Părintele nu vorbește despre cei care nu merg la biserică, vorbește despre cei care merg la biserică. Și e înfricoșător să-ți spună un mare sfânt al vremurilor noastre că participarea ta la liturghie poate să devină un obicei pustitor și aducător de moarte. Dacă acest mers la biserică o facem doar în virtutea inerției, dacă nu este un eveniment major în viața noastră, centru de greutate al săptămânii, atunci participarea noastră, mersul nostru la biserică, nu ne ajută. Sigur, e mai mult decât să stăm acasă. Alternativa nu este să stăm acasă. Alternativa este ca să ne străduim să participăm activ și conștient la liturghie, să înțelegem liturghia și să trăim liturghia.
0: Și la începutul cuvântului era acest îndemn al Părintelui că trebuie să ne rugăm în biserică în timpul Sfintei Liturghii, dar nu cu rugăciunile noastre, nu?
1: Categoric.
0: Adică cu rugăciunile liturghiei.
1: E foarte, foarte greșit ca mergând în biserică atunci când este slujbă și mai ales la dumnezeiasca liturghie, să ne rugăm cu rugăciunile noastre, fie citind din cărți, fie cu cuvintele noastre, dar în paralel cu ceea ce se întâmplă în biserică. Nu, rugăciunea în biserică, atunci când este slujbă, înseamnă să participăm la slujbă, să fim atenți la slujbă, să ne rugăm cu rugăciunile slujbei. Și legată așa, ca într-o paranteză, e foarte greșit ceea ce mai vedem uneori pe unii oameni evlavioși, care n-au apucat să își facă rugăciunile de împărtășanie acasă, vin la biserică și în timpul slujbei, chiar în timpul liturghiei, citesc rugăciunile de pregătire pentru împărtășanie. Este foarte greșit. Fiecare rugăciune își are rostul ei și locul ei. Rugăciunile acestea de înainte de împărtășanie sunt țin de canonul personal de rugăciune pe care trebuie să-l facem rugăciunea noastră personală și așa să ne rânduim timpul încât să le facem. Iar în biserică ne rugăm cu rugăciunile bisericii, cu rugăciunile slujbei.

0: Dacă ați pomenit de faptul că este foarte important să înțelegem sensul Sfintei Liturghii, ceea ce se petrece acolo, puteți să ne oferiți și câteva cărți ca bibliografie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși, acum preoții le cunosc, bineînțeles, dar mai ales pentru credincioși. Ce ați recomanda pentru cineva care este interesat, care își pune această problemă, ce să citească?
1: Acum, tălcuirea clasică a Sfintei Liturghii este a Sfântului Nicolae Cabasila. Explicarea Dumnezeieștii Liturghii se numește această lucrare, este, cum să zic, lucrarea normativă din Biserica Ortodoxă în secolul XIV, alcătuită de acest Sfânt Nicolae Cabasila. Mai avem și alte comentarii ale Sfintei Liturghii, ale Sfinților Părinți, Sfântul German al Constantinopolului are, de exemplu, o tălcuire, dar totuși cea mai importantă rămâne a Sfântului Nicolae Cabasila. Iar în vremurile noastre, acum au apărut o serie de scrieri, de cărți care tălcuiesc dumnezeiasca liturghie foarte importantă pentru înțelegerea liturghiei. Este, de exemplu, lucrarea părintele Alexandru Schmemann, Euharistia, sau avem și alte scrieri, părintele Dumitru Stăniloae, are Spiritualitate și Comuniune, Liturghia Ortodoxă, o lucrare un pic mai greoaie, să spunem, mai teologică, mai profundă, mai adâncă, dar cu atât mai valoroasă pentru cel care dorește să intre așa în profunzimile liturghiei.
0: Cer și Sfinția voastră, ți-a avut o preocupare timp de câțiva ani pe marginea Sfintei Liturghii și ați și scos o carte.
1: Am alcătuit o carte, mai în principal aș recomanda catehezele, sunt o serie de cateheze pe care, pe tema liturghiei, pe care le-am alcătuit, care au fost publicate de-a lungul vremii în ziarul Credința Străbună și care sunt disponibile și pe internet.
0: Părinte, pe lângă această cunoaștere rațională, să înțelegem ceea ce se petrece, cum ar mai trebui să ne pregătim noi pentru ca, stând în biserică la Sfânta Liturghie, participarea să fie una activă și conștientă?
1: Ne pregătim prin rugăciune, ne pregătim prin asceza noastră personală, adică lupta noastră personală cu patimile, cu neputințele noastre. Un alt mare părinte duhovnicesc contemporan, părintele Emilianos Simonopetritul, spunea că asceza personală a credinciosului, urmând pilda acelei monahale, deci a noastră, a credincioșilor din lume, cuprinde răbdarea, înfrânarea, pocăința, îndelunga răbdare, abstinența, postul, privegherea, isihia, osteneala, durerea. Și această asceză este cheia bisericească ce deschide larg ființa noastră intrării lui Dumnezeu. Este cea mai potrivită pregătire pentru participarea la dumnezeiasca liturghie. Și același părinte, Emilianos Simonopetritul, ne mai atrage atenția asupra importanței participării cu pregătire, cu pregătirea prin asceză, a participării active și conștiente la dumnezeiasca liturghie. Ne spune el, astăzi, mai mult decât oricând, omul trăiește două stări potrivnice față de liturghie, împrăștierea și dezbinarea. Nimeni nu-i mai poate țintui omului mintea într-un loc, ea fuge neîncetat. Existența omenească se împrăștie, dar și dezbinarea este vizibilă în toate manifestările vieții omenești. Prima, împrăștierea, fărâmițează omul, îl sfărâmă. A doua, dezbinarea îl dizolvă, îl descompune. Nu există armă sau leac mai eficient împotriva acestui bici dublu decât dumnezeiasca liturghie, care nu numai că ne unifică pe noi în noi înșine, dar ne și unește cu Dumnezeu cu toți sfinții și cu toată zidirea.
0: Poate tocmai importanța aceasta deosebită a Sfintei Liturghii este evidențiată tocmai prin titlul ei, Sfânta Liturghie. Niciodată nu spunem Sfânta Vecernie sau Sfânta Otrenie.
1: Chiar mai mult decât Sfânta Liturghie, îi spunem Dumnezeiasca Liturghie, adică este locul și momentul în care Dumnezeu vine cel mai aproape de noi. Ea este întemeiată de Dumnezeu Cuvântul, Hristos, este întâlnirea noastră cu Dumnezeu Cuvântul, este împărtășirea noastră cu Dumnezeu Cuvântul. De aceea, în limba greacă, de exemplu, se preferă întotdeauna folosirea termenului Dumnezeiasca Liturghie și cred că și pentru noi, mai mult decât Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Liturghie, arată acest termen cât de mare dar al lui Dumnezeu este această slujbă a Dumnezeieștii Liturghiei.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toate aceste observații și vă dorim multă sănătate, pace și multă bucurie.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt.
0: În căutarea Sfințeniei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Dragi prieteni, iată-ne ajunși și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Absolvenții de liceu susțin astăzi cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat în campusul UMFST din Târgu Mureș. A fost inaugurat singurul cabinet de medicină sportivă din județul Mureș. Și cod portocaliu și cod galben de furtun pentru județele Alba și Mureș, valabil până sâmbătă. Absolvenții de liceu susțin astăzi cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat. Examenul a început la ora 9 și reprezintă proba la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Primele rezultate la bacalaureat vor fi cunoscute în 7 iulie. Apoi candidații vor avea posibilitatea să își consulte lucrările și să depună contestații. Luni 29 iunie, candidații au susținut proba scrisă la limba și literatura română, în timp ce ieri au fost prezenți în săl pentru proba obligatorie a profilului. Mâine, 3 iulie, va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat deschiderea noului cabinet de medicină sportivă în campusul universitar, singura structură de acest profil din întregul județ Mureș. Cabinetul va funcționa la parterul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice din campusul central, într-un spațiu modern adaptat consultațiilor, investigațiilor și evaluărilor medicale de specialitate. Activitatea va fi asigurată de medici specialiști în medicină sportivă și de specialiști în fiziologie sportivă, cu servicii dedicate evaluării și monitorizării sportivilor, prevenirea accidentărilor sau susținerii siguranței medicale. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările cod galben și portocaliu de furtun pentru județele Alba Mureș, dar și alte zone din țară. Vor fi condiții de instabilitate atmosferică până sâmbătă 4 iulie. Avertizarea va intra în vigoare din a doua parte a acestei zile. Până atunci, vremea se menține călduroasă în Transilvania, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Câmpeni, 22 la Târnăveni, 23 la Blaj și Sebeș, iar la Târgu Mureș și Alba Iulia sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltir. Psalmul 21 al lui David. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine. Pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au în tine și ei izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit. În tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul, zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere. Din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu, ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, taurii grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat. Și s-au risipit toate oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea. Și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele. Și în țărâna morții m-ai coborât. Că m-au înconjurat câini mulți. Adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele. Iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda, zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el, toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el. Să se teamă de dânsul toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către dânsul, m-a auzit. De la tine este lauda mea în adunare mare. Rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Că a Domnului este împărăția și el stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ. Și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Și se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Ierarhul nostru participă astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În a doua parte a lunii iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa și proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Farcașa va avea loc sâmbătă. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 2 iulie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi sătătorul eparhiei noastre participă la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea are loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din Capitală și este prezidată de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii vicari patriarhali, episcopii vicari și arhierei vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România. Membrii ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea sfinților părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de arhimandritul Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, Tabăra Internațională de la Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Solemnitatea proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Farcașa va avea loc sâmbătă, 4 iulie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la Biserica Parohiei Farcașa din județul Neamț. Cu o zi înainte, vineri, 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba privegherii. La începutul acestui an, pe 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă. Canonizarea aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Parcă o văd acum pe mama, chip de sfântă într-un pervaz, slabă, slabă, sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Scurta biografie a Sfintei Olimpiada din Farcașa poate fi atât de sugestiv rezumată prin acest catre.

0: Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică de unde era nelipsită. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari sau mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpiada era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Pe străinii chema de pe drum, îi ospăta și îi odihnea. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o mamă bună, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Știind că omul este o ființă trecătoare, s-a pregătit din timp pentru trecerea din lumea aceasta cu cele necesare, dând de pomană toate celelalte lucruri care îi erau de prisos. Apoi, când a simțit că îi se apropie obșteșcul sfârșit, a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit. După împărtășanie s-a luminat la față, nu a mai mâncat, ci a băut doar apă, rămânând senină și luminoasă ca de obicei. Începând să intoneze cântările bisericești pe care le știa, rugându-se Mântuitorului și Maicii Domnului. Sfânta Olimpiada a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet. În lumina acestor cuvinte, Sfânta Olimpiada din Farcașa apare ca o femeie a rugăciunii, a milosteniei și a discreției. Un model de sfințenie trăită firesc, fără nimic spectaculos, dar cu o profundă fidelitate față de Evanghelie. Viața ei demonstrează că adevărata sfințenie depinde nu de funcții, cultură sau de notorietate, ci de credincioșia zilnică față de Dumnezeu, de dragostea față de aproapele și de răbdarea purtată în încercări. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11 și 32 de minute și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Urăm sărbătoriților acestei zile și tot ca de obicei avem pentru aceștia un cadou muzical. Am început programul cu Oana Bozga Pintea, Doamne dorui greu. Acum o vom asculta împreună pe Năstăcuța Iuga, cei mai scump pe acest pământ.

dedicație la Radio Reîntregirea pentru botoarea Ana Maria din partea părinților Ana și Ovidiu și a surorii Larisa. Multă, multă sănătate, fericire, tot binele din lume și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape.

Dedicații la Radio Reîntregirea, continuăm programul nostru și avem un alt mesaj pentru Socaciu Marcel. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea surorii Aurora, a soției Maria și a fiului Alexandru. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia nominalizat la un premiu european, investiție considerabilă pentru modernizarea casei de cultură din Ludu și vânzarea produselor lactate, suspendată în piața volantă din Alba Iulia până în 1 septembrie. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat oficial la Premiul European Luigi Micheletti Award, una dintre cele mai importante distincții dedicate muzeelor de istorie, acordat de muzeul Museum Academy. Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan. Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială derulată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy din Grecia și Germania. Casa de Cultură Pompeiu Orășteanu din Luduș va fi extinsă, reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Luduș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Noul spațiu va putea găzdui spectacole, conferințe, expoziții, activități educaționale, proiecte pentru copii și tineri, întâlniri ale organizațiilor locale, precum și alte evenimente culturale și civice. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba informează producătorii și consumatorii că până pe 1 septembrie este suspendată comercializarea laptelui și a produselor lactate în piața volantă Transilvania din municipiul Alba Iulia, situată în parcarea din fața stadionului Cetate pe calea Muților. Decizia a fost luată având în vedere temperaturile ridicate specifice perioadei caniculare care pot compromite siguranța alimentelor de origine animală dacă acestea nu sunt păstrate și comercializate în condiții corespunzătoare de reci refrigerate. Laptele și produsele lactate pot fi comercializate exclusiv în spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, unde sunt asigurate condițiile necesare de depozitare și expunere în vitrine frigorifice cu respectarea lanțului frigorific. Datele meteo, acum Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările cod portocaliu și galben de furtuni pentru județele Alba și Mureș, dar și alte zone din țară. Vor fi condiții de instabilitate atmosferică până sâmbătă 4 iulie. Avertizarea va intra în vigoare din a doua parte a zilei. Până atunci, vremea se menține călduroasă în Transilvania cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor încadra între 31 și 33 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade la Târnăveni, 26 la Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sebeș sunt 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De la această oră a sosit momentul să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei noi plante medicinale. Este vorba de volbură. Volbura sau rochița rândunicii este o specie de plantă nativă Europei și Asiei. Este o plantă perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate crește până la 2 metri. Frunzele sunt dispuse în spirală de formă variată, lungi de 2-5 cm cu un pețiol de 1-3 cm. Florile au formă de trompetă cu diametrul de 1 până la 2,5 cm, albe sau roz pal, cu 5 dungi radiale mai închise la culoare. În România este întâlnită în întreaga țară, în zonele de câmpie și de deal, ca buruiană de culturi, pe pajiști, pe marginea drumurilor și așa mai departe. Planta are utilizări încă din antichitate în medicină. Spre exemplu, medicul grec Dioscorides a sugerat că planta oprește hemoragia internă și că ajută la vindecarea rănilor pentru ca, prin anii 1700, aceasta să fie descrisă ca o plantă purgativă și eficientă în combaterea febrei. În Turcia era folosită ca legumă și condiment, iar în lumea arabă, rădăcinile și frunzele sale sunt încă folosite ca antihemoragic și laxativ. În Statele Unite, un herbalist de pe la 1870 îi atribuia proprietăți laxative, iar indienii Navajo o foloseau ca remediu pentru înțepăturile de păianjen și ca stimulent intestinal. În unele culturi din America de Sud, rădăcinile și frunzele erau considerate laxative și cu proprietăți de stimulare a bilei. Pe de altă parte, în Marea Britanie, planta este tratată complet diferit. În unele regiuni există credința că dacă o femeie o culege, iubitul său va muri, iar în altele este asociată cu tunetul, existând credința că dacă se culege vor apărea și tunete. În cultura noastră sunt multe legende despre rochița rândunicii, atât în folclor cât și în literatură. Vasile Alexandrii având o poezie numită chiar așa, Legenda rândunicăi. Iată una dintre variante. Se spune că, de mult, în lume trăia un împărat care avea o fată pe nume Rândunica. Ea rămăsese fără mamă încă de mică, iar tatăl ei era un om supărăcios și tăcut. Ca să scape de cicălelile tatălui său, ea se ruga lui Dumnezeu să o preschimbe într-o pasăre ca să zboare de la curtea părintească. Când tocmai se împodobea cu pene, iată că intrase pe ușă și părintele ei. Ea își luă zborul pe fereastră. Atunci împăratul repede a apucat-o de coadă ca să o țină pe loc, dar rândunica se arunca așa de tare că împăratul rămăsese cu penele de la mijlocul cozii în mână. De aceea rândunica are coada în două părți ca o foarfecă deschisă. În odaia ei i-a rămas doar rochia, care îndată s-a prefăcut într-o floare albă în forma unei rochițe de păpușă, căreia lumea îi zice rochița rândunicii. Planta conține următoarele substanțe: rezine de natură glicozidică, convolvulină, jalapină, tanin, vitamina C și substanțe minerale. Volbura intră în compoziția ceaiurilor laxativ și hepatice. Ca modalități de folosire, volbura se poate prepara ca infuzie din două linguri de plantă măcinată la o cană cu apă opărită și lăsată la infuzat timp de 30 de minute. Se bea o dată pe zi seara înainte de culcare. Are efect laxativ. Decoctul are efect purgativ, fiind recomandat în constipațiile conice, doza recomandată fiind o cană pe zi. Ca să-l prepari, trebuie să fierbi la foc mic timp de 30 de minute 4 linguri de plantă uscată în 500 de ml de apă. Apoi filtrați-o, având grijă să completați apa evaporată. Tinctura de volbură este utilă în constipații, doza recomandată fiind de 3 lingurițe pe zi, principiile active mărind secreția biliară și influențând favorabil ficatul, doza recomandată în acest caz fiind 2 până la 4 linguri pe zi.
Pentru prepararea ai nevoie de 20 de grame de volbură uscată și măcinată grosciori, pe care le pui la macerat într-o 100 de ml de alcool alimentar sau alt produs distilat obținut în gospodărie timp de 10 zile, având grijă să le agitați de 3-4 ori pe zi. La sfârșitul perioadei, filtrați și apoi lăsați la decantat timp de 6 luni. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Volbura se recoltează înainte de înflorire sau la începutul perioadei de înflorire, astfel încât să fie cât mai puține fructificații. Recoltarea se face când terenul este uscat prin smulgerea plantei, căutându-se a se recolta cât mai multă rădăcină, pentru că aceasta este mult mai bogată în principii active decât restul plantei. Uscarea se face cel mai bine pe cale naturală, la umbră, în strat subțire, în spații aerisite, în poduri, în șoproane, verande sau pe balcon. După uscare, se depozitează în săculeți de tifon sau pungi de hârtie și se păstrează la loc uscat ca plantă integră, randamentul de uscare fiind de 4 la 1, adică din 4 kg de plantă rezultă 1 kg de plantă uscată. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că volbura trebuie utilizată în cantități mici din cauza efectelor sale puternice laxative. Cantitățile mari pot provoca dureri de stomac. Nu utilizați rochița rândunicii dacă sunteți însărcinată sau alăptați. De asemenea, nu utilizați volbura dacă suferiți de apendicită, colită, boala Crohn sau sindromul colonului iritabil. În concluzie, putem spune că volbura sau rochița rândunicii este un alt exemplu de buruiană cu efecte terapeutice surprinzătoare. Multe dintre acestea au fost demonstrate prin cercetări de laborator. Cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor politici din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să formeze cât mai repede un nou guvern. În Ucraina, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului. Meteorologii anunță un nou cod portocaliu de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelină aproape toată țara. În paralel, în jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum în București se înregistrează 30 de grade Celsius. Toată țara este vizată la această oră de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade, care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, insistă ca până la finalul acestei luni să fie găsită o soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Într-un interviu acordat Hot News, liderul UDMR a afirmat că formațiunea acceptă orice formulă împreună cu partidele din fosta coaliție de guvernare, care ar trebui să treacă totuși peste divergențele din ultimele luni și să găsească o rezolvare.
2: Fiecare ar trebui să pună în paranteză, începând de mâine, poi mâine, toate supărările și trebuie să facă un efort. Eu nu vreau să accept că nu putem. Nu putem să punem 4 partide plus grupul minorităților naționale un guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept. Și din partea celorlalți trebuie o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer.
1: Reamintim că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Executivul va decide astăzi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest for a dat în judecată guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care judecătorii le-au câștigat în instanță și nu le-au primit până acum. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
3: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuiau să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, Guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere. Din acest motiv, guvernul interimar analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu un alta Curte de Casație și Justiție.
1: Compania Romața a anunțat că a fost notificată de Eurocontrol în cadrul unei proceduri de executare silită împotriva statului român inițiată de Pfizer România pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Romața subliniază că nu este parte în acest litigiu, însă veniturile sale sunt direct afectate. Instituția a cerut deja ajutorul unei case de avocatură din Belgia pentru a suspenda măsura. Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. 13 și 5 minute, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat chiar și după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 66 de bani, în timp ce motorina se vinde cu un preț mediu de 9 lei și 57 de bani pe litru. Sectoarele agricole care au nevoie de sprijin pentru plata motorinei riscă să rămână fără ajutorul de urgență, avertizează ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Demnitarul a menționat că ministerul pe care îl conduce are nevoie până la sfârșitul anului de 1 miliard de lei pentru a răspunde nevoilor agricultorilor, între aceștia în special cei care lucrează în domeniile creșterii porcilor și a bovinelor. Pe de altă parte, Tanțoș Barna consideră că prețul la motorină este inacceptabil de mare, iar decizia de prelungire a limitării adaosului comercial nu a fost acceptată în Parlament.
4: Această reglementare nu mai există, ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran, era undeva la 71-73, astăzi prețul barilului este tot acolo. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare. Nu cred că cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă.
1: A consemnat reporterul nostru Florentina Varga. Geografia și biologia au fost disciplinele pentru care au optat cei mai mulți din absolvenții de liceu la proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații de la profilul real au avut de ales între fizică, chimie, biologie și informatică, iar cei de la profilul uman între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Deși au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, unii candidați au ieșit mai devreme din sala de examen pentru că subiectele li s-au părut ușoare și le-au rezolvat rapid, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu, care a stat de vorbă cu câțiva elevi din capitală.
5: Cum a fost la biologie astăzi, ultimul examen de la bacalaureat?
6: Ușor.
5: Cum a fost atmosfera în sală?
6: Destul de cald.
7: Anul trecut, când trebuia să dau la geografie, am plecat la mare.
8: A fost ușor, a picat Ungaria.
5: Cum a fost cu încărcarea lucrărilor? Au fost probleme?
8: Nu, n-a fost probleme, totul a fost ok. S-a mișcat foarte repede.
5: Cum a fost la geografie?
9: A fost ok subiectul, nu mi s-a părut foarte greu. La subiectul 1, Europa, trebuie să

0: etaj a fost distrus în atac, iar un hotel din centrul Kievului a fost lovit și a luat foc. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie din Rusia. Clasa politică din Grecia a condamnat atacurile cu bombe artizanale care au vizat ieri trei politicieni din partidul de guvernământ. Mihaela Lambrinidu ne spune mai multe.
1: Trei atacuri în trei locuri diferite cu dispozitive artizanale s-a semnalat ieri la Salonic asupra reședințelor a trei politicieni ai Noii Democrații aflată la putere, care au fost soldate cu rănirea 5 persoane și un deces. Părinții fostei candidate, Afrodite Nestor, au fost transportați la spital în stare gravă, iar mama acesteia ulterior a decedat. Patru vehicule din garajul clădirii au fost incendiate. Premierul Kyriakos Mitsotakis a transmis un mesaj clar autorilor, subliniind că îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției. Lumea politică a condamnat în unanimitate actul terorist, subliniind necesitatea toleranței zero față de violență și înfăptuirii imediate a justiției. Serviciul antitero, care a preluat ancheta, afirmă că are la dispoziție înregistrări video care se presupune că arată traseul autorilor atât înainte de atacuri, cât și după ce au părăsit locurile incendiate.
0: Vaticanul a catalogat drept schismatici membrii ai Fraternității Preoțești Sfântul Pius al X-lea, un grup catolic ultraconservator care a consacrat fără acordul papei patru noi episcopi. Șase episcopi, inclusiv cei patru consacrați ieri, au fost excomunicați astăzi de Vatican. Elena Postelnicu.
2: Decizia Sfântului Scaun era așteptată după ce Fraternitatea Preoțească Sfântul Pius al X-lea a ignorat apelul Papei Leon al XIV-lea de a opri ceremonia. Printr-un decret semnat de prefectul dicastrului pentru doctrina credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, Vaticanul afirmă că protagoniștii au căzut ipso facto sub excomunicare pentru că au săvârșit un act de natură schismatică. Aceasta reprezintă o dezbinare, o nouă ruptură la 38 de ani distanță de prima dată. Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea este reprezentată de 720 de preoți, aproximativ 700 de biserici și aproape jumătate de milion de credincioși în întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare reprezentantului acestei mișcări conservatoare, preotul Davide Pagliarani, în care amintea că actul schismatic i-ar priva pe credincioși de primirea licită și, în anumite cazuri, chiar valabilă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sfințire. În schimb, în timpul predicii sale, preotul Pagliarani a subliniat că se află în fața unei dileme, credința sau separarea de biserică.
0: Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 29 la Oradea, 26 la Timișoara, 27 la Târgu Jiu, 31 la Iași și 28 la Constanța, 30 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal, Belgia și Statele Unite ale Americii s-au calificat astăzi în optimii. Belgia a trecut în 16-im dramatic de Senegal cu scorul de 3-2 după prelungiri. În minutul 86, africanii conduceau cu 2-0. La rândul său, echipa Statelor Unite ale Americii a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-0. Până în acest moment se cunosc 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Spania se va duela astăzi de la ora 22 cu Austria în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Portugalia-Croația, care va începe după miezul nopții de la ora 2. Fostul atacant al Naționalei României, Marius Nicolae, a fost coleg la Sporting Lisabona cu starul portughezilor Cristiano Ronaldo.
4: Nu fac griji de Naționala Portugalii, chiar vedeam niște știri prin Portugalia că așa au început și în 2016, când au devenit campioni europeni. Joacă cu Croația acum, o echipă grea, dar eu cred că e mai valoroasă echipa Portugalii. Nu va fi un meci ușor, dar cred că vor reuși să se impună, să meargă mai departe. Tot focusul e pe Cristiano Ronaldo, cum la Argentina tot focusul e pe Messi. Fiecare echipă are un jucător emblemă și vor atinge cel puțin semifinale, eu așa-i văd.
3: Rapid dispută astăzi de la ora 18 primul amical în cantonamentul din Austria. Adversarea giuleștenilor va fi Dinamo Kiev, locul 4 în campionatul trecut și câștigătoarea Cupei Ucrainei. În acest stadiu de pregătire, Rapid va mai juca alte 3 partide de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu.
5: Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment. Plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
3: În cantonamentul din Austria, Daniel Pancu a decis ca fundașul olandez Lars Kramer să fie noul capitan al Rapidului. Giuleștenii au anunțat astăzi transferul lui Daniel Graovaț. Fundașul bosniac a semnat un contract valabil pe un sezon. Graovaț a mai jucat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB. Și alte echipe din Superliga de fotbal și-au programat astăzi meciuri amicale. Astfel, vicecampioana Universitatea Cluj joacă la această oră cu FK Vojvodina din Serbia. În minutul 36, Universitatea Cluj este condusă cu 3-0. CFR Cluj o va întâlni pe Neftchi Baku din Azerbaijan, iar FC Argeșov va înfrunta pe NK Dekani din Slovenia.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie medic din România. Maria Cuțarida s-a născut la 10 februarie 1857 la Călăraș, într-o epocă în care femeile abia dacă terminau 8 clase, nu aveau drept de vot și doar cele din familii burgheze frecventau liceul. Încurajată de familie și ambiționată de exemplul studentelor la medicină din alte țări europene, a crezut într-o carieră de intelectuală, a parcurs mai întâi studiile liceale la Școala Centrală din București și apoi a continuat studiile la Zurich. În anul 1877 se înscrie la Facultatea de Medicină din orașul Elvețian, însă pentru a-i fi recunoscute diplomele în România și din cauza dificultăților de limbă, se transferă la Montpellier, unde absolvă cu succes Facultatea de Medicină. În toamna anului 1880, o tânără din Călăraș, aflată la Montpellier, eroina poveștii noastre, scrisese o petiție către Camera Deputaților de la București, solicitând o bursă pentru continuarea studiilor, motivând că, citez, mijloacele tatălui nu mă mai pot ajuta și sunt în situația de a întrerupe învățătura. În ianuarie 1881, după cercetarea cererii, Camera Deputaților decide. Considerând că o femeie medic poate aduce servicii însemnate societății, se acordă domnișoarei Maria Cuțarida o bursă de 2400 de lei pe an, pe timp de 4 ani, începând cu 1 octombrie 1881. La acea vreme, în Franța, doar 17 fete studiau medicina, iar Maria Cuțarida era una dintre ele. Presa românească a urmărit cu atenție evoluția ei, publicând articole cu titluri precum "O româncă în străinătate vorbește despre succesele sale la studii" sau "O româncă doctor în medicină". După finalizarea stagiaturii și a doctoratului la Facultatea de Medicină din Paris, obține în 1884 titlul de doctor, devenind prima femeie cu această calificare în Europa de Est. Istoricii notează că alegerea ginecologiei putea facilita acceptarea sa profesională de către colegi și paciente. Întoarsă în România, Maria Cuțarida, devenită Crătunescu prin căsătorie, își echivalează diploma, promovând examenul cu magna cum laude. Cu toate acestea, prejudecățile sociale persistente îi blochează adesea accesul la posturi oficiale, fiind respinsă la concursurile de promovare și primind inițial doar postul de profesoară de igienă, deși solicita un post de medic secundar. În 1885 obține un post la Spitalul Filantropia, oferind consultații gratuite și în paralel se dedică asistenței medicale la Fabrica de Tutun din București, unde îngrijește aproximativ 2000 de muncitoare. Maria Cuțarida Crătunescu a contribuit și la dezvoltarea educației medicale pentru femei, conducând Catedra de Igienă a Azilului Elena Doamna și secția de ginecologie de la Filantropia. În 1894, modificările impuse de eforia spitalelor asupra secției de ginecologie determină protestele sale și în cele din urmă demisia, după care își concentrează energia asupra asistenței medico-sociale pentru mame și copii. În 1897-1899 fondează organizațiile Leagănul și Societatea Materna și inaugurează prima creșă internă din România, sprijinind mamele muncitoare. Publică lucrări de specialitate precum Leucorea și despre leagăne, iar în 1900, la Congresul Acțiunilor Feministe de la Paris, prezintă Le Travail de la Femme en Roumanie, detaliind progresul femeilor în educație și profesii. Ulterior, participă la congrese internaționale privind protecția copilului, oferind informații despre mortalitatea infantilă și creșele din România. În 1904 închide cabinetul particular, dedicându-se exclusiv societății Materna. În primul război mondial oferă îngrijiri medicale la Spitalul Militar Temporar numărul 134, iar după război se retrage din activitatea medico-socială, trecând la cele veșnice pe 16 noiembrie 1919 la 62 de ani, lăsând în urmă un exemplu de perseverență și vocație feministă.
Maria Cuțarida Crătunescu a fost urmată de alte femei medici românce, printre care Olga Secară Tulbure și Hermina Valk Kaminski. Ea a deschis drumul pentru emanciparea femeilor în medicina românească, demonstrând că profesionalismul și inteligența nu depind de gen.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne prezentăm rudele. Pentru a vă prezenta soțul sau soția, există o singură formulă corectă. Soțul meu sau soția mea, cu varianta soția mea Ana pentru întâlnirile neprotocolare. Așadar, nu vom folosi niciodată formulările "Îmi permiteți să vă prezint pe doamna Popescu?" sau "Îmi permiteți să vi-l prezint pe domnul Popescu?" Aceste formulări nu sunt elegante. De asemenea, este la fel de neelegant și să vorbiți despre soțul sau soția dumneavoastră folosind numele de familie. Nu vom spune niciodată domnul meu sau doamna mea. Lucrurile stau la fel și atunci când prezentăm și pe ceilalți membri ai familiei. Vom spune fratele meu Darius sau sora mea Elena. Dacă aceasta din urmă este căsătorită, corect vom spune sora mea Elena Alexandrescu. De asemenea, vom spune cumnatul meu Șerban Alexandrescu sau cumnata mea Marilena Opriș. Și pentru copii, prezentarea decurge la fel. Fiul meu Matei sau fiica mea Paula. Dacă sunt copiii altcuiva, vom spune Ioan, băiatul familiei Popa. Un cuplu îl vom prezenta domnul și doamna Moldovan. În altă ordine de idei, vom căuta să evităm formulele precum cuscrul, cuscra, nășicul sau nășica. Poate că în mediul rural aceste formulări sună bine, dar în mediul urban nu este indicat să le folosim. În aceste cazuri vom spune doamna Alexandrescu, mama soțului Ioanei, fiica mea, sau doamna doctor Ene, nașa copiilor mei.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În aceste cuvinte se află toată credința noastră, spunând, Doamne, credem că suntem robi ai lui Dumnezeu, iar El stăpânul nostru. Spunând Iisuse, este numele omenesc al lui Dumnezeu, ne vine în minte toată viața pământească a lui Hristos, de la nașterea până la înălțarea sa. Spunând Hristoase, care înseamnă uns de Dumnezeu, împăratul cerului și al pământului, mărturisim și credem că Hristos este Dumnezeul nostru. Spunând, miluiește-mă, rugăm pe Dumnezeu să ne trimită ajutorul său și mila sa, Părintele Efrem Filoteitul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

la 2 iulie, biserica pomenește punerea veșmântului preasfintei născătoare de Dumnezeu în biserica din Vlaherne din Constantinopol. În vremea împăratului Leon cel Mare, în veacul al V-lea, a împărătesei Verina și a patriarhului Ghenadie, doi bărbați cinstiți din Constantinopol, Galvie și Candid, au plecat în Țara Sfântă ca să se închine sfintelor locuri. Ei s-au oprit pentru o vreme la Nazaret în casa unei fecioare evreice care ținea ascunsă într-o cămară veșmântul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Mulți bolnavi și nevoiași primeau tămăduire de neputințele lor rugându-se și atingându-se de acest veșmânt. Galvie și Candid au adus acest sfânt odor la Constantinopol și l-au pus înaintea împăratului și a patriarhului. Aceasta a adus mare bucurie în cetatea împărătească. Veșmântul a fost așezat cu prăznuire mare în biserica din Vlaherne. Biserica aceasta fusese zidită de împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria pe țărmul unui port și a fost numită astfel după o căpetenie a sciților, Vlaherne, care fusese ucis în locul acela. Această prăznuire a fost rânduită într-o pomenire a așezării veșmântului preasfinte născătoare de Dumnezeu în biserica din Vlaherne. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Juvenalie, patriarhul Ierusalimului. Juvenalie a trăit în zilele marilor luminători ai bisericii ortodoxe, Eftimie, Teodosie, Gerasim, Simeon Stâlpnicul și alții. El a fost de față la două sinoade ecumenice, al treilea sinod ecumenic de la Efes din anul 431 și al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon din anul 451. El a luptat cu mare putere și râfnă împotriva hulitoarelor erezii, la Efes împotriva ereziei lui Nestorie, care numea pe născătoare de Dumnezeu Maica lui Hristos și nu Maica lui Dumnezeu, mărturisind numai firea omenească a lui Hristos, iar la Calcedon împotriva lui Eutihie și Dioscor, care învățau că în Hristos este numai o singură fire, cea dumnezeiască, iar nu și o fire omenească. După biruința ortodoxiei, la aceste două sinoade, Juvenalie s-a întors în scaunul său din Ierusalim. Dar chiar dacă ereziile fuseseră osândite, ereticii nu erau încă înlăturați. Prin unăltirile și silniciile unui anume Teodosie, un prieten de-a lui Dioscor, Juvenalie a fost izgonit din scaunul patriarhal, iar în locul său a fost pus acest Teodosie. La început, el a fost sprijinit de împărăteasa Evdochia, văduva împăratului Teodosie cel tânăr, care se afla pe atunci în Ierusalim. Însă Evdochia, cea șovăielnică și plină de neastâmpăr, a mers să-l vadă pe Sfântul Simeon Stâlnicul, ca să-l întrebe unde se afla adevărul. Sfântului Dumnezeu a mostrat toate învățăturile cele rătăcite și a povățuit-o pe împărăteasă să țină învățăturile ortodoxiei cele statornicite la Sfintele Soboare. Împărăteasca i-a dat ascultare, s-a pocăit de faptele ei de mai înainte și l-a dat pe față pe mincinosul patriar Teodosie. Atunci împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria, ce cârmuiau pe atunci la Constantinopol, au trimis o scrisoare comandantului Atanasie, eparhul Ierusalimului, poruncindu-i să-l izgonească pe Teodosie de pe scaunul patriarhal, iar în locul lui să îl așeze pe Juvenalie, ceea ce comandantul a împlinit pe data. Juvenalie a păstorit biserica din Ierusalim vreme de 38 de ani. În anul 458, ajuns la adânci bătrâneți, el s-a săvârșit întru Domnul spre a primi de la el răsplata grelelor pătimiri și scârbe răbdate pentru adevăr. În vremea păstoririi Sfântului Juvenalie s-a rânduit ca praznicul nașterii lui Hristos să se facă în ziua de 25 decembrie. Tot astăzi se face și pomenirea dreptcredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, purtătorul de biruință și apărătorul creștinătății. Odrăslit din pământul Moldovei, slăvitul voivod Ștefan cel Mare a fost numit și cinstit dintotdeauna de către poporul dreptcredincios, bun, mare și sfânt. Bun pentru faptele sale de milostenie, mare pentru iscusința cu care a condus țara cu dreptate, Dumnezeu pedepsind prin el pe cei lacom și trădători. Sfânt pentru lucrarea lui într-o apărare a întregii creștinătăți și zidirea unui mare număr de biserici și mănăstiri.
Drept credinciosul, voivod s-a născut la Borzești din părinți binecredincioși creștini, voivodul Bogdan al II-lea și mama sa, Maria Malina Oltea, arătându-se din fragedă copilărie cu deosebită dragoste față de țară și credința strămoșească. Curând după uciderea tatălui său, este chemat la tronul Moldovei la 12 aprilie 1457. Încercat, pe parcursul lungii sale domnii de numeroase suferințe, nu și-a pierdut niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu, ci cu evlavie și-a purtat jugul vieții sale. Ștefan cel Mare și cel Sfânt a luptat pentru apărarea întregii creștinătăți până la moarte, cu capul său, adică cu prețul vieții sale, cum arăta în scrisoarea adresată principilor întregii creștinătăți, chemându-i la lupta sfântă de apărare a credinței creștine. Ștefan, drept credinciosul voivod, a pus biruințele sale nu pe seama iscusinței minții sale, ci cu smerenie pe seama voii și puterii lui Dumnezeu, care a stat mereu în ajutor. Slăvitul voivod a fost nu numai apărător, ci și mărturisitor al credinței prin numărul mare de mănăstiri și biserici zidite, atât în Moldova, cât și în Muntenia, Transilvania și Muntele Athos. Prin frumusețea și măreția acestor sfinte lăcașuri, împodobirea lor cu pictură, înzestrarea lor cu cele necesare slujbelor sfinte, toate lucrate cu o maestrie artistică neîntrecute până astăzi, binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt aduce înaintea lui Dumnezeu slavă poporului său, adică a neamului nostru românesc. Ca om al rugăciunii, evlaviosul voivod a cerut sfinților părinți să se roage pentru poporul drept credincios al Moldovei, pentru oștenii săi, pentru cei vii și pentru cei morți. El însuși se ruga cu post și făcând nenumărate fapte de milostenie în vremuri de primejdie mai ales, așa cum este înfățișat pe icoanele pictate în ctitoria sa de la Putna. Sfântul cuvios Daniel Sihastru i-a fost părinte și povățuitor duhovnicesc și înțelept sfătuitor în ceasurile sale de rugăciune și veghe. Deopotrivă a fost un om al înțelepciunii și dreptății, precum și al iubirii și iertării. Te-am iertat și toată mânia și ura am alungat-o cu totul din inima noastră, scria voivodul adresându-se boierului său Mihu, unul din cei care participaseră la uciderea părintelui său. Gândul morții pururea l-a avut în minte, căci pentru el moartea era, potrivit învățăturii creștine, o strămutare de la cele vremelnice către locașurile de veci, așa cum el însuși a pus să se scrie pe piatra sa de mormânt, pregătită cu 12 ani înainte de mutarea la Domnul. Paginile sfinte de cronică românească amintesc peste veacuri despre evlavia, cinstirea și credința poporului român față de drept credinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar pe Ștefan Vodă l-a îngropat țara cu multă jale și plângere la mănăstire la Putna, care era de dânsul zidită. Atâta jale era de plângeau toți ca după un părinte al lor, zicând mai departe cronicarul, ce după moartea lui până astăzi îi zic Sfântul Ștefan Vodă pentru lucrurile lui cele vitejești, care nimeni din domn, nici mai înainte, nici după aceea, l-au ajuns. De la mutarea sa la Părintele Ceresc până astăzi, mormântul său de la Mănăstirea Putna este străjuit de o candelă pururea aprinsă, unde fiii neamului românesc neîncetat își pleacă genunchiul cu evlavie și rugăciune către milostivul Dumnezeu. Slăvitul și drept credinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt rămâne peste veacuri o pildă de adevărat conducător de țară, stăpânit permanent de credința în puternicul Dumnezeu, iubirea de biserica strămoșească și țară, spre slava lui Dumnezeu, unul în ființă și închinat, în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Fotie, mitropolitul Moscovei. Fotie era grec după naștere. El a păstorit cu înțelepciune biserica rusească vreme de 20 de ani și s-a săvârșit în anul 1430. Cu o săptămână înainte de moarte, i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu vestindu-i ceasul plecării sale din lumea aceasta.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la rugul cel nears de pe muntele Horeb. Citim în cartea Ieșirii, în capitolul 3, cum rugul era cu totul aprins de văpaie, dar nu se mistuia. Să luăm aminte cum și preasfânta fecioară, purtând pe Domnul în pântece, ardea de focul cel dumnezeiesc, dar nu se mistuia. Și să luăm aminte cum darul focului celui dumnezeiesc întinerește, tămăduiește și luminează și sufletul meu, cel păcătos.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea de titlurile orei. Culoar de mobilitate, park and ride și depou pentru autobuze la Blaj, cetatea de refugiu din Saschiz, Mureș, poate fi vizitată zilnic în această vară și festivalul dacic Singidava de la Cugir, programat la finalul weekendului 10-12 iulie. La confluența celor două târnave, Blajul aspiră să devină un mare exemplu de îmbinare a mai multor surse de finanțare pentru dezvoltarea și rezolvarea aspectelor diferite ale aceleiași probleme mari, traficul. În acest sens, administrația publică a municipiului Blaj a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului Regiunea Centru 2021-2027, un contract în valoare totală de peste 6 milioane de euro. Acesta este destinat unui proiect complex, cu detalii primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Este un proiect pilon foarte important pentru Blaj, pentru că se încadrează perfect în strategia de dezvoltare a noastră. Și mă refer aici la faptul că odată cu finalizarea variantei ocolitoare, probabil anul viitor, în primăvară, în acest moment, acest culoar de mobilitate o să aibă o importanță mult mai mare. Pentru că mașinile mai mari de un anumit tonaj nu vor mai intra în Blaj și pe lângă acestea încercăm să reducem și traficul la celelalte mașini. Cum? Punând la dispoziție un transport electric, autobuzele deja le-am achiziționat prin PNR, foarte, foarte ieftin, cu o ritmicitate corectă și beneficiind de ceea ce înseamnă park and ride. Deci oamenii care ajung în Blaj opresc la park and ride, lasă mașina, după care au mijloc de transport, bicicleta sau autobuzul sau transportul în comun și altfel traficul în Blaj va fi scăzut cu cel puțin 60-70% față de cel existent. Nu putem vorbi despre un oraș dezvoltat european, ci un oraș în care să avem niște indici de calitate a vieții foarte bune, fără ca traficul să fie redus și poluarea care se realizează pe baza transportului pe carburanții clasici să fie redusă foarte, foarte mult. Deci, pe lângă park and ride-ul de care am spus, noi avem și un depou, depou pentru transportul electric, valoare 2,4 milioane de lei, și stradele Clujului, Gheorghe Doja și Avram Iancu, pe care vor fi coridori de mobilitate, cu piste de biciclete, cu trotoare, cu refacerea carosabilului, marcaje, stații de autobuz, vor fi 4 pe Clujului, 2 pe Gheorghe Doja, 2 pe Avram Iancu. Deci vom avea un coridor care, iarăși, vine și în perspectiva proiectului de pietonal Bulevardul Republicii cu străzile adiacente. În momentul respectiv putem vorbi despre un oraș în care ne face mare plăcere să trăim.
0: Cetatea de refugiu din Saschiz, Mureș, unul dintre cele mai importante obiective turistice ale județului, poate fi vizitată pe perioada verii zilnic, între orele 10 și 17. Autoritățile locale îndeamnă pe turiști să descopere istoria cetății medievale și anunță că vor fi organizate evenimente și activități dedicate vizitatorilor. Monumentul a fost restaurat printr-un proiect european în valoare de peste 8,4 milioane de lei, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, devenind astfel una dintre principalele atracții turistice ale Mureșului. Festivalul dacic Singidava revine la Cugir în weekendul 10-12 iulie. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și parade cu torțe. Evenimentul de reconstituire istorică va avea loc la Centrul Cultural din Cugir, readucând în oraș atmosfera din antichitate, alături de asociațiile de reconstituire istorică dacii Singidavei, Garda Apulum, Istoria Renescium Omnis, Barbaria, vor redescoperi împreună lumea dacilor prin experiențe autentice, interactive și dedicate întregii familii. Datele meteo acum. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea cod portocaliu și galben de furtuni pentru județele Alba și Mureș, dar și alte zone din țară. Vor fi condiții de instabilitate atmosferică până sâmbătă 4 iulie. Avertizarea va intra în vigoare din a doua parte a zilei. Până atunci, vremea se menține călduroasă în Transilvania, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 26 de grade la Câmpeni și Târnăveni, 28 la la Blaj și Sebeș, iar la Alba Iulia și Târgu Mureș sunt 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
11: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 21 al lui David. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au în tine și ei izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul, zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere. Din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu, ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, taurii grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai coborât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda, zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el, toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el. Să se teamă de dânsul toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către dânsul, m-a auzit. De la tine este lauda mea în adunare mare. Rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul. Iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Că a Domnului este împărăția și el stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ. Și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Și se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
1: Radio Reîntregirea.
2: un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Iubitorii muntelui sunt așteptați pe timpul verii la domeniul schiabil Transalpina de la Voineasa, care dă startul sezonului estival în weekendul 3-5 iulie 2026. Domeniul va fi deschis în fiecare sfârșit de săptămână până în septembrie, perioada în care turiștii vor putea să se plimbe cu cele două telegondole și să exploreze zona pe traseele turistice amenajate până la cota 2000. Avem și trasee de trekking, de biciclete, sunt trasee marcate prin GPS, trasee foarte frumoase pe unele dintre drumurile strategice din zonă, care au fost adaptate și se pot folosi foarte bine ca trasee de biciclete, mountain bike în special, a precizat administratorul pârtiei. Reprezentanții domeniului, care promit și alte atracții în zonă, se așteaptă la 8-9 mii de vizitatori în următoarele două luni. Vom avea deschis din zona stației intermediare și vom încerca, într-un fel sau altul, să organizăm și anumite evenimente în zilele de sâmbătă cu precădere. Domeniul schiabil Transalpina este situat la obârșia Lotrului, în apropierea lacului Vidra și la 34 de kilometri de stațiunea Voineasa.

0: Stimați ascultătorii, este ora 15 și de la această oră vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Ierarhul nostru a participat astăzi la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În a doua parte a lunii iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa și proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Farcașa va avea loc sâmbătă. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 2 iulie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent în municipiul București. De la ora 10, întâi sătătorul eparhiei noastre a participat la ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a avut loc în aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din Capitală și a fost prezidată de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii vicari patriarhali, episcopii vicari și arhierei vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea sfinților părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, serii culturale și serii tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de arhimandritul Justin Miron și eromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, Tabăra Internațională de la Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Solemnitatea proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Farcașa va avea loc sâmbătă, 4 iulie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la Biserica Parohiei Farcașa din județul Neamț. Cu o zi înainte, vineri, 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba privegherii. La începutul acestui an, pe 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă. Canonizarea aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Parcă o văd acum pe mama, chip de sfântă într-un pervaz, slabă, slabă, sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Scurta biografie a Sfintei Olimpiada din Farcașa poate fi atât de sugestiv rezumată prin acest catren, cules dintr-o carte a Sfântului Cuvios Petroniu, fiul ei, strofă ce conține chintesența vieții sfintei, exprimată în chip poetic. Sfânta Olimpiada Tănase s-a născut în Farcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși i-a adus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari sau mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpiada era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Pe străinii chema de pe drum, îi ospăta și îi odihnea. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o mamă bună, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Știind că omul este o ființă trecătoare, s-a pregătit din timp pentru trecerea din lumea aceasta cu cele necesare, dând de pomană toate celelalte lucruri care îi erau de prisos. Apoi, când a simțit că îi se apropie obșteșcul sfârșit, a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit. După împărtășanie s-a luminat la față, nu a mai mâncat, ci a băut doar apă, rămânând senină și luminoasă ca de obicei. Începând să intoneze cântările bisericești pe care le știa, rugându-se Mântuitorului și Maicii Domnului. Sfânta Olimpiada a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet. În lumina acestor cuvinte, Sfânta Olimpiada din Farcașa apare ca o femeie a rugăciunii, a milosteniei și a discreției. Un model de sfințenie trăită firesc, fără nimic spectaculos, dar cu o profundă fidelitate față de Evanghelie. Viața ei demonstrează că adevărata sfințenie depinde nu de funcții, cultură sau de notorietate, ci de credincioșia zilnică față de Dumnezeu, de dragostea față de aproapele și de răbdarea purtată în încercări. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și

0: Numărul unităților de cazare clasificate pe litoralul românesc a crescut cu aproape 10%, ajungând în acest an la 5.386 de unități față de 4.896 în 2025, iar capacitatea de cazare a depășit 156.000 de locuri, potrivit unei analize realizate de un tour operator pe baza datelor Ministerului Economiei. Datele indică o creștere a investițiilor în segmentul all-inclusiv, având în vedere că 70 de hoteluri cu peste 15.000 de locuri de cazare oferă astfel de servicii, comparativ cu 54 din sezonul trecut. Tarifele sunt în general comparabile cu cele din 2025 sau majorate cu maximum 10%, hotelierii mizând și pe campanii promoționale și oferte last minute, cu reduceri de până la 33%. Mamaia, Eforie Nord și Venus rămân cele mai căutate destinații de pe litoral, cumulând 55% din totalul rezervărilor. În ceea ce privește calitatea plajelor, litoralul dispune de 5 plaje, 2 în Mamaia de Nord, 2 în Eforie, 1 în Olimp, iar a 6-a în Eforie Sud este în curs de certificare. Reprezentanții din turism se așteaptă la un sezon dificil pentru industria turismului. 2026 cu o jumătate de pandemie, dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50%. În acest sezon, efectele reducerii voucherilor de vacanță și ale măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25%. Minute, estimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maximele Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cel mai mare zid pe care trebuie să te cațeri este cel construit de propria ta minte. Nu spune că nu ai destul timp. Ai tot atâtea ore într-o zi pe care le aveau și Michelangelo, Leonardo da Vinci sau Albert Einstein.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Sinteza știrilor! Valul de căldură a adus măsuri speciale la Zoo Târgu Mureș, unde îngrijitorii au adoptat condițiile de trai și alimentația animalelor pentru a le proteja de temperaturile ridicate. Fiecare animal are posibilitatea de a se retrage la umbră sau în adăposturile interioare, iar numeroase padocuri sunt prevăzute cu bazine de apă și fântâni arteziene. În plus, dieta este adaptată perioadei de caniculă. Amplasată pe platoul Cornești, într-o zonă împădurită, grădina beneficiază de temperaturi cu câteva grade mai scăzute decât în oraș. La confluența celor două târnave, Blajul aspiră să devină un mare exemplu de îmbinare a mai multor surse de finanțare pentru rezolvarea aspectelor diferite ale aceleiași probleme mari, traficul. În acest sens, administrația publică a municipiului a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract în valoare totală de peste 6 milioane de euro. Cu detalii, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Un proiect pilon foarte important pentru Blaj, pentru că se încadrează perfect în strategia de dezvoltare a noastră. Și mă refer aici la faptul că odată cu finalizarea variantei ocolitoare, probabil anul viitor, în primăvară, în acest moment, acest culoar de mobilitate o să aibă o importanță mult mai mare. Pentru că mașinile mai mari de un anumit tonaj nu vor mai intra în Blaj și pe lângă acestea încercăm să reducem și traficul la celelalte mașini. Cum? Punând la dispoziție un transport electric, autobuzele deja le-am achiziționat prin PNR, foarte, foarte ieftin, cu o ritmicitate corectă și beneficiind de ceea ce înseamnă park and ride. Deci oamenii care ajung în Blaj, opresc la park and ride, lasă mașina, după care au mijloc de transport, bicicleta sau autobuzul sau transportul în comun și altfel traficul în Blaj va fi scăzut cu cel puțin 60-70% față de cel existent. Nu putem vorbi despre un oraș dezvoltat european, ci un oraș în care să avem niște indici de calitate a vieții foarte bune, fără ca traficul să fie redus și poluarea care se realizează pe baza transportului pe carburanții clasici să fie redusă foarte, foarte mult. Deci, pe lângă park and ride-ul de care am spus, noi avem și un depou, depou pentru transportul electric, valoare 2,4 milioane de lei, și stradele Clujului, Gheorghe Doja și Avram Iancu, pe care vor fi coridori de mobilitate, cu piste de biciclete, cu trotoare, cu refacerea carosabilului, marcaje, stații de autobuz, vor fi 4 pe Clujului, 2 pe Gheorghe Doja, 2 pe Avram Iancu. Deci vom avea un coridor care iarăși vine și în perspectiva proiectului de pietonal Bulevardul Republicii cu străzile adiacente. În momentul respectiv putem vorbi despre un oraș în care ne face mare plăcere să trăim.
0: Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură își rea parcursul duminică 5 iulie de la ora 11:30 în spectaculoasa Poiană cu Salcâm de la Cerul Băcăinți. Ediția va avea în acest an un caracter cu totul special. Cu această ocazie vor fi organizate și derulate două etape distincte ale festivalului. Publicul va avea astfel privilegiul de a descoperi într-o singură zi momente artistice, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri autentice. De asemenea, vor avea loc două ceremonii de premiere, transformând această întâlnire într-una dintre cele mai ample și spectaculoase etape din istoria festivalului. Conducerea Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat deschiderea noului cabinet de medicină sportivă în campusul universitar, singura structură de acest profil din județul Mureș. Cabinetul va funcționa la parterul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice din campusul central al UMFST, într-un spațiu modern adaptat consultațiilor, investigațiilor și evaluărilor medicale de specialitate. Activitatea va fi asigurată de medici specialiști în medicină sportivă și de specialiști în fiziologie sportivă, cu servicii dedicate evaluării și monitorizării sportivilor, prevenirea accidentărilor sau susținerii siguranței medicale. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat oficial la Premiul European Luigi Micheletti Award, una dintre cele mai importante distincții dedicate muzeelor istorice, acordat de European Museum Academy. Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan. Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială desfășurată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy din Grecia și Germania. Casa de Cultură Pompeiu Orășteanu din Luduș va fi extinsă, reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Luduș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Noul spațiu va putea găzdui spectacole, conferințe, expoziții, activități educaționale, proiecte pentru copii și tineri, întâlniri ale organizațiilor locale și alte evenimente culturale. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba informează producătorii și consumatorii că până pe 1 septembrie este suspendată comercializarea laptelui și a produselor lactate în Piața Volantă Transilvania din municipiul Alba Iulia, situată în parcarea din fața stadionului pe Calea Moților. Decizia a fost luată având în vedere temperaturile ridicate specifice perioadei caniculare, care pot compromite siguranța alimentelor de origine animală dacă acestea nu sunt păstrate și comercializate în condiții corespunzătoare de refrigerare. Laptele și produsele lactate pot fi comercializate exclusiv în spații autorizate unde sunt asigurate condiții necesare de depozitare. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1504, la data de 2 iulie, domnul Ștefan cel Mare al Moldovei a trecut la cele veșnice. Acesta este considerat ca fiind o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări din interior sau sprijinite din exteriorul țării. În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Drept credinciosul Ștefan cel Mare este cunoscut și pentru ctitorirea și înzestrarea a zeci de biserici și mănăstiri din Moldova și de dincolo de hotarele acesteia. Potrivit tradiției, drept credinciosul voievod a zidit câte o biserică în amintirea fiecărei bătălii purtate. Campania de construcție și reconstrucție de biserici și mănăstiri a luat amploare mai ales în a doua parte a domniei sale, după anul 1475, cel al Marii Bătălii de la Vaslui împotriva turcilor otomani. De asemenea, tot pe data de 2 iulie, în anul 1963, a trecut la cele veșnice Romulus Vuia. Acesta a fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, fiind cel care a adoptat hotărârea privind unirea Transilvaniei cu România la data de 1 decembrie 1918. Era fiul lui Iuliu Vuia, un îndrăgit și respectat învățător în localitate timp de 24 de ani, autor de manuale școlare românești și un susținător al vieții culturale a comunei, care a fost silit de autoritățile maghiare să se pensioneze la doar 45 de ani. A făcut școala primară în localitatea Comloșu Mare, județul Timiș, după care a studiat istoria și geografia la Universitatea din Cluj. În anul 1910 a fost numit profesor la școala civilă din Hațeg. La fel ca și tatăl său, nu a scăpat de persecuțiile maghiare, în timpul războiului fiind acuzat de spionaj în favoarea statului român și urmărit în permanență de jandarmi. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi!

A fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ora 17 și 4 minute, stimați ascultători, în continuare aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, emisiune realizată de Părintele Nicolae Bolea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierar. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926, în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă.

lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugară, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa. Pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeal a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană. Pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert
Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București, sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire, preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod, la propunerea patriarhului Justinian, episcop vicar cu titlul de Ploieșteanul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către patriarhul Justinian, mitropolitul Tit Simedrea și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgovișteanul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73, iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie. Ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89,
au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Iustin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal, pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău
nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Întregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Prieteni, iată-ne ajunși și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, ne apropiem de ora 18, oră de la care vom aduce în undă în direct pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan va solicita conducerii Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Guvernul german anunță un pachet de reforme, inclusiv facilități fiscale pentru persoanele cu venituri mici, modificări în sistemul de pensii și construirea de locuințe mai accesibile. Colegiul medicilor a lansat un ghid cu recomandări privind comunicarea diagnosticelor grave. Vreme instabilă mâine, va ploua în toată țara, iar maxima nu va trece de 33 de grade. Sunt 29 de grade acum în București. Guvernul a analizat în ședința de astăzi stadiul în care se află proiectele de lege care se referă la ultimele reforme din Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că sunt 6 proiecte de bază și alte 3 secundare, care înseamnă în total peste 5 miliarde de euro pe care România ar putea să-i primească de la Bruxelles. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că săptămâna viitoare proiectele de legi vor fi trimise Parlamentului pentru ca în a doua parte a lunii să solicite o sesiune extraordinară a legislativului. Andrei Șerban relatează.
2: Legea salarizării bugetarilor este un proiect important care reprezintă o reformă din PNRR. Premierul demisiei Ilie Bolojan a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de 8,1% din PIB pentru salarii.
3: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB, și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
2: Regimul incompatibilităților este un proiect finalizat de Ministerul Justiției și de ANI. A fost trimis partidelor pentru consultare și la sfârșitul săptămânii viitoare va fi discutat cu Comisia Europeană. Instituirea unui mecanism de compensare a performanței pentru personalul de la ANAF, Ministerul de Finanțe și Antifraudă, pentru consolidarea colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale, și modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici sunt alte proiecte de legi care vor fi trimise Parlamentului. Codul urbanismului este un proiect care continuă să fie discutat în Parlament, mai ales că el ar putea să prevadă și rezultatul referendumului din București, care prevede mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală a Capitalei.
1: Ministrul interimar al dezvoltării CK Otilob solicită beneficiarilor de proiecte cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR să depună facturile pentru a fi decontate, precizând că din cele aproximativ 5.300 de proiecte finanțate de minister, aproape 2.000 au fost finalizate. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne, reabilitare termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea de infrastructură verde în localități. Termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister prin PNRR a fost prelungit până pe 31 iulie. România condamnă recentul atac al Rusiei împotriva Kievului, transmite președintele Nicușor Dan în postarea sa pe rețeaua X. Președintele deplânge numărul mare de victime nevinovate și cetățeni răniți și consideră că prin acest atac Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pace și nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare. Potrivit șefului statului, România va sprijini Ucraina atâta timp cât este necesar pentru a-și apăra libertatea. Atacul rusesc de azi noapte, care a făcut cel puțin 20 de morți și 90 de răniți, a fost condamnat de mai mulți lideri europeni. Șefa diplomației comunitare, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare la adresa Moscovei. Guvernul Irlandei dă asigurări că sprijinirea Ucrainei va fi linia directoare în perioada în care exercită președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene. La o zi după ce a preluat mandatul, executivul de la Dublin anunță că adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei este una dintre priorități. Dar chiar Irlanda are probleme la acest capitol, notează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
0: Irlanda tocmai se află în mijlocul unui scandal în urma investigațiilor jurnalistice care arătau recent că cea mai mare rafinărie de alumină din Europa, chiar pe teritoriul Irlandei, își exporta producția în Rusia, iar alumina este unul dintre cele mai utilizate materiale din industria militară, de unde și scandalul. Guvernul irlandez a trimis deja cazul către Comisia Europeană pentru analiză și spune că așteaptă o soluție rapidă. Deși vorbim de o companie privată al cărei export este legal, această companie este controlată de o firmă rusească, iar ar putea face obiectul interdicției exportului către Moscova, în condițiile în care Uniunea Europeană a recurs la multe astfel de soluții pentru a limita diverse tipuri de exporturi care ar alimenta mașina de război a Rusiei. Guvernul Irlandei este unul dintre cei mai mari susținători ai cauzei Ucrainei și din această postură spune foarte clar că nu vrea să existe excepții de la regula că Europa nu furnizează Rusiei materie care ar putea o ajuta în domeniul militar. Una din variantele de lucru este ca statul irlandez să preia compania deținută de investitorii ruși, iar aici trebuie să existe și un punct de vedere favorabil dinspre instituțiile europene. În paralel, Irlanda spune că va accelera adoptarea celui de-al 29-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, deja pus pe masa Consiliului din luna aprilie și se gândește la următorul pachet de sancțiuni.
1: În Germania, guvernul a anunțat un amplu pachet de reforme prin care speră să poată scoate economia din criză, care este și cea mai importantă din Uniunea Europeană. Sunt 34 de măsuri asupra cărora au convenit creștin-democrații și social-democrații și care vizează reducerea impozitelor, stimularea muncii și diminuarea birocrației. Corespondentul nostru, Vlad Răghicescu, relatează.
4: Una dintre măsurile centrale vizează relaxările fiscale pentru persoanele cu venituri mici și medii. Începând din 2028, o familie cu doi copii și un venit anual de 60.000 de euro ar urma să aibă un plus de până la 600 de euro pe an. Aceasta ca urmare a majorării alocației pentru copii, a deducerilor fiscale și printr-o creștere mai lentă a impozitării veniturilor. Finanțarea măsurilor de reformă fiscală va fi asigurată în principal prin modificarea așa numitului impozit pentru bogați. Astfel, la un venit impozitabil de 250.000 de euro se va aplica o cotă de 45%, iar pentru veniturile care depășesc 280.000 de euro va fi introdusă o cotă de 47% față de plafonul actual de 45%. Totodată, coaliția vrea să majoreze plafonul sporurilor neimpozitabile pentru munca prestată duminica și în zilele de sărbătoare legală și să extindă posibilitatea contractelor pe durată determinată în primii 4 ani de angajare. De asemenea, vor fi sprite regulile pentru concediile medicale, scutirea de la medic urmând să fie obligatorie din prima zi de boală, nu din a patra zi ca până acum. Concediile medicale acordate telefonic vor fi eliminate, dar fiecare companie poate face excepții. Pentru companii, guvernul vrea să elimine numeroase obligații de raportare și documentare, să simplifice regulile privind protecția datelor până la nivelul minim cerut de UE și să susțină la Bruxelles exceptarea întreprinderilor mici și mijlocii de la unele prevederi ale regulamentului general privind protecția datelor.
1: Un atentat cu bombă într-o cafenea din centrul capitalei siriene Damasc s-a soldat cu 5 morți și 16 răniți, au anunțat autoritățile. Potrivit televiziunii oficiale de stat, un dispozitiv exploziv este la originea deflagrației de astăzi din cafenea aflată într-un cartier aglomerat din apropierea Palatului de Justiție. Forțele de ordine au stabilit un cordon de securitate în zonă. De la sosirea la guvernarea noii puteri islamiste după alungarea președintelui Bashar al-Assad în decembrie 2024, la Damasc au avut loc mai multe incidente sângeroase. Cel mai grav, în iunie anul trecut, a vizat o biserică, fiind înregistrate 25 de decese, amintește agenția France Press. În Venezuela, un bărbat de 43 de ani a fost scos de sub dărâmăturile unui bloc de 7 etaje la 8 zile după cutremure. În ultimele 3 zile, salvatorii au furnizat acestuia aer și apă prin intermediul unor sonde. Bilanțul oficial al seismelor se apropie de 2300 de morți, dar se estimează că va continua să crească, 40.000 de persoane fiind în continuare date dispărute. Șansele de a mai găsi supraviețuitori scad de la o oră la alta, transmite agenția France Press. La noi în țară, Colegiul Medicilor a lansat un ghid cu recomandări privind comunicarea diagnosticelor grave. Documentul oferă exemple de comunicare empatică cu impact direct asupra relației dintre medic și pacient și asupra modului în care pacienții înțeleg și gestionează diagnosticul. Adriana Tura relatează.
5: Comunicarea unui diagnostic grav poate schimba în câteva secunde viața unui pacient și a familiei sale. Documentul realizat de o echipă medicală cu experiență în abordarea pacienților gravi unește recomandări bazate pe dovezi și exemple de comunicare empatică. Profesor dr. Alina Tănase de la Institutul Clinic Fundeni explică.
6: Noi ca medici învățăm mulți ani să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim. Această abilitate de a spune vești proaste, corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi.
5: Autorii documentului spun că ghidul este un instrument practic pentru medicii care trebuie să comunice diagnostice severe și să răspundă reacțiilor emoționale ale pacienților. Beneficiile sunt de ambele părți. Medicii primesc repere clare pentru astfel de discuții, iar pacienții pot înțelege mai bine opțiunile de tratament și pot avea mai multă încredere în relația terapeutică.
1: România urmează să primească sprijin financiar de peste 14 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a atenua consecințele inundațiilor din mai și iunie anul trecut, care au afectat mai multe zone din

0: Datele meteo, vremea va fi instabilă mâine, va ploua în toată țara, mai puțin în vestul și nord-vestul extrem. Cantitățile de apă vor fi ceva mai semnate, izolat va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în Transilvania și 33 în Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei. Va ploua mâine în a doua parte a zilei și în capitală, vor fi 30 de grade la amiază. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
1: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de baschet a României joacă astăzi la Oradea cu puternica echipa Greciei într-un meci din grupa B a primei faze din preliminariile campionatului mondial din 2027. Partida va începe la ora 19. În clasament conduce Grecia cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu 6 puncte fiecare. România este ultima cu 5 puncte. Primele 3 clasate se califică mai departe. Selecționerul României, Mihai Silvășan.
2: Vom încerca să adoptăm o strategie în așa fel încât să ne facă să avem șanse de victorie. Însă cred eu că fără să avem o dedicare și o intensitate maximă, va fi foarte greu să punem probleme Greciei. Contează ce fel de apărare vom alege. Așteptăm suporterii pentru ca ocazia să vadă o echipă a României jucând cu una dintre forțele basketului european.
1: Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi în jurul orei 19 pe Kimberly Burrell din Australia, locul 72 în lume, în turul 2 al turneului de la Wimbledon. Cele două sportive s-au mai duelat o singură dată în circuitul profesionist, în 2023, în primul tur la Indian Wells. Atunci, Sorana Cârstea s-a impus cu 6-3, 6-2. Campioana de anul trecut de la Wimbledon, poloneza Iga Świątek, s-a calificat astăzi în turul 3, după ce a învins-o pe Carolina Plișcova din Cehia cu 6-1, 6-3. La campionatul mondial de fotbal, Spania se va duela astăzi de la ora 22 cu Austria în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Portugalia-Croația, care va începe după miezul nopții de la ora 2. Fostul atacant al Naționalei României, Marius Nicolae, a fost coleg la Sporting Lisabona cu starul portughezilor, Cristiano Ronaldo.
3: Am fac griji și de Naționala Portugalii, chiar vedeam niște știri prin Portugalia, că așa au început și în 2016, când au devenit campioni europeni. Joacă cu Croația acum, o echipă grea, dar eu cred că e mai valoroasă echipa Portugalii. Nu va fi un meci ușor, dar cred că vor reuși să se impună să meargă mai departe. Tot focusul e pe Cristiano Ronaldo, cum la Argentina tot focusul e pe Messi. Fiecare echipă are un jucător emblemă și vor atinge cel puțin semifinale, așa-i văd.
1: Până în acest moment se cunosc 5 meciuri din optimile de finală: Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. CFR Cluj a anunțat astăzi două noi transferuri. Astfel, clujenii au achiziționat pe fundașul curat Renato Pantalon și pe mijlocașul defensiv bosniac Igor Savic. Renato Pantalon a evoluat ultima oară la Jablonec în prima ligă din Cehia, iar Igor Savic a venit de la Zrinjski Mostar. Tot astăzi CFR Cluj a anunțat că Marian Huja a fost transferat definitiv de la Pogoș Szczecin. El a ajuns la echipa din Gruia în februarie sub formă de împrumut.
0: Radio Jurnalul orei 18 a ajuns la final.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
3: și Ștefan Bretoiu
2: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
3: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Brio Sonores este o trupă din Republica Moldova de muzică pop, dance și crossover clasic.
1: Ea este formată din 4 membri, Dumitru Mâțu, Mihai Gandraman, Veaceslav Timofti și Vitalie Maciunski. Împreună au câștigat cea de-a 4-a ediție a concursului România au talent în 2014.

0: Bazele formației au fost puse în anul 2009 în cadrul seminarului Sfântul Sfințit Mucenic Foca de pe lângă mănăstirea Zabriceni, inițial sub forma unui cor bisericesc.
1: Pe parcursul anilor, colectivul însă și-a schimbat componența și stilul, dar a reușit să devină deja un nume cunoscut atât la nivel național cât și internațional.

0: dovadă pentru succesul formației Brio Sonores stau și numeroasele concerte pe care băieții le-au susținut în afara Moldovei.
1: Aceștia au concertat în țări precum România, Marea Britanie, Turcia sau Rusia, alături de nume celebre ca formația Blue sau tenorul italian Alessandro Safina.

0: În 2013, formația Brio Sonores și-a schimbat genul de muzică și a decis să abordeze genul pop-opera.
1: Din acel moment, trupa a început să evolueze la diverse tipuri de evenimente, concursuri și festivaluri naționale și internaționale.

0: În prezent, membrii grupului artistic sunt soliști ai Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu.
1: De asemenea, aceștia sunt și studenții ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea Canto Academic, din Chișinău.

Punctul de amendă a crescut de la 202,5 lei la 217,25 de lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile de poliție rutieră, ci la direcțiile de regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor potrivit modificărilor legislative în vigoare de la data de 1 iunie. Un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut, care a crescut de la data de 1 iulie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Camera Deputaților a adoptat astăzi ca for decizional proiectul de lege privind programul LIFT pentru viață, care creează cadrul normativ necesar în ceea ce privește dotarea cu ascensor fără lift cu 3 sau mai multe nivele a blocurilor până la 4 etaje. Vor fi acceptate de la prevederile legii blocurile clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice și cele în clasa de risc seismic RSL sau RSLL. Finanțare se asigură prin fonduri europene, fonduri ale Ministerului Dezvoltării și din bugetele locale.

0: Ora 19 și 30 de minute, stimați ascultători, în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie medic din România. Maria Cuțarida s-a născut la 10 februarie 1857 la Călăraș, într-o epocă în care femeile, abia dacă terminau 8 clase, nu aveau drept de vot și doar cele din familii burgheze frecventau liceul. Încurajată de familie și ambiționată de exemplul studentelor la medicină din alte țări europene, a crezut într-o carieră de intelectuală, a parcurs mai întâi studiile liceale la Școala Centrală din București și apoi a continuat studiile la Zurich. În anul 1877 se înscrie la Facultatea de Medicină din orașul Elvețian, însă pentru a-i fi recunoscute diplomele în România și din cauza dificultăților de limbă, se transferă la Montpellier, unde absolvă cu succes Facultatea de Medicină. În toamna anului 1880, o tânără din Călăraș, aflată la Montpellier, eroina poveștii noastre, scrisese o petiție către Camera Deputaților de la București, solicitând o bursă pentru continuarea studiilor, motivând că, citez, mijloacele tatălui nu mă mai pot ajuta și sunt în situația de a întrerupe învățătura. În ianuarie 1881, după cercetarea cererii, Camera Deputaților decide. Considerând că o femeie medic poate aduce servicii însemnate societății, se acordă domnișoarei Maria Cuțarida o bursă de 2400 de lei pe an, pe timp de 4 ani, începând cu 1 octombrie 1881. La acea vreme, în Franța, doar 17 fete studiau medicina, iar Maria Cuțarida era una dintre ele. Presa românească a urmărit cu atenție evoluția ei, publicând articole cu titluri precum "O româncă în străinătate vorbește despre succesele sale la studii" sau "O româncă doctor în medicină". După finalizarea stagiaturii și a doctoratului la Facultatea de Medicină din Paris, obține în 1884 titlul de doctor, devenind prima femeie cu această calificare în Europa de Est. Istoricii notează că alegerea ginecologiei putea facilita acceptarea sa profesională de către colegi și paciente. Întoarsă în România, Maria Cuțarida, devenită Crătunescu prin căsătorie, își echivalează diploma, promovând examenul cu magna cum laude. Cu toate acestea, prejudecățile sociale persistente îi blochează adesea accesul la posturi oficiale, fiind respinsă la concursurile de promovare și primind inițial doar postul de profesoară de igienă, deși solicita un post de medic secundar. În 1885 obține un post la Spitalul Filantropia, oferind consultații gratuite și în paralel se dedică asistenței medicale la fabrica de tutun din București, unde îngrijește aproximativ 2000 de muncitoare. Maria Cuțarida Crătunescu a contribuit și la dezvoltarea educației medicale pentru femei, conducând Catedra de Igienă a Azilului Elena Doamna și secția de ginecologie de la Filantropia. În 1894, modificările impuse de eforia spitalelor asupra secției de ginecologie determină protestele sale și în cele din urmă demisia, după care își concentrează energia asupra asistenței medico-sociale pentru mame și copii. În 1897-1899 fondează organizațiile Leagănul și Societatea Materna și inaugurează prima creșă internă din România, sprijinind mamele muncitoare. Publică lucrări de specialitate precum Leucorea și despre leagăne, iar în 1900, la Congresul Acțiunilor Feministe de la Paris, prezintă Le Travail de la Femme en Roumanie, detaliind progresul femeilor în educație și profesii. Ulterior, participă la congrese internaționale privind protecția copilului, oferind informații despre mortalitatea infantilă și creșele din România. În 1904 închide cabinetul particular, dedicându-se exclusiv societății Materna. În primul război mondial oferă îngrijiri medicale la Spitalul Militar Temporar numărul 134, iar după război se retrage din activitatea medico-socială, trecând la cele veșnice pe 16 noiembrie 1919 la 62 de ani.
lăsând în urmă un exemplu de perseverență și vocație feministă. Maria Cuțarida Crătunescu a fost urmată de alte femei medici românce, printre care Olga Secară Tulbure și Hermina Valc-Kaminski. Ea a deschis drumul pentru emanciparea femeilor în medicina românească, demonstrând că profesionalismul și inteligența nu depind de gen.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne prezentăm rudele. Pentru a vă prezenta soțul sau soția, există o singură formulă corectă: soțul meu sau soția mea, cu varianta soția mea Ana pentru întâlnirile neprotocolare. Așadar, nu vom folosi niciodată formulările: îmi permiteți să vă prezint pe doamna Popescu? Sau îmi permiteți să vi-l prezint pe domnul Popescu? Aceste formulări nu sunt elegante. De asemenea, este la fel de neelegant și să vorbiți despre soțul sau soția dumneavoastră folosind numele de familie. Nu vom spune niciodată domnul meu sau doamna mea. Lucrurile stau la fel și atunci când prezentăm și pe ceilalți membri ai familiei. Vom spune fratele meu Darius sau sora mea Elena. Dacă aceasta din urmă este căsătorită, corect vom spune sora mea Elena Alexandrescu. De asemenea, vom spune cumnatul meu Șerban Alexandrescu sau cumnata mea Marilena Opriș. Și pentru copii, prezentarea decurge la fel: fiul meu Matei sau fiica mea Paula. Dacă sunt copiii altcuiva, vom spune Ioan, băiatul familiei Popa. Un cuplu îl vom prezenta domnul și doamna Moldovan. În altă ordine de idei, vom căuta să evităm formulele precum cuscrul, cuscra, nășicul sau nășica. Poate că în mediul rural aceste formulări sună bine, dar în mediul urban nu este indicat să le folosim. În aceste cazuri vom spune doamna Alexandrescu, mama soțului Ioanei, fiica mea, sau doamna doctor Ene, nașa copiilor mei.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare. Președintele României Nicu Șordan a semnat astăzi un pachet de legi care vizează domenii variate de la energie și mediu până la sănătate, educație și cultură. Oamenii ale căror case au fost inundate recent pot raporta daunele mai rapid folosind sistemul digital al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8, numit Autostrada Unirii, a fost semnat azi de un consorțiu de firme din Italia, iar rata de participare la proba la alegerea profilului și specializării din cadrul bacalaureatului a fost de 97,6%. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Ierarhii membrii ai celui mai important for de conducere al bisericii noastre s-au reunit dimineață în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția preafericitului părinte Patriarh Daniel. În postul de mitropolit al Basarabiei a fost ales preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, cu 32 de voturi valid exprimate. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune părintele diacon Andrei Butu.
1: Preasfințitul părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
0: Preasfințitul părinte Antonie a mulțumit Patriarhului României și membrilor Sfântului Sinod pentru alegere. Totodată a subliniat și responsabilitatea adusă de noua slujire.
2: Vă mulțumesc pe fericirea voastră, în ați preasfințit de preasfințirea voastră pentru această încredere. Este o mare responsabilitate, nu ne va fi ușor aceste inițiative de a exista o colucrare mai bună cu Sinodul de la Iași. Sunt binevenite, dar cred că și fiecare din frățile voastre trebuie să cumva, la fel pe un program, poate să treceți mai des prutul. Prezența frăților voastre în spațiul basarabean este foarte important.
0: În postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost ales tot astăzi prin vot secret părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Italiei, cu 39 de voturi valid exprimate. El va purta titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În vârstă de 38 de ani, noul ierar român este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe amănunte aflăm de la preotul Cornel Enache.
3: Părintele arhimandrit Maxim Drăguț a urmat și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, devenind licențiat în contabilitate cu lucrarea de diplomă Aspecte teoretice și aplicative privind modul de organizare a unităților de cult. Ulterior a absolvit două programe de masterat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Între anii 2021-2025 a urmat cursuri de doctorat la Academia de Studii Economice din București, încheiate prin obținerea titlului de doctor în științe economice cu calificativul magna cum laude, cu lucrarea Continuitate și înnoire în managementul eclezial, managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În anul 2013 a intrat în mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a fost tuns în monahism 2 ani mai târziu. În 2018 a fost hirotonit ierodiacon, iar în anul 2020 ieromonah. După ce a fost o perioadă slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, a fost transferat la centrul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde a ocupat funcția de consilier economic.
0: Tot astăzi a fost ales prin vot secret în postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, părintele arhimandrit Iachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, cu 39 de voturi valide exprimate. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachind de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod. Amănunte aflăm de la Doru Mihalache.
4: Părintele arhimandrit Iachind Vardianu s-a născut la data de 22 iunie 1989 în municipiul București. În anul 2006 a devenit frate începător în obștea mănăstirii Radu Vodă din capital. La 6 decembrie 2008 a fost tuns în monahism tot la mănăstirea Radu Vodă și hirotonit ierodiacon la 5 aprilie 2009 și ieromonah la 4 iulie 2015 la aceeași mănăstire bucureșteană. A fost ridicat în rangul de arhimandrit la 11 septembrie 2025. A absolvit seminarul teologic ortodox Nifon Mitropolitul din București în 2008. A urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în perioada 2008-2012, obținând licența cu lucrarea Grija pentru suflet și lupta cu patimile în opera savantului Nicolae Paulescu. A urmat cursurile masterale la aceeași instituție teologică ortodoxă în perioada 2012-2014 la programul Pastorație și Viață Liturgică, absolvind cu lucrarea Învățământul muzical bisericesc din București în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București în perioada 2015-2020, obținând licența în drept. În perioada anilor 2015-2018 a urmat și cursurile școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad, obținând titlul de doctor în teologie cu lucrarea Administrarea bunurilor bisericești ortodoxe române potrivit reglementărilor ecleziale și legislației de stat din secolul al XV-lea și până în prezent. În perioada 2018-2021 a fost preot delegat al Patriarhiei Române pentru Comunitatea Românească din Emiratele Arabe Unite. Din 2019 a avut funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod.
0: Patriarhul României a adresat felicitări celor 3 ierarhi aleși și le-a dorit slujire rotnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodoxi români.
5: Felicitări și ajutor de la Domnul. Este foarte important că avem oameni pregătiți și au și curajul să facă misiune la distanțe mari. Nu s-ar duce oricine la distanțe mari, dar trebuie cineva să se ducă. Și dacă s-a acceptat, vă felicităm. Să vă ajute Dumnezeu să facă lucruri bune.
0: Ședința de lucru a Sfântului Sinod, în care a avut loc și alegerile de ierarhie, a început dimineață cu oficierea Tedeumului. Părintele Patriar Daniel a declarat apoi deschise lucrările înaltului for bisericesc, după care preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Românaților, a susținut meditația duhovnicească intitulată Arhiereul Prinț al Bisericii sau Slujitor al ei, 8 ispite ale arhiereului de azi.
6: Trăim astăzi într-o lume care ne privește cu tot mai multă circumspecție pe noi, slujitorii Domnului, evoluția amețitoare a tehnologiei făcându-ne să fim mai expuși ca oricând. Vorba noastră, predica, slujirea și orice apariție în public sunt judecate și catalogate fără menajamente, de multe ori chiar cu rea credință, și în mod tendențios. Oamenii se așteaptă să fim și noi tot un fel de Hristoși, câtă vreme suntem unși Domnului. Să fim plini de bunătate, de vreme ce suntem slujitorii păstorului celui bun, care își pune viața pentru oile sale. Așteaptă să fim blânzi și smeriți, câtă vreme Domnul nostru este blând și smerit cu inima. Așteaptă să le aducem mângâiere în necazuri și vindecare în neputințe și boli, după modelul Domnului nostru, care îi vindeca pe toți cei care apelau la dânsul, așteaptă să le arătăm empatie și dragoste, de vreme ce Dumnezeul nostru este iubire. Pe scurt, oamenii ne vor și slujitori ai lor, dacă toți suntem slujitorii Domnului, și mai ales ne vor sfinți, de vreme ce Domnul nostru este sfânt, iar noi ne numim preasfințiți și înalt preasfințiți.
0: Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Românaților, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a vorbit apoi despre profunzimea termenilor care definesc slujirea arhierească.
5: Noi trebuie să păstrăm cuvântul ierarh, nu prinț, și foarte important este să punem accentul pe ceea ce a pus Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că e împăratul veacurilor, dar nu a scos în evidență atât de mult aceasta, cât faptul că eu sunt păstorul cel bun. Deci cuvântul păstor și părinte, acestea sunt prioritare. Și deci dacă suntem păstori și părinți, este cel mai mare titlu. Arhereul, limba greacă, sigur, vine din ebraică Akohen Agadol, înseamnă marele preot. Și cuvântul marele preot din limba ebraică a fost tradusă cu arhereu, în limba greacă. Deci cel mai mare între erei, între preoți. Dar în aceste terminologii, și diaconos, și refs, și arhierefs, toate sunt cristologice.
0: Prefericitul Părinte Patriar Daniel, în continuare lucrările în plen au fost suspendate, tematicile au fost discutate pe comisii, după care au fost reluate în plen în aula Magna Theoctis Patriarhul. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice și canonice, precum și pentru cele bisericești de orice natură. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare și de slujire în sprijinul misiunii Bisericii Ortodoxe. De la înființarea sa, în anul 2008, serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut o dezvoltare constantă, concretizată astăzi într-o rețea de 18 unități, ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc.
7: La 18 ani de activitate, din mila lui Dumnezeu, avem 18 unități administrative care alcătuiesc structura organizatorică de azi a serviciului de colportaj. Spun de azi,

0: bineînțeles că cea mai mare parte a celor care vizitează aceste magazine sunt turiști străini care sunt interesați de frumusețea ortodoxiei românești. Și trei ateliere de producție, pentru că Arhiepiscopia Bucureștilor, după cum știți, prin serviciile productive realizează atât icoane, veșminte, lumânări, vin, cultic și alte lucruri de trebuință în viața creștinului.
1: În lumina acestui moment aniversar, inaugurarea celor două magazine de suveniruri și obiecte bisericești deschise în incinta Catedralei Naționale la data de 24 martie acestui an constituie încununarea unui proces continuu de dezvoltare început în anul 2008. Totodată, activitatea de colportaj bisericesc se desfășoară într-un cadru canonic, legal și administrativ bine definit, a precizat părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu.
0: Serviciul de colportaj bisericesc, prin cele 18 unități componente dezvoltate în cei 18 ani de activitate, dar mai ales prin munca tuturor ostenitorilor din cadrul acestui serviciu, se înscrie în lucrarea administrativă și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor, sub atenta îndrumare și binecuvântare a întâi sătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, contribuind la păstrarea rânduielilor bisericești și la punerea la dispoziția tuturor creștinilor și, spun eu, și a turiștilor, a obiectelor de colportaj într-un cadru organizat, și când zic organizat mă refer la legea 103/92, la legea cultelor, la statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, și într-un mod responsabil, adică toate acestea trecând pentru un filtru destul de riguros al bisericii. Și toate acestea spre slava lui Dumnezeu, spre întărirea credinței ortodoxe și mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lumina anilor în care îi trăim pe acest pământ.
1: Părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc. Cei 18 ani de activitate neîntreruptă reprezintă maturizarea unui serviciu productiv care, prin întreaga sa activitate, și-a asumat misiunea de a sprijini lucrarea pastorală, liturgică, culturală și filantropică a bisericii. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București a împlinit astăzi 20 de ani de activitate. De dimineață a fost săvârșită slujba ghesmei mici de un sobor de preoți condus de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, pacienții au fost vizitați și binecuvântați cu apă sfințită. În cuvântul rostit la final, părintele Ionuț Tutea a subliniat jertfa personalului medical depusă în cei 20 de ani de activitate neîntreruptă.
2: Dăm slavă astăzi lui Dumnezeu pentru că, iată, ne-am vrednicit să fim în împreună rugăciune astăzi la 20 de ani de la începutul activității în acest loc binecuvântat, în acest loc în care durerea, deznădejdea, întrebările cele multe și tulburătoare de cuget întâlnesc dragostea, jertfelnicia, dedicarea celor care, cu timp și fără timp, vin și încearcă să ofere alinare celor ce pășesc pragul. 20 de ani ca o continuare a începutului mai greu și mai complicat care s-a făcut înainte cu acest program de ocrotire a persoanelor aflate în aceste provocări ale sănătății. 20 de ani care, iată, cu fiecare zi care a trecut, a însemnat mai multă dragoste, mai multă atenție, mai mult devotament pentru cei care au nevoie de alinare.
1: Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial, mii de pacienți au beneficiat de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală, ne-a spus Adriana Căruntu, managerul instituției.
3: Cea mai mare realizare a Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este că a reușit să construiască o clădire nouă, pornind de la un centru pilot cu 8 locuri în sectorul 2 în Vatra Luminoasă. Pe baza unui proiect de finanțare s-a construit un centru nou, unde suntem acum, cu fonduri de la Ambasada Elveției și a Primăriei Sectorului 2, reușind astfel să ofere servicii de îngrijiri paliative la un un standard de calitate și pentru un număr mai mare de pacienți. În cursul celor 20 de ani au fost îngrijiți peste 5.500 de pacienți și 25.000 de membri din familii au beneficiat de consiliere spirituală, psihologică și socială.
1: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Centrul s-a dezvoltat printr-o colaborare strânsă cu Ambasada Elveției. În cei 20 de ani, instituția a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu, ne-a spus Marinela Ivan, cea care a fost directorul de programe al Ambasadei Elveției la acea vreme.
4: Istoria a început în anul 2008, când domnișoara Adriana Căruntu și Patriarhia Română a trimis o adresă la Ambasada Elveției, prin care solicitau sprijin pentru modernizarea centrului și creșterea capacității centrului. Pentru mine atunci a fost momentul în care am privit în față ceea ce înseamnă îngrijiri paliative și ceea ce înseamnă limita dintre viață și moarte sau linia fragilă dintre viață și moarte. Vreau să spun că Patriarhia Română și Arhiepiscopia și domnișoara Adriana Cărunt au făcut pionerat în domeniul îngrijirilor paliative. La vremea aceea, în 2008, nu se știa nimic și nu se discuta despre acest domeniu. Până astăzi, în cei 20 de ani, s-au parcurs niște etape care sunt de o excepțională importanță pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative, au devenit deja politică la nivel național, este deja luată în considerare demnitatea pacientului care trebuie să fie respectată până în ultima clipă a vieții și totul, și o spun cu toată răspunderea, totul se datorează acestei echipe de la Centrul Sfântul Nectariei și inițiativelor Patriarhiei Române.
1: Marinela Ivan, consultant independent, împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente. Sfântul voievod Ștefan cel Mare a fost cinstit și în acest an în mod deosebit la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Numeroși credincioși au participat în cursul dimineții la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt presfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, Patriarhia Antiohiei. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care au fost evidențiate virtuțile Sfântului voievod Ștefan cel Mare.
5: Așa trebuie să fim și noi în astfel de vremuri, bărbați, urmând exemplul lui Hristos, al apostolilor și al sfinților, exact așa cum a strălucit Sfântul Ștefan în acele vremuri grele, ca domnitor al Moldovei, ștergând lacrimile poporului său care a suferit în urma a 36 de războaie și redând oamenilor încrederea că Dumnezeu nu-și uită poporul. Astfel, datorită iubirii pentru poporul său, inimile oamenilor descurajați s-au umplut și ele de dragoste. Să-l luăm drept modul de conducere a poporului întemeiată pe credința vie și puternică în Dumnezeu, pe iubirea față de popor și pe smerenia profundă. Astăzi ne aflăm așadar în fața unui model de credință care clădește o patrie, în fața unui conducător curajos și a unui păstor care însuflețește. Ne aflăm în fața unui om smerit și a unui mare sfânt, Ștefan cel Mare și Bun.
6: أن يمنحنا إيمانا ثابتا ومحبة صادقة وشجاعة في الحق.
1: Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, Patriarhia Antiohiei. După Sfântă Liturghie a urmat un program cultural artistic în care au fost susținute recitaluri de poezie și muzică patriotică. De asemenea, a fost sfințită și dezvelită placa comemorativă a statului major al forțelor terestre. Manifestările au continuat cu ceremonia militară și defilarea trupelor. La finalul evenimentelor, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, prezentat virtuțile creștinești de urmat din viața Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
7: Luând aminte la viața Sfântului Ștefan, să ne înfricoșăm atunci când nu gândim cu dragoste și dreptate față de semeni. Să ne îndreptăm când vedem că nu ne ascultăm conștiința, că nu avem curajul de a face binele. Să ne gândim că toți am fost botezați în numele lui Hristos, că Hristos a luat chip în noi prin apă și prin Duhul Sfânt. Oare suntem vrednici de numele lui Hristos pe care îl purtăm? Nume de creștini, iubiții mei, bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne ajute să ne așezăm sub ocrotirea Părintelui Moldovei și apărătorului existenței române. Atunci vom primi și noi har peste har, așa cum El a primit, așezându-se în stare de jertfă pentru Dumnezeu și pentru popor. Căci noi tocmai aceasta uităm de multe ori, că mai trebuie să ne și dăruim, că trebuie să ne și jertfim și să jertfim din cei al nostru, din timpul nostru, chiar din inima noastră, să rupem și să dăm.
1: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ioan Maximovici, un sfânt inclus recent și în calendarul bisericii noastre. El a fost cinstit în mod special în parohia Sintești din comuna ilfoveană Vidra, acolo unde se păstrează din 2019 o icoană de mari dimensiuni a sfântului. Slujbele au început în ajun cu privegherea urmată de Sfânta Liturghie săvârșită de un numeros sobor de preoți. Părintele paroh Daniel Gangă a spus că Sfântul Ioan Maximovici, de origine rusă, a fost un ierar, teolog și misionar. Episcop de Shanghai și mai târziu de San Francisco, a trăit în perioada 1896-1966 și este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului 20. El a apucat drumul exilului după Revoluția Bolșevică și a condus mai apoi mii de ortodoxi ruși din China în lumea liberă, unde le-a fost păstor.
8: Alături de Sfântul Luca al Crimeii, or Iosif Atopedinul, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, este considerat un sfânt al vremurilor din urmă. Prin viața pe care a avut-o, a arătat tuturor că omul poate fi sfânt în orice moment al istoriei, chiar și în zilele noastre. El a trecut la Domnul în anul 1966 la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Având o fire bolnăvicioasă și mai multe defecte fizice, știm că a fost un om smerit și nu a strălucit printr-o prezență fizică impunătoare, ci se spune că mergea de sculț, avea părul vâlvoi și un defect de vorbire. De aceea era foarte iubit de cei simpli, nebăgați în seamă sau marginalizați. Aceștia găseau în Sfântul Ioan Maximovici un prieten accesibil și un ajutător de nădejde. Astfel și noi, comunitatea din Sintești, am văzut în Sfântul Ioan Maximovici un mijlocitor accesibil pentru nevoile noastre.
1: În anul 2023 s-au împlinit 3 decenii de la aflarea moaștelor Sfântului Ioan Maximovici. Acestea au fost descoperite întregi în 13 octombrie 1993 și se află în catedrala închinată icoanei Maicii Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți din San Francisco. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn vor debuta mâine de la ora 17, când va fi săvârșită slujba de priveghere. Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de sâmbătă, care va fi săvârșită în Biserica Parohiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, împreună cu alte 15 sfinte femei românce. Ea a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicovan.
9: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că a împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare. Mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama duce la împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru înviere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este învierea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
1: Sâmbătă Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Fărcașa de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Spre finalul slujbei, după anunțarea momentului proclamării canonizării, va fi citit tomosul de canonizare, după care va fi prezentat mesajul preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ce va fi urmat de un cuvânt al Părintelui Mitropolit Teofan. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi, după ședința de guvern, că va solicita conducerii celor două camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru dezbaterea și adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan.
10: Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei. Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi, președintele României Nicuș Ordan a semnat mai multe decrete. Printre acestea se numără și promulgarea unei legi care sprijină utilizarea energiei regenerabile și reglementează noi detalii asupra vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. De asemenea, președintele a aprobat schimbări în cadrul guvernării corporative a întreprinderilor publice și a reglementat măsuri bugetare pentru funcționarea Eximbank. Restul decretelor semnate astăzi cuprind măsuri pentru simplificarea gestionării fondurilor europene și stabilirea unui cadru eficient pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Un alt decret de menționat proclamă anul 2026 drept anul Traian Vuia. La final, datele despre vreme de la ANM. Până diseară la ora 21 este în vigoare atenționare cod galben pentru val de căldură. Cu ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș.
11: În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele din aceste regiuni se vor încadra între 30 și 34 de grade.
1: În același timp, până la noapte, la ora 3, sunt în vigoare 2 alerte cod galben și cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică, vijelii și averse. De mâine, de la ora 10 până sâmbătă dimineață, va fi în vigoare atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
11: Aceasta se va manifesta în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul de serviciu Mihaela Iuteș. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre un porcușor, porcușorul de Guinea. Iar în ciuda numelui pe care îl poartă, porcușorul de Guinea nu este un porc și nici nu provine din Guinea. Acest animal de companie foarte apreciat de iubitorii de animale provine din America de Sud și face parte din familia rozătoarelor. Este unul din cele mai răspândite rozătoare de companie și e considerat un animal extrem de sociabil, ușor de dresat, care adoră să țopăie și să se joace. Porcușorul are un auz foarte fin, mirosul și simțul tactil bine dezvoltate, în schimb, văzul este mai slab. Îi place să ronțăie întreaga zi și să fie alintat. Spre deosebire de hamster sau alte rozătoare, porcușorii de Guinea nu mușcă și nu zgârie. Poate de aceea sunt preferați de copiii de orice vârstă. Regina Elisabeta I a Angliei deținea un porcușor de Guinea. Cu așa o recomandare, porcușorii de Guinea au devenit din ce în ce mai răspândiți ca animale de companie printre aristocrații și bogații acelei perioade. Conform cărții recordurilor, cel mai bătrân porcușor de Guinea a murit la vârsta de 14 ani și 10 luni. Majoritatea porcușorilor trăiesc în medie aproximativ 4 până la 5 ani, dar sunt și cazuri în care pot atinge venerabila vârstă de 8 ani. Dimensiunile optime de greutate și lungime ale acestor animale sunt 700 până la 1200 de grame și respectiv 20 până la 25 de centimetri. La temperaturi de peste 26-27 de grade Celsius, porcușorii de Guinea pot muri din cauza căldurii. Temperatura optimă recomandată pentru acestea este de 12 până la 20 de grade Celsius. Porcușorii de Guinea pot să sară, dar nu pot să se cațere. Aceste animăluțe adoră să li se acorde atenție, să fie alintați și răsfățați. Chiar dacă la început porcușorii vor fi ușor speriați, cu timpul se vor înfăța cu stăpânul lor și se vor bucura de câte ori îl vor vedea. Porcușorii de Guinea adoră compania. Și pentru că poate vă e imposibil să le țineți compania animăluțelor de dimineața până seara, nu vă rămâne altceva de făcut decât să le luați un coleg de cameră. Așadar, este recomandat să aveți doi porcușori în loc de unul. Cei doi companioni vor fi fericiți împreună și vor plânge unul după celălalt dacă vor fi separați. Porcușorii de Guinea se înțeleg bine cu iepurii, așa că îi puteți lăsa liniștiți în aceeași cușcă. Pe de altă parte, hamsterii și alte specii de rozătoare nu sunt compatibile cu porcușorii. Hrana porcușorilor de Guinea trebuie să fie alternată. În afară de semințe speciale pe care le găsiți în orice pet shop, trebuie să le oferiți porcușorilor de Guinea bucăți de roșii, pătrunjel, leuștean, frunze de salată, frunze de ștevie, frunze de spanac sau mere. Dinții porcușorilor de Guinea sunt în continuă creștere, motiv pentru care este necesar să le oferiți acestora bucăți de lemn sau nuiele cu ajutorul cărora să își tocească dinții. În cazul în care îi veți lăsa pe porcușor prin casă, asigurați-vă că acesta nu are la îndemână mobilier sau obiecte decorative de lemn, pentru că nu se va feri să le roadă. O lege a drepturilor animalelor introdusă în 2008 în Elveția face ilegală deținerea unui singur porc de Guinea. Porcii de Guinea sunt animale sociale și sunt considerați victime ale abuzurilor dacă nu pot interacționa în mod regulat cu alții din specia lor. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.
1: La Paris, la colț de străzi, cireșele cresc în lăsă.

Stiloul și creionul. Să vă spun ce mi s-a întâmplat într-o seară. Mi-am pregătit ghiozdanul pentru a doua zi, cărțile la locul lor, caietele la fel și în penar, ca de obicei, tocul, creionul și guma. M-am culcat și mă furase somnul. Aud glasuri aceartă ce veneau dinspre pupitrul meu de școlar. Ce-o fi? Întâi m-am speriat. Atentă, înțeleg că zgomotul vine din servieta mea. Ei, asta e bună. Dar cine s-a vârât acolo și face gălăgie? Mă fac numai urechi și ascult. Oare visez? Mă pișc de vârful nasului. Nu visez, sunt trează și aud bine. Dă-te mai încolo, mă, colțuratule. Doar tu mai lipseai din cutiuța asta a mea. Cutiuță de piele îți lipsea ție. Auzi acolo, el un neisprăvit, că nu-i face pielea mai nimic să stea alături de mine. Un lemnișor ca vai de el. Ba, și cioplit în 6 muchii, să mă înghioldească în coaste. Lași tu o urmă neagră pe hârtie și încolo, de ce ești bun? Pe când eu sunt cineva, un obiect rar și delicat. Eu sunt un stilou, auzi tu? Stilou, cu peniță de aur, cu rezervor de cerneală, cu brățară și agățătoare. Și ce lustru frumos! Te-ai uitat la marca mea? Made in England. Știi tu unde e Anglia? Habar n-ai! Eu sunt la mare cinste oriunde, și la școlari, și la studenți, și la funcționari mari și mici, ba, și la conducătorii țării. Ai văzut tu cu ce semnează toți profesorii în cataloage atunci când notează elevii? Și tu, mucosule, dar pe la grădiniță, dacă mai ai căutare, ia slăbește-mă cu tovărășia ta și cară-te de aici. Ba, să-mi iertare, te n-aș fi bun de nimic, cum zici tu. Nu m-ar fi ascuțit aseară stăpâna noastră și nu m-ar fi pus cu grijă aici alături de tine. Și nu, zău, crezi că eu nu sunt bun la nimic? Te lauzi tu cu treburile pe care le faci, cu lustrul tău, cu cinstea ce ți se dă. Dar uiți că eu sunt cel care începe învățătura tuturor școlarilor. Cu mine încep elevii să scrie semnele literelor și cifrelor. Și până n-ai ieșit tu, semețule, cu ce scria lumea? Nu cu creionul? Și acum încă, cine face planurile și proiectele de construcții? Tu sau eu? Cine mai șterge o picătură sau o greșeală de-a ta? Pe când urma greșită de creion, repede se șterge. Te-ai uitat ce se află în salopetele tuturor muncitorilor? Stilou sau creion? Și apoi, crezi că numai tu ești de neam? Ia vezi că și pe mine scrie Made in China. Dar parcă suratele mele făcute în România sunt mai prejos. Unde mai pui că eu am o gumă la un cap, pe când tu n-ai? Deci, mai încet cu laudele, fiindcă după cum vezi, fiecare avem rostul nostru și locul nostru. Și poate că ceartă ar mai fi continuat dacă n-ar fi intervenit guma. Ia tăceți, surioarelor, nu vă mai sfădiți degeaba. Fiecare face câte o treabă de folos, fiecare cu rostul său. Și voi și eu îndrept ce stricați voi. Dacă n-am fi de folos, n-am fi aici împreună. Și s-a făcut liniște. N-am mai auzit nimic și am adormit.

0: Ce să fie, ochi mai vechi.
1: Vedeți? Nu se opresc.

A venit iarna peste orașul unde viețuia Andrei. În afară de bucuria copiilor de a se juca în zăpadă și de frumusețea sărbătorilor, s-a așternut un ger cumplit. Nimeni nu mai îndrăznea să iasă afară. 2 săptămâni a durat vremea cea rea. Copacii, dar și clădirile, cele înalte, cădeau sub povara zăpezii și a vântului năpraznic. Săracii nu mai puteau de frig și se ascundeau fiecare pe unde putea. Nici Andrei nu avea adăpost și nici haine groase. Frigul parcă mușca din el și nu mai rezista. În chinul acela cumplit, din cauza frigului, un tânăr frumos l-a luat și l-a dus în rai. Acolo erau livezi cu tot felul de pomi, unii înfloriți, alții cu frunze aurii, iar alții cu roade dulci. Nu semănau deloc cu pomii de pe pământ. Frumusețea florilor îți lua ochii, iar mireasma lor te îmbăta. În mijlocul raiului trecea un râu deosebit și o muzică minunată se auzea pretutindeni. Îngerul l-a luat de mână pe Andrei și l-a dus tot mai sus. Pretutindeni vedeai tot felul de frumuseți. În înaltul cerului, pe un tron împodobit, cu pietre scumpe, Andrei l-a văzut pe însuși Domnul Hristos. Îndată s-a aruncat la picioarele sale. Timp de 2 săptămâni a petrecut cu sufletul în rai, iar cu trupul în gerul cumplit, nesimțind nimic, fără să mănânce sau să bea ceva. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, este cel care a văzut-o în biserica din Vlaherne pe Maica Domnului. De aceea, el este prăznuit a 2-a zi după acoperământul Maicii Domnului, adică pe 2 octombrie. Din mila lui Dumnezeu, multe minuni a făcut Sfântul Andrei și așa, după o vreme, a fost ridicat cu sufletul la cer.

0: Îngerul de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Z Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele radioului Reîndrăgirea. Și în această seară vom continua parcursul nostru de introspecție, gândindu-ne și meditând la situațiile concrete la care a fost părtaș călăuza noastră din cadrul ultimelor întâlniri, Patriarhul Pavle, căutând să identificăm, iar apoi să adaptăm la viața noastră acele elemente care ne conduc spre îndeplinirea sensului vieții noastre, și anume dobândirea Harului Duhului Sfânt a Sfințeniei. Așa cum o spuneam și în cadrul întâlnirilor noastre precedente, Sfințenia nu este o noțiune abstractă, ci este însăși chemarea noastră de a ajunge oameni luminoși, oameni capabili să iubească, oameni puternici, oameni care se străduiesc și reușesc să fie sprijin aproapelui, oameni care văd în fiecare provocare și în fiecare încercare oportunitatea de a deveni mai puternici, de a se statornici în așezare și în bine, înțelegând că prin fiecare etapă, prin fiecare întâmplare din viața sa, el este chemat să dea răspunsul bun. Acel răspuns care odihnește, acel răspuns care mângâie, acel răspuns plin de iubire, acel răspuns care îl ridică pe aproapele. Iar căutând să îndeplinim aceste lucruri, o să vedem cum ajungem să dobândim o stare de activitate. Cu alte cuvinte, nu mai putem să trăim altfel. Și încet, încet, începem să devenim oameni, să dobândim acele instincte cu ghilimelele de rigoare pe care le-am avut odinioară și care, prin păcat, le-am pierdut. Acele instincte care ne scot din această stare de greutate în care suntem puși atunci când avem în fiecare zi de luat decizii, unele mai grele, altele mai puțin grele. Din această stare vom observa cum parcursul nostru va deveni mult mai clar, mult mai limpede direcția pe care suntem chemați să mergem și, fără îndoială, la final vom avea încredințarea că vom ajunge în brațele Tatălui Ceresc. Prima mărturisire din această seară se numește Oaspete Nepoftit. Un bărbat corpolent, cu o ținută cam neîngrijită și cu o privire neliniștită, a început să vină din ce în ce mai des la sediul Patriarhiei Sârbe din Belgrad. Cere să-l vadă pe Patriarhul Pavle. La poartă, paznicii îl întreabă cu amabilitate cine este și de ce vrea să se întâlnească cu Patriarhul Pavle. El se prezintă mereu în același fel, spunând că este Sfântul Arhanghel Gavril. Dar nu spune pentru ce solicită o întâlnire cu Patriarhul. Paznicii, îngrijorați pentru securitatea Patriarhului, au refuzat să-l lase să intre în clădirea Patriarhiei și nu au considerat necesar nici să-l informeze pe acesta despre cererea omului. Acesta s-a hotărât să aștepte în fața Patriarhiei până când o să apară Patriarhul și atunci să iasă în cale. Întorcându-se Patriarhul Pavle și diaconul său de la liturghia săvârșită într-o biserică din Belgrad, intră grăbit în Patriarhie. Omul care aștepta, când a văzut că prea fericirea sa intră în Patriarhie, fuge după el și pătrunde în curte, profitând de faptul că paznicul chema liftul. Patriarhul, în vechiul lift lent, iar el fugea repede pe scări. Portarul alerga după el. Ieșind din lift la etajul al doilea, unde se află apartamentul său, Patriarhul ajunge. Patriarhul vede că se întâmplă ceva neobișnuit. Portarul, gâfâind, ajunge înaintea liftului și a musafirului nepoftit și se pune în fața Patriarhului. Speriat și supărat că acela intrase fraudulos,
portarul încearcă să-i spună patriarhului în cât mai puține cuvinte care este intenția aceluia. Patriarhul îl liniștește. Ei bine, nu vă faceți griji. Și apoi se întoarce spre străin. Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt Sfântul Arhanghel Gavril, răspunde el cu trufie. Bine, a zis patriarhul. Eu nu mă socotez vrednic să vorbesc cu Sfântul Arhanghel Gavril, a spus, calm, patriarhul Pavle, continuându-și drumul. Nu-i bine să vorbești cu șarpele. Un grup de tineri trece pe lângă patriarhie. Unul dintre ei, probabil rănit pentru că îl părăsise prietena, vorbea cu ură împotriva neamului femeiesc. Că femeile sunt așa și așa și așa, merită să fie tratate rău. Și multe alte cuvinte urâte, disprețuitoare și amenințătoare. În acel moment, tocmai ieșea din clădirea patriarhiei, patriarhul Pavle, cu câțiva preoți, auzindu-l ce spune, se întoarce spre el și îi zice părintește. Nu vorbi așa, fiule. Nu este bine să vorbești cu șarpele. Tânărul a tăcut și toți se uitau unul la altul, întrebându-se ce a vrut să spună patriarhul cu aceste cuvinte. Spune că ar trebui să ne ferim de ură, a explicat unul dintre ei mai cu minte, adăugând, șarpele este simbolul satanei. Prin șarpe a mânat-o el pe Eva să culeagă rodul din pomul oprit și să îl dea lui Adam să guste și el, și de aceea au fost izgoniți din rai. Dacă nu se dorește, nici nu trebuiește. Zona de locuințe Caluderița din Belgrad s-a format după cel de-al doilea război mondial în chip energic și foarte repede. Ea nu a fost amenajată nici urbanistic, nici administrativ. Casele au fost construite fără autorizații, cum a considerat de cuvință fiecare, pentru a se folosi cât mai bine de parcela sa, așa că străzile sunt înguste, fără trotuare, nu există locuri de parcare sau locuri de joacă pentru copii. Un exemplu de așezare dezorganizată, cauza fiind construcțiile neplanificate. De aceea are prostul renume de cea mai necivilizată zonă din țară, iar unii spun chiar din Europa. S-a evitat astfel un orășel în mijlocul unui oraș mare. Indiferent de modul în care a luat ființă, era nevoie ca zona să-și aibă o biserică proprie. Credincioșii din Caluderița s-au pus de acord și s-au organizat în vederea construirii unei biserici. A fost ridicată o biserică mare, închinată sfinților Ioachim și Ana. Patriarhul Pavle a sfințit temelia și a urmărit lucrările de construcție. Venea regulat la sărbătoarea hramului bisericii. A venit și în anul 2007, când s-a îmbolnăvit și când a fost dus pentru tratament la spitalul militar din Belgrad, unde va rămâne până la adormirea sa în Domnul. A slujit atunci Sfânta Liturghie Arhierească, apoi într-o sală din casa parohială a servit prânzul de hram. Masa bogată, sala plină de enoriași, atmosfera festivă și relaxată. În asemenea ocazii se obișnuiește că atunci când arhiereul este de față, acesta să li se adreseze invitațiilor la un moment dat în timpul prânzului. Patriarhul Pavle s-a ridicat. A vrut să le vorbească celor prezenți, dar majoritatea enoriașilor prinși în discuție între ei nu au observat lucrul acesta. Patriarhul a bătut atunci ușor cu lingura într-o farfurie, dând astfel semn să se facă liniște și să fie auzit. Dar și atunci, cei mai mulți dintre enoriași, văzându-și în continuare de istorisirile lor, nici n-au auzit, nici n-au observat. Patriarhul Pavle a dat ușor din mână și mai mult pentru sine a spus încet, dacă nu doriți, nici nu trebuie. Cei care strigă se aud cel mai puțin. După sfințirea fundațiilor Bisericii Sfântului Sava din Knin,
În ajunul sărbătorii Sfântului Ilie în anul 1994 a fost pregătit, potrivit obiceiului, un prânz festiv, o masă mare sub cerul liber, lângă fundațiile viitoarei biserici. Era vreme de război. Din pricina fricii a nesiguranței, oamenii doreau cu toții să spună câte ceva și să-i pună întrebări patriarhului Pavle. Toți vociferau, toți se străduiau să ia cât mai curând cuvântul și văzându-i cum se agită, patriarhul i-a sfătuit: să nu ridicăm glasul și să vorbim pe rând. Fiecare vrea să fie auzit, iar eu doresc să vă ascult. Cei care strigă se aud cel mai puțin. Slujirea bisericii și a statului, slujirea poporului. Patriarhul Pavle a slujit Sfânta Liturghie în Biserica Sfinților Sârbi de pe colina Caraburma din Belgrad. Diaconul Dragan Ascovici a fost împreună slujitor. La acea vreme, părintele Dragan era și directorul școlii generale din Caraburma. După liturghie, părintele Dragan l-a invitat pe patriarhul Pavle să viziteze școala din apropiere. Prefericirea sa i-a spus că are o altă lucrare de împlinit, așa că nu poate să viziteze școala. Dar, bine știind că părintele Dragan îndeplinește două funcții diferite în același timp, l-a sfătuit părintește: faptul că sunteți în același timp în slujba bisericii și într-un serviciu public vă obligă încă și mai mult să fiți un exemplu pentru ceilalți. Aveți obligația de a fi corect cu toată lumea, de a-i trata pe toți în mod egal, fie ei credincioși sau necredincioși, să le îngăduiți tuturor să se exprime

liturghie, să nu se umble prin biserică, să nu se tulbure în niciun fel ordinea și liniștea în timp ce se săvârșește slujba lui Dumnezeu. Se întâmpla ca uneori, înainte de începerea liturghiei, dacă observa că cineva se înghesuie să ajungă în față, tulburând ordinea deja instalată, să-i atragă atenția spunându-i: duceți-vă de vă găsiți un loc. Iar aceasta însemna că trebuie să se așeze în spatele celor care veniseră înaintea lui. Uneori în biserici, în timpul liturghiei, când se citea Evanghelia, unii credincioși se îngenuncheau, unuia ca acesta patriarhul îi cere categoric: ridică-te! Patriarhul Pavle se dedica și se preda deplin slujbei cerești, dar voia ca totul să meargă așa cum se cuvine. Voia ca slujba să curgă nestingherită de nimic, ca în biserică toți credincioșii să respire ca dintr-un singur plămân și să înalțe rugăciuni în chip sobornicesc. De aceea, ori de câte ori se ivea prilejul, îi îndemna pe credincioși să nu atragă atenția asupra lor prin comportamentul adoptat, închinându-se de pildă într-un mod aparte, făcând metanii sau îngenunchind atunci când lucrul acesta nu ține de rânduiala stabilită. Odată, în capela patriarhală, după sfârșitul liturghiei, trecând printre credincioșii aliniați în două șiruri, le-a făcut observație celor care, bărbați și femei, prin purtarea lor din timpul slujbei, se deosebeau de tot ceilalți din naosul bisericii. Nu stați în mijlocul bisericii. E ca și cum ați vrea să spuneți prin asta: Doamne, uită-te, eu sunt cel mai important, așa că m-am pus în mijlocul bisericii. Se cuvine să stați fiecare, fie în stânga, fie în dreapta. Și încă îi îndemna: nu e nevoie să cântați atât de tare, că nu este surd Dumnezeul nostru. Trebuie și alții să se audă. Din biserică să ieșim mai buni decât am intrat. Patriarhul a văzut deseori cum se iscă multă vânzoleală în biserică, mai ales la marile sărbători, când la sfânta slujbă vin mai mulți oameni și unii intră, alții ies. Mulți se grăbesc. Văzând că așa se întâmplă și în biserica închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, din partea bănățeana a Belgradului, patriarhul, în predica rostită după liturghie, a adresat o rugăminte și un îndemn: vă rog să aveți în vedere, când intrați în biserică, că ea este casa lui Dumnezeu. Stați înaintea feței Domnului, în oricare alt loc puteți să vă grăbiți, dar când vă rugați lui Dumnezeu, atunci nu vă grăbiți. În aceeași biserică, la hram, prea fericirea sa a întărit cu glas tare: suntem cu toții datori să fim siguri că ieșim din biserică mai buni decât am intrat. Una este împărăția. În timpul Sfintei Liturghii, din capela patriarhală, toată lumea spune cu voce tare crezul. Acest lucru a devenit o obișnuință, pentru că patriarhul Pavle chema pe toți credincioșii să rostească cu voce tare această învățătură de temelie despre adevărul credinței creștine. Dar în același timp atragea atenția asupra faptului că simbolul credinței trebuie mărturisit corect și toată lumea să-l rostească cu o gură și cu o inimă. Se spunea al șaptelea verset: și care iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Unii dintre credincioși, fără să-și dea seama, au rostit înainte de a cărui împărăție un și. Când s-a rostit amin, cuvântul de încheiere al crezului, de afirmare a credinței, patriarhul Pavle a ieșit din altar și le-a spus credincioșilor cu voce fermă: cineva a spus și, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. S-a oprit o clipă, a
așa încât cei întăriți îndeajuns în credință să se cerceteze, apoi a explicat. Noi credem, așa am primit și așa mărturisim, că Dumnezeu a creat o singură împărăție. Iar cel care spune și a cărui împărăție, din aceasta se vede că ar fi mai multe împărății, între care și împărăția lui. Or, nu este așa. Un mare sfânt lăcaș. În biserica Lazarica din Belgrad, pe colina Zvezdara, printre alte sfinte odoare se află icoana făcătoare de minuni a sfântului mare mucenic Mina și fragmente din moaștele sfântului mare mucenic Cneazul Lazar, protectorul bisericii, și din evlavie față de ele mulți oameni din toate părțile vin să se închine în această biserică. Numeroși preoți și-au dorit să fie slujitori în această biserică, dar au fost și unii care nu au reușit să rămână aici pentru mai multă vreme. Există două parohii care țin de biserică, așa că s-a decis ca să slujească aici doi preoți. La început, totul se petrecea în dragoste frățească, dar, așa cum se întâmplă adesea, odată cu trecerea timpului, încep discuții, apar neînțelegeri și uneori chiar conflicte pe față. De aceea se recurgea adeseori la schimbare de preoți. Când Patriarhul Pavle a venit să slujească Sfânta Liturghie Arhierească în această biserică, unul dintre preoți în altar l-a întrebat: prefericirea voastră, de ce preoții rămân pentru scurt timp la Lazarica? Fără să stea o clipă pe gânduri, Patriarhul a răspuns: e un mare loc sfânt. S-a oprit, apoi, pentru a se face bine înțeles, explicând: o mare putere a Harului este aici, nu toată lumea o poate duce. Doamne ajută sau bună ziua! Un grup de credincioși din Belgrad și-a legat viața duhovnicească de Patriarhul Pavle. Majoritatea erau femei. Oriunde slujea prea fericirea sa liturghia, acest grup de credincioși fideli venea și el. Călătoreau cu autobuzul, cu trenul, fiecare cum putea. Mai ales la Belgrad și prin împrejurimile sale mergeau din biserică în biserică peste tot unde Sfânta Liturghie era săvârșită de bătrânelul care umblă printre noi. Așa cum, încă din această viață pământească, îi se spunea Patriarhului Pavle. Întâi stătătorul bisericii sârbe slujea liturghia în fiecare zi, de obicei în capela patriarhală închinată Sfântului Simeon Izvorătorul de Mir, iar de sărbători mergea să slujească în bisericile închinate Sfântului sau praznicului din acea zi. La sfârșitul liturghiei, dacă patriarhul nu avea alte obligații în acel moment, credincioșii își manifestau dorința de a mai rămâne ca să vorbească cu preafericirea sa, să asculte un cuvânt de folos și să primească lămuriri la unele întrebări pentru care nu aveau sau nu erau siguri că au un răspuns corect. Așa că, odată, s-a pus întrebarea: ce să faci când te afli printre oameni, când sunt de față și credincioși și necredincioși? Vă puteți feri de multe neplăceri și în familie și la serviciu și în oricare alt loc când vă aflați printre oameni, dacă luați aminte la mediul în care vă aflați și acționați în așa fel încât să-i respectați pe toți ceilalți, să nu-i jigniți, dar și să vă păstrați ce-i al vostru, i-a sfătuit patriarhul. Și imediat după aceea a dat un exemplu concret. De pildă: sunteți undeva unde știți că sunt și dintre cei ce cred și dintre cei care nu cred. Dacă îi salutați cu Doamne ajută, lucrul acesta are să-i deranjeze pe cei care nu cred. De aceea eu, într-o astfel de situație, spun: bună ziua!
Luând aminte la toate aceste lucruri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și de această dată. Și vă doresc ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 21 al lui David. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au în tine și ei izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit. În tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul, zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere. Din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu, ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, taurii grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai coborât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda, zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el, toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el. Să se teamă de dânsul toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către dânsul, m-a auzit. De la tine este lauda mea în adunare mare. Rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul. Iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Că a Domnului este împărăția și el stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ. Și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Și se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Maica Siluana Vlad.
1: În viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea a chemării, zice, mulți sunt chemați, și apoi perioada alegerii, puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat, aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine, aha. Deci nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ce este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește, își retrage simțirea. În căsătorie, pur și simplu se întreabă cei doi ce-i fi văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare,

vrăjmașilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine purura nădăjduind de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzim cu lacrimi să ne ajuți, ca să

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

Cere-i după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminată.

cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Bucură te leagă în alb de asomie, către care în roiuri fluturi coboră. Bucură te raza stelei din vecie, șipot care curge lin cu apă vie. Bucură te maică pururea fecioară, dulcea mea Marie. Bucură te floare fără de prihană, albă ca argintul nopților de vară. Spicul cel de aur veșnic plin cu hrană, mirul care vindece orice fel de rană. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comoară. Bucură-te, cântec tainic de iubire, clopotă de chemare, cântec de mărire. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, blândă fericire. Bucură-te, mărul vieții care învie, pomul greu de rodă în plină primăvară. Bucură-te, iarăși țărm de bucurie, dintr-o care curge miere aurie. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, sfânta mea Marie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Prin urmare, așa, mamă, nu se ajungea că m-ai gonit. Ai mai dat și foc casă. Îți murdăream proapă-i. Blestema să fie cine mai pune vreodată piciorul în sat unde trăiești. Blestema.
1: Și-o fi având capitanul. Auzi-l, vorbește singur.
0: Cine acolo?
2: Noi, capitane, Filippo și Martos.
0: Aha, și trăgeați cu urechea. Cine acolo? Gonzo! Gonzo!
3: La ordin, capitane!
4: Ia-te neisprăvitul ăsta de aici. Și te poftesc să ai grijă de secăturile astea dacă nu vrei să o pățești și tu. Nu i-am luat cu mine să mă pândească prin colțuri, ai înțeles?
3: Da, capitane.
4: Și fii cu ochii în patru, Gonzo. Se apropie furtuna. Crezi că am de gând să-mi las șolanele pe aici? Hai! Coborâți pâinele! Și voi ăștia din vitilă, ce vă holbați așa la mine? Puneți mâna pe părâmbră!
1: Te-a lovit rău, Martos.
5: Mi-a cam mutat falca din loc. Are mâna grea, Matahala. Și ce mutră! Când m-am îmbarcat aseară, nici nu am văzut cât e de fioros.
1: Da, ce-i drept, nu-ți prea vine să crăp de râs când îl vezi.
5: Dar nici când îl auzi, parcă tună când vorbește. Trebuie să fie rău al dracului capitanul nostru.
1: Pâinea lui Dumnezeu n-a fost el niciodată, nu-i vorbă, da. Dacă acum de când am ancorat la Vitilo, încă nu l-am văzut. Parcă a turbat, nu alta. Și... casa aia de pe țărm care ardea când am plecat. Nu prea pare lucru curat. N-ai văzut cum o privea capitanul? Părea că-și pindu-se mințile. Se spune că ar fi de prin părțile astea.
5: O fi. Eu unul n-am auzit de el. Că despre casa aia de care spui, al naibii să fiu dacă nu și-a vărât dracu coada pe acolo. Dracul fiind, bineînțeles, capitanul nostru. De-abia ne tocmise pe noi ăștia 10 care ne-am îmbărcat aseară și am și pornit pe ulița dinspre colină. Se-mi noptase de-a binelea, dar tot am putut zări două umbre în dreptul casei ălea. Una era a lui, cealaltă parcă era o femeie. Nu se auzea ce vorbeau și nici n-au zăbovit mult. Dar abia ne urcasem pe punte și am și văzut focul. Îmi pun gâtul că era tocmai casa cu pricina.
1: Da, da, îți spun eu, de data asta e ceva cu capitanul Starcos. Nu mai de s-ar potoli, că altfel ne tăbăcește pielea până mă ajunge în Arcadia.
5: Acolo mergem?
1: Așa îmi pare. Dar cine-i cunoaște planurile? Cu el nu ești niciodată sigur unde ai să ajungi. Sigur poți să fii doar de un lucru. Că Nicolae Starcos se pricepe să fie totdeauna cu corabia lui acolo unde e roz de pricopseală.
5: De pricopseala lui nu mă îngrijesc eu, dar noi?
1: Fii liniștit. Nimeni nu rămâne sărac pe corabia asta. Prada-i bună.
6: Da, era pradă bună pământul însângerat al Greciei. De ani și ani din el se ridicau vaete ce nu conteniseră nici când secolul al XIX-lea își împlinise primul pătrar. 200 de ani cotropitorul ținuse sub ascuțișul săbiei grumazul robit al unui neam care acum își cerea dreptul la viață. Nume Catambazis, Marco, Mavromihalis, Colocotroni erau purtate din insulă în insulă. Din alte țări răspundeau inimi care nu rămăseseră surd de la acest strigă de libertate. Byron venea să moară la Missolonghi. Țara sângera. Tiranul nu se îndura să-și piardă sclavii. Dar frunțile asupriților se ridicau fără încetare la lumină și după 6 ani de luptă aprigă stăpânirea dușmană nu se mai întindea decât asupra Greciei de miază noapte. Peloponezul însă și arhipelagul erau încă în flăcări. Aci viețile patrioților greci erau răpuse fără cruțare, iar cei ce scăpau erau vânduți ca sclavi în Creta și pe coastele Africei. Și tot aci, în Peloponez, ieșiseră ca hienele după pradă pirații. Faptele lor, și mai ales ale lui Sacratif, cel mai crud și sângeros dintre ei, cutremurau întreaga lume levantină. Venind dinspre aceste țărmuri însângerate, ajunsese de curând în fața portului Arcadiei corabia Carista și capitanul ei, Nicolae Starcos, a cărui cunoștință am făcut-o mai înainte.

0: vi spatele dinarele!
1: Da, capitane!
0: Dozzo, da senaru! Povărâți barca!
2: Scopelul o fi la locul fixat?
1: Iată semiluna, capitane, înseamnă că e acolo.
0: Scopelul!
3: Aici, capitane, aici! Scopelul este la ordine de capitanul Nicolae Starcos. Aruncați frânghia!
4: Dă mâna încoace, capitane.
5: Așa.
4: Bine ai venit.
5: Ce-i nou, Scopelo? Ce vezi că-mi dai?
4: Toate spune, capitane. Vasele turcești sunt gata să transporte pe Ibrahim cu trupile lui la Hivra.
5: Și flotele lui Mauri și Canaris, ce fac?
4: Recii nu pot decât să dea lovituri mărunte, nici o victorie definitivă. Așa că în timpul ăsta, pirații au mână liberă în tot arhipelagul.
5: Și se vorbește mereu de...
4: De Sacrativ. Mereu și peste tot.
5: Am înțeles după semnul tău că ai gata încărcătura de prizonieri.
4: Da.
5: Mulți?
4: Cât să umplu o corabie de 400 de tone. Este tot ce a mai rămas după măcelul din satul Cremide. Pe legea mea, turcii au ucis cam mulți de data asta.
5: Bine că ne-au rămas și ăștia. Unde sunt?
4: În cetățuia Arcadiei.
5: I-ai plătit scump?
4: Cam scump? 3.000 de lire turcești. Ei, n-am avut ce face. Războiul e pe sfârșit. Prada e din ce în ce mai rară. Dar n-ai teamă. Afacerea e bună. Pe coastele Africii se caută robii ca iarba de leac.
5: Fie. Atunci putem ridica marfa.
4: Fără nicio greutate. Pașa ne-a cerut însă garanția bancherului Elizondo. I-am spus că o s-o aibă.
5: Ești tu un prost, Scopelo. La prețul ăsta nu știu dacă Elizondo o să vrea să ne mai garanteze. E cam mare suma.
4: Să ne garanteze? Ăsta e un fleac. Când o afla cine se găsește printre prizonieri,
5: cine?
4: Bătrânul o să numere bani grei Starcos.
5: Cum?
4: Aur, n-auzi? Aur, nu garanții. În cetățuia Arcadiei se află chiar fiul lui Elizondo.
5: Fiul lui Elizondo.
4: Da.
5: Asta-mi place. Cum a ajuns Nătărău acolo?
4: Nătărăul s-a schimbat. Acum face pe patriotul. Comanda trupele care au ținut piept turcilor la Cremide. A avut noroc, a scăpat cu viața.
5: El ca el, dar mai mare noroc am avut noi când ne-a căzut în mână. Strașnic, Scopelo, ai făcut treabă bună. E, dacă e așa, atunci să plecăm cât mai repede. Nimic nu ne mai oprește aici. Iar la Corfu ne așteaptă doar Elizondo. Vulpoi bătrân, de data asta te-am în mână.
4: De când nu l-ai mai văzut pe bancher, capitane Starcos?
5: Elizondo?
4: Da.
5: De aproape 6 luni.
4: Am auzit că vrea să se retragă din afaceri. Și în legătură cu asta, Starcos, cred că a sosit timpul să vorbești cu el și despre fiica sa. Bancherul are avere mare și ar fi păcat să încapă odată cu fata pe cine și ce mâini. Doar cu ajutorul tău și-a câștigat milioanele, nu? Și este drept să rămână ale tale, Starcos.
5: Tot ce este drept o să se facă.
4: Numai de-am ajunge la Corfu mai repede. Timpul e scurt și avem atâtea de făcut.
5: Bătrâne, ai uitat cu cine vorbești? Treaba asta las-o pe seama mea și a Caristei.
6: Tăind cu prova izveltă apele înspumate, Carista, după ce lăsă în urmă rând pe rând Zante, Patras, Cefalonia și după ce reuși cu greu să biruie o puternică furtună în dreptul insulei Paxos, ajunse în seara celei de-a treia zi în apele ortului Corfu. Acolo era locul unde puteai întâlni deopotrivă greci și străini, negustori, bancheri, armatori de vase și pirați, victime și călăi. În frumoasa insulă, rămasă în afara luptelor, bubuitul tunului era înlocuit pe vremea aceea cu sunetul arginților. Pe cheiul portului, Starcos și Scopelo, abia coborâți de pe Carista, se îndreptară în grabă spre oraș.
4: Da, Bine că am ajuns. Mă cam temeam pe vremea asta afurisită.
5: Am pierdut o zi. O să trebuiască să-l văd chiar astă seară pe Elizondo. Ce e zarva asta? Ce o fi apucat pe ăștia? Asta e.
1: De că l-o să ne sacrati?
5: Ce strigă stâmbarul ăla de acolo? Parcă l-aș cunoaște.
1: Nu pricep cum de nu pun mâna pe banditul ăsta de sacra.
3: A, dar de data asta o să-i se înfunde.
5: Ce spune?
4: Ceva despre Sacrativ.
5: Ia să vedem, e numai aproape.
7: Rogul, ce întâmplare deosebită v-a tulburat într-atâta liniștea? Vreți să ne spuneți și nouă, dacă nu vă e cu supărare, cine este acest, cum îi spune?
4: Sacrativ,
7: de care tot aud vorbindu-se.
3: Acum nu știți? N-ați auzit încă de Sacrativ, piratul? Se vede treaba că nu sunteți marinari.
5: E vorba deci de un pirat.
3: Pirate, puțin zis. E cel mai crud ucigaș care a bântuit vreodată mările Greciei. La numai de mult decât acum o lună a măcelărit aproape în întregime echipajele a două corăbii de comerț. Și toți cei scăpați cu zile au fost vânduți ca sclavi pe pietrele Tripolitaniei.
5: Iată o faptă ticălos de uricioasă de care acest, cum îi spun?
4: Sacrativ.
5: Sacrativ ar trebui de bună seamă să se căiască.
3: Se va căi cu siguranță într-una din spânzurătorile care l-așteaptă. Vedeți vasul acela? E Sifanta, cea mai iute corvetă din mările noastre. A fost cumpărată și înarmată.

0: consacrati. Si fanta. Frumos nume i-au dat.
1: Or să rămână doar cu numele. Sotelo, da. Așteaptă-mă pe Conadi. Eu mă duc chiar acum la Elizondo.
0: Trebuie, bune capitane, da. Și vezi, nu uita de milioanele bătrânului Elizondo.
1: N-ai nicio grijă.

0: în casa bancherului Elizondo, bucuria apropiatei căsătorii a fiicei acestuia, Hagina, cu locotenentul Henri d'Albare, eroul de la Scio, era umbrită de amărăciune. Trecuseră luni de zile de când nu se mai știa nimic despre Marco, tânărul frate al Haginei, care, împotriva voinței tatălui său, plecase să lupte în insulele arhipelagului grecesc.
1: Mi-e teamă, buna mea Xaris. Mi-e teamă că nu-l voi mai revedea niciodată. Bietul Marco. Ți-amintești când eram mici? Ce mult îi plăcea să se joace cu păpușile mele. Și ce fericit era când seara ne luam locul fiecare pe genunchii tăi. Iar tu ne fermecai cu povești. Marco adormea întotdeauna înainte de sfârșitul bazmului. Și acum ar fi îngrozitor.
2: Nu-ți mai faci atâtea gânduri negre, Hagina. Veștile vin greu acum. Mările sunt nesigure. Să avem răbdare. Dar trebuie să aflăm ceva de el. Iată, mi se pare că Ari a și venit.
1: Ari,
2: poate ne aduce el vreo știre. Hai, șterge-ți ochii.
3: Iată, Hagina.
1: Ari, eu vă las.
3: Am întârziat, dar am vești despre Marco.
1: Trăiește?
3: Da, a fost luat prizonier. Chiar astă seara a sosit în port o corabie aducând câțiva soldați care au luat parte la luptele de la Cremini. Unul din ei îl cunoștea pe Marco. De la el am aflat.
1: Și unde l-au dus?
3: Asta n-am mai putut afla.
1: O, Doamne.
3: O, da, ai încredere în mine, Hagina. De vreme ce trăiește, trebuie să-l găsesc. Ți-o făgăduiesc. De altfel, peste câteva zile voi fi în apropierea locului unde s-au dat luptele.
1: Cum peste câteva zile? Pleci, Henri?
3: Da.
1: Iar pleci.
3: Da, Hagina. Plec în Arcadia să-l întâlnesc pe colonelul Fabrie. S-a hotărât asediul cetății. Am fost înștiințat chiar adineauri.
1: Și când trebuie să pleci?
3: Poi mine în zori.
1: Da. Înțeleg. Ai dreptate. Trebuie să pleci. Acolo este locul tău. Eu pot să mai aștept.
3: Hagina. Dar n-am spus că plec mâine. Mai avem o zi. Nu mi-ai făgăduit să ne căsătorim înainte de plecarea mea?
1: Ba da, dar așa repede. Oare s-ar putea?
3: De ce nu?
1: Adevărat. De ce nu e și Marco cu noi?
3: O, să avem răbdare, Hagina. Va veni și ziua aceea. Acum aș vrea să vorbesc tatălui tău despre căsătoria noastră.
1: Tata a înțeles de mult. Da? Cred că așteaptă doar să o afle de la mine. Ari, mă duc să-l caut.
3: Bine, bine.
1: Tată! Tată! Tată! A venit Ari. El a aflat de Marco. Marco trăiește, tată. E prizonier.
4: Prizonier?
1: Da.
4: De ce nu m-a ascultat? I-am spus să nu plece. Și... și unde este?
1: Ari nu știe. Dar îl va căuta. Știi, tată, Ari pleacă să lupte în Arcadia. Și înainte de asta ne-am gândit, adică el spunea că...
4: Ce spunea? Nu cumva...
1: Ba da, tată.
4: Îl iubești într-adevăr?
1: Din toată inima.
4: Bine, bine, Hagina. Eu nu mă împotrivesc. Dar te-ai gândit? El este francez, un străin.
1: Da, adevărat. Dar e un străin care a venit să lupte alături de noi. Pentru libertatea noastră. E un erou, tată.
4: Treaba lui. Eu nu fac politică. Și nici n-am ținut vreodată o armă în mână. Pentru mine
5: totul e să te facă pe tine fericit.
1: Că despre asta, tată?
5: Bine. Bine, Hagina. Cheamă-l în coace.
1: Tată. Ari?
3: Copii?
1: Ari. Ari, tata te așteaptă.
3: Bună seara, domnule Elizondo.
5: Bună seara, domnule locotenent. Da, Hagina mi-a vorbit despre afecțiunea care paleagă. Am știut-o de altfel de la început și nu întâmplător casa mea a fost deschisă întotdeauna pentru dumneata, da? Dar a sosit timpul ca fata mea să aibă lângă ea un braț mai puternic care să o apere. Eu sunt bătrân. Tot așa și buna noastră Xaris, că despre Marco, cine știe. Soarta a vrut ca dumneata să fie acela care să ne înlocuiască și eu n-am de ce să mă împotrivesc.
3: Domnule Elizondo...
5: Nu mai spune nimic. Înțeleg sentimentele dumitale.
3: Bine, da, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru vorbele frumoase.
4: Nu mulțumi. Din potrivă, poate că eu ar trebui să-ți mulțumesc, dumitale.
5: Și pe când, nunta? Auzi că trebuie să pleci.
1: Da, tata. Și dacă nu ai nimic împotrivă, noi am vrea să ne căsătorim chiar mâine.
5: Da.
1: Un preot, tu, Xaris și atât.
4: Chiar mâine?
1: Da.
5: Intră! Ce-i Xaris?
6: A venit capitanul Nicolae Starkus și vrea să vă vorbească neapărat chiar acum.
1: Chiar acum? Dar acum, Xaris, acum avem altă treabă.
7: Treaba care mă aduce pe mine la ceasul ăsta, bancherule, nu suferă zăbavă. Dar, iertați-mă, bun găsit, cinstite gazde.
3: Agina, vă rog să ne lăsați singuri.
1: Să ne chem când termin, tată.
7: Iată-mă din nou la Corfu, dragă bancherule.
5: Pe scurt, Starkus, ce vrei de la mine?
7: Îl recunosc pe vechiul meu prieten Elizundo. Nici o clipă pierdută când e vorba de afaceri.
5: Vrei să-mi spui ce dorești?
7: A fi și așa. În Arcadia mă așteaptă un convoi de prizonieri. Peste 200 de capete. Bărbați, femei și copii. Vreau să-i duc pe coastele africane. Dar cadiu vrea să fie asigurat că după vânzarea sclavilor are să primească suma cerută. Vrei să mă garantezi? Că despre câștig nu e prima oară când facem treaba asta.
5: Care e prețul?
7: 3.000 de lire turcești.
5: Scump! Scump, Starkus. Dar fie, pentru ultima dată. Poftim semnăturame.
7: Mulțumesc. Ce aud? Ultima dată? Zi, ți-ai făcut suma. Prin urmare, e adevărat că te retragi din afaceri.
5: Da, Starkus, mă retrag.
7: Și meșterele sunt două. Ce ai să faci cu milioanele pe care le-ai strâns? Ar fi cam alevoios să le duci pe lumea cealaltă. Adică, ce-i drept, ai cui să le lași. De Marco nu zic nimic, e bărbat, dar Hagina, ce o să știe ea să facă singură cu atâtea parale?
5: Fica mea nu o să fie singură.
7: Cum s-ar zice, vrei să-i pui pirostriile. Dar aș vrea să știu cine o să o ia când o afla cum și-a făcut averea onorabilului Elizundo. Și mai ales și o să spună Hagina când are să știe cum stau lucrurile.
5: Nimeni nu cunoaște taina. Cine să-i spună?
7: Eu, dacă trebuie.
5: Dumneata!
7: Eu! Ascultă, Elizundo, ține minte ce spun. Capul meu a fost în primejde de fiecare dată când s-i sporit averea. Prizonierii vânduți de mine s-au adus milioane grele. E drept ca ele să rămână mie. După război am să mă las și eu de afaceri. Da, pricep pe bine, Elizundo. Hagina trebuie să devină soția lui Nicolae Starkus.
5: Fica mea nu poate fi soția dumitale Nicolae Starkus. Este promisă altuia.
7: Nu, zău, la cui?
5: Unui ofițer francez. Paris, dar bani.
7: Unul din eroii care au venit să ne scape din robia turcilor. Frumos, n-am ce zice. Numai că sufotelile n-au să-ți iasă, vulpoi bătrân. Nici scoate goale ăsta n-o să-ți ia fata când o afla cine ești. Și nici Hagina n-o să mai aibă curaj să dea ochii cu el. Hai să strici afacerea asta chiar acum? Dacă nu, dracu să mă ia dacă nu răspund tot.
5: N-am să fiu niciun caz o rușine pentru fata mea, mai bine mor.
7: Asta nu schimbă nimic, Hagina tot va afla.
5: Ești o canalie.
7: Și tu ești un bandit. Hai să faci ce spun. Cum să vorbă voia voastră? Hagina trebuie să fie a mea. Și asta o să lămurim chiar acum. Cheamă-ți fata. Ai înțeles?
5: Nici nu mă gândesc.
7: Bancherule, nu te privi. Ascultă aici. Printre prizonieri pe care i-am cumpărat cu ajutorul garanțiilor tale, se află și unul pe care îl cunoști. Numele lui este Marco Elizundo.
5: Marco?
7: Pricepe. L-am pus la popreală într-o tainiță sigură.
5: Marco, băiatul meu. M-ai zdrobit, câine. Bine, fac ceea ce vrei. Spune, ce vrei?
7: Știam eu că ești om de înțeles. Cheamă-o pe Hagina.
4: Hagina!
1: M-ai
4: spus
1: la tată?
4: Hagina!
1: Da, tată!
5: E îngrozitor!
7: Haide, Elizundo, vorbește!
5: Trebuie... trebuie să renunți la căsătoria ta cu Talbare.
1: Tată!
5: Trebuie, Hagina!
1: Și pentru ce, tată? Știi bine că nu s-a ieșit niciodată din voi, dar asta nu înțeleg. De ce?
5: De ce?
7: Pentru că...
5: Trebuie să fii soția altuia.
1: Soția altuia?
5: Soția capitanului Nicolae Starcos.
1: Nicolae Starcos? Omul ăsta... Niciodată.
5: Hagina!
1: Niciodată, tată, auzi? Niciodată!
5: Hagina, onoarea mea și viața fratelui tău cer această jertfă. Înțelegi? Viața fratelui tău!
1: Tată.
5: Te rog, nu-mi cere să spun mai mult. Aș muri mai curând decât să-ți pot explica tot ce este.
7: E, dar ce atâta vorbă, Hagina? De mâna.
1: Lasă-mă.
7: Ai auzit doar dorința tatălui tău? Cu mine vei fi fericită, Hagina!
1: Nu mă atinge! Înțelegi? Să nu pui mâna pe mine! Lasă-mă!
8: Domnule Elizundo, cine e omul acesta?
7: Ține apărat să știi. Hai să spun. Nicolae Starcos, viitorul soț al Haginei. Așa e, Elizundo.
5: Da, așa este, Talbare. Căsătoria plănuită nu mai poate avea loc. Sunt interese care o depășesc. Aș vrea să mă înțelegi.
1: Nu. Nu, Ari, nu-i asculta. Nu-și dau seama ce vorbesc.
8: Eram sigur că nu poate fi așa.
5: Hagina, ai putea oare trece peste hotărârea mea? Da. Când știi bine ca și mine ce este în joc. Domnule locotenent, fata mea va face așa cum am hotărât eu.
8: Adevărat, Hagina? Ai putea să fii părtașă la acest târg?
1: Nu știu. Nu mai știu nimic.
7: După cum vezi, domnule locotenent, unul din noi este deprisos.
8: Da. Hagina, ceea ce se întâmplă aici este fără voia ta. De asta îmi dau seama. Cât despre dumneata, Nicolae Starcos, ține minte. Noi doi ne vom mai întâlni și asta foarte curând. Bună ziua!
1: Ari! Ari! Ari! Nu, tată! Nu-mi poți cere asta! Este prea mult! Îl iubesc, tată! Cât despre acest om, nici nu are ce căuta în casa noastră. Spune-i să plece.
7: Destul! Prea multe sclifosel, fetițo! Faci pe mândra! Ești bogată! Ia spune-i tu, Elizundo, cum ți-ai făcut averea.
5: Taci. Pentru Dumnezeu, taci!
7: Bancherul piraților! Auzi, frumoasă, al necuțătorilor de stoară. Dumneata, logodnica eroului de peste mări, știu oare că averea pe care vrei să o aduci în dar este pătată de sângele prizonierilor vânduți de mine și de onorabilul Elizondo?
5: Mernicule!
7: Aș vrea să-l văd pe chipeșul dumitare, locotenent, când o afla toate astea, ce mutră o să facă. Nu, fetițo, pentru o asta lui Elizondo, eu sunt încă prea bun.
5: Încetează, încetează, canalie!
1: Tată! Tată!
7: E mort.
1: Afară! Ești afară!
6: Ce este?
1: Dar tu știi ce-a fost tata? Tu știi ce-a făcut tata?
0: În zilele care urmară, Henri încercă mereu să o revadă pe Hagina, dar aceasta dispăruse fără urme. Casa bancherului Elizundo era pustie. Starcos dispăru. Copleșit de amărăciune, Talbare părăsi Corfu, îndreptându-se spre cetatea Arcadiei, pe care colonelul Fabrie se pregătea să o atace. Corabia abia ieșise din port, când un necunoscut se apropie de Talbare.
9: Domnule locotenent.
8: Da.
9: Cred că nu greșesc. Locotenentul Talbare?
8: Da, eu sunt. Ce dorești?
9: Dumneata nu mă cunoști. Tu se spune Corfu. Am fost până acum unul din oamenii lui Nicolae Starcos.
8: Starcos? Capitanul Starcos?
3: L-am întâlnit în casa bancherului...
10: Capitanul. Nu capitanul, tâlharul, banditul Starkov.
3: Nu înțeleg. Banditul?
10: Da. Omul pe care l-ai întâlnit în casa bancherului Elizondo e un nemernic.
3: Ești sigur?
10: Îl cunosc cum îmi cunosc buzunarele. Sunt ani de când cu trei urmările cu el. Am atacat împreună cu răbii, le-am prădat, am fost părtași la toate fără de legile. Ani și ani. Dar astăzi toate astea nu-i mai ajung lui Nicolae Starkos. Acum vin de oameni, prizonierii greci.
3: De necrezut. Dar cum a putut ajunge un astfel de om în casa lui Elizondo?
10: Elizondo? Dar cine oare i-a dat până acum lui Starkos toți banii de care a avut nevoie? Ce? O apă și un pământ amândoi. Bine că l-a luat Dumnezeu.
3: Ce vrei să spui?
10: A murit acum două zile. Starkos era chiar acolo.
3: De unde știi toate astea?
10: La întoarcerea pe corabie, Starkos s-a sfătuit undelung cu Scopelo, mâna lui dreaptă. I-am auzit vorbind. Așa am aflat ce s-a petrecut în casa lui Elizondo.
3: Și ce s-a petrecut acolo? Haide, spune tot ce știi.
10: Starkos venise la Elizondo tot pentru bani și de data asta. Vrea să cumpere niște prizonieri greci găsiți de Scopelo în Arcadia. O afacere bună, cum spuneau ei. Printre prizonieri se afla și feciorul lui Elizondo.
3: Marco?
10: Nu știu cum îl cheamă. Însă aveau de gând să-i stoarcă bani grei bătrânului până să-i aducă acasă. Și pe deasupra Starkos îi mai cerea și fata de nevastă.
3: Deci asta era... canalia. Ei, și mai departe.
10: S-au certat cumplit. Bătrânul se lăsa greu. Cât despre fată, dar ce să-ți mai înșir eu toate astea, doar erai acolo. Tot de la el știu că erai acolo.
3: Bine, bine, lasă asta.
10: După ce ai plecat, bătrânului s-a făcut rău. Agina n-a mai putut să-l ajute cu nimic. Când a văzut că e mort, fata a început să urle. Pe Starkos l-au dat afară. Era furios. Cam asta a fost.
3: Bine. Și de ce-mi spui mie toate astea? Ce urmărești?
10: Sunt numai câteva luni de când Starkos mi-a ucis fratele. Îl urăsc de moarte. Vreau să mă răzbun. Până acum n-am putut să o fac și nici n-avea cine să mă ajute. Dar când l-am auzit vorbind cu Scopelo și am aflat de dumneata și de fata lui Elizondo și de tot răul pe care vi l-a făcut, m-am gândit să te caut. Poate că împreună...
3: Dumnezeu, i-aș fi știut toate astea la Corfu.
10: Tot ce am putut să aflu a fost că pleci cu pricul ăsta. Așa am ajuns aici.
3: Vei merge cu mine în Arcadia. Ce știi despre prizonierii cumpărați de Starkos? Unde sunt închiși?
10: În cetățuia Arcadiei. Peste câteva zile o corabie de-a lui Starkos va trece să-i ridice.
3: Și tot peste câteva zile trupele noastre vor ataca Arcadia. Întrebarea e cine va ajunge mai înainte.
0: Și iată-ne după câteva zile în Arcadia.
3: Care este cortul colonelului Fabrie?
11: Al doilea pe mâna dreaptă, domnule locotenent.
3: Mulțumesc. Domnule colonel?
12: Ali, iată te-am spus ce, dragul meu. Sosești tocmai la timp. Atacul poate începe dintr-o clipă într-alta.
3: Cu atât mai bine.
12: Orașul și cetatea sunt încercuite dinspre uscat încă de acum două zile. Turcilor le-a mai rămas însă ieșirea dinspre mare, de unde continuă să aducă întăriri.
3: Da.
12: Atâta vreme cât mai o liberă această cale, noi nu putem porni la atac. Poate ar sosi odată flota lui Canaris să le taie drumul.
11: Domnule colonel, veniți! Ce? Se văd vapoare în larg.
12: Unde
11: sunt? Ei, sunt ale, au sosit. Capitale Calado!
13: La ordine!
11: Pregătește oameni pentru atac!
13: Înțeles.
12: Iată planul. Îl cunoști pe amiral?
3: Desigur. Am luptat împreună la Nauplia.
12: Vei lua imediat o luntre ușoară și vei porni în întâmpinarea amiralului.
3: Am înțeles. Amiral, am onoarea să vă salut.
11: Ce este? Dalvare, dumneata ești?
3: Eu, domnule amiral. Colonelul Fabrie îl trimite salutul său și mă însărcinează să vă aduc la cunoștință planul de luptă al trupelor pe care le comandă.
11: Da, foarte bine, foarte bine. Vei primi ordine de la colonelul Mavroghen. Îl găsești pe puntea de jos.
3: Prea bine, domnule amiral.
14: Domnule locotenent.
3: Da?
14: Vă caută o femeie.
3: Pe mine? Cine?
15: Eu vă caut, domnule locotenent. Am aflat de sosirea dumneavoastră și am vrut să vă vorbesc.
3: Da. Ce dorești?
15: Nu mai recunoașteți?
3: Nu. Parcă. Asta e. Totuși, parcă. Parcă te-am mai văzut undeva.
15: Mi-ați salvat viața. Am fost împreună în luptele de la Grabusa, în seara când i-am dat pe turci peste cap.
16: Andronica, dumneata aici?
17: Ei, numai la întâlnirea asta nu m-aș fi gândit. Îmi făgăduisești doar că te întorci acasă.
15: E adevărat. V-am făgăduit, domnule locotenent.
17: Mi s-a spus că avea un fiu. Nu e destul dacă luptă el? Sau a murit?
15: Nu, n-a murit, dar pentru mine e ca și mort. Fiul meu, la 16 ani, a fugit de acasă. N-am mai știut nimic de el an de-a rândul. Apoi, într-o zi am aflat că devenise un ucigaș. Un pirat.
17: Cum?
15: Credeam că n-am să mai văd. După lupta de la Grabus am întorsesem în satul meu, la Vitilo. Vroiam să mor acolo, în casa mea, neștiută de nimeni. Dar într-o noapte, pe neașteptate, l-am văzut. Stătea nemișcat în pragul casei și mă privea. Nu mai știu ce i-am spus, dar l-am alungat. L-am gonit! A plecat capul și s-a dus. Apoi am dat foc casei. Casei unde cu ani în urmă, în locul unui copil bun, dăduse în viață unui nelegiuit. De atunci nu mai am pe nimeni. Și nimic nu mă mai așteaptă acolo. Acasă. Dar nelegiuirile trebuiesc însă și ele răscumpărate într-un fel, nu, domnule locotenent? Iată de ce sunt aici, ca să lupt împotriva nelegiuiților.
17: Andronica, ești o femeie curajoasă. Fericită țara care are femei ca dumneata.
18: Locotenent Alvare, locotenent Alvare, pe punctea de comandă.
17: Da, vii undată. Andronica, eu trebuie să plec. Nu știu dacă ne vom mai revedea. Poate că vom lupta din nou împreună.
15: Așa.
17: Cu bine, Andronica.
15: Mă bucur că v-am revăzut, domnule locotenent. Mergeți sănătos și Dumnezeu să vă aibă în pază.
17: Domnule colonel, sunt locotenentul d'Albare.
19: Locotenente, avangarda pe care o vei comanda a coborât în bărci. Pornește în grabă. Îți vom acoperi drumul cu focul artileriei. Vei debarca în capul digului care se vede la intrarea în port. Noi te vom urma.
17: Am înțeles.

0: Zgomotele luptei care între timp cuprinsese întreg orașul ajungeau acum până la prizonieri închiși în cetățuia Arcadiei.
1: Ce vezi? Marco, suntem salvați!
2: Salvați!
1: Au ajuns la ziduri!
3: Marco! Marco, unde ești?
1: Doamne, cine mă strigă?
3: Aici! Aici! Arde dușa! Marco!
1: Salvare!
3: Arii!
1: Marco! Dar ce? Ce e cu tine? A fost împușcat în picior. Dar nu-i nimic.
3: Algorica,
1: da! Vino în coace. Vezi de el, e rănit.
3: Liberați pe ceilalți.
1: Cu bine, Marco. Am să mă întorc să te iau de aici.
3: Marie.

0: trecuseră câteva zile de la cucerirea Arcadiei. Dalbare se pregătea să pornească împreună cu Marco spre Corfu, unde spera să o găsească pe Hagina. Când, într-o seară, primi o scrisoare misterioasă, prin care îi se cerea să preia de îndată comanda corvetei Sifanta, plecată în căutarea piratului Sacrativ. Scrisoarea, semnată cu cuvintele "un grup de patrioți greci", părut demnă de încredere lui Dalbare, care, fără a mai sta pe gânduri, se îndreptă spre Anapomera, unde corveta îl aștepta. De la Todros, secundul vasului, nu putu afla decât că Sifanta fusese cumpărată de curând de către un bancher din Ragusa. Mai mult nu știa nimeni. Sub comanda lui Dalbare, Sifanta cutreieră săptămâni la rând mările arhipelagului în căutarea piraților. Trecu pe lângă insulele Mitilene, Samotrace, Lemnos, Imbros, ajunse în apele Cretei, dar în afară de două corăbii mici care se făcuseră îndată nevăzute, nu întâlni niciun vas suspect. La orizont se întrezăreau coastele Cretei, când, abia deslușindu-se în negura dimineții, apăru în depărtare silueta unei corăbii care nu era tocmai necunoscută lui Dalbare. Era Carista, ciudatul vas al capitanului Starkos. Ea se îndrepta cu toată iuțeala spre portul Scarpanto. Hotărât să nu piardă prilejul de a pune în sfârșit mâna pe acest ticălos care îl înfruntase cu atâta îndrăzneală, Dalbare acostă și el în același port.
1: Acum însă vreau cu orice preț să aflu ce treburi murdare l-au adus încoace. Haide-mi, Todros.
2: Faceți liniște! N-au mai rămas decât prizonierii din țară. Din ordinul cadiului se va face o singură licitație pentru toți. Sunt 120 de capete, femei, bărbați și copii. Licitația începe de la 1000 de lire turcești. Sfârșitul târgului va fi hotărât de o lovitură de turn la apusul soarelui. Cine dă mai mult de 2000 de lire?
3: 2100!
4: 3000!
5: Ce faci, capitane? 3000 de lire pentru 100 de nenorociți? Nu valorează nici jumătate nemâncații ăștia.
6: Valorează 20 de milioane de lire, Scopelo. Privește în țarcă în dreapta. Nu recunoști pe nimeni?
5: Ah, pe legea mea. E însăși Hagina, fata lui Elizundo.
6: Exact, fata bancherului. E și Xaris cu ea.
2: Dă cineva mai mult de 3000? O dată! De două ori!
3: O clipă! 4000 de lire.
5: Nu, ăsta e nebun, Starkos. Prizonierii nu valorează decât 1500 de lire.
6: La dracu, e Dalbare.
7: Xaris, Xaris, uită-te.
8: E Ari.
9: 5000.
6: Vor trebui să fie ai mei cu orice preț.
3: 8000.
6: Când a furisit, te învăț eu.
9: 12.000!
5: Nu mergi prea departe, capitane. Ești sigur că milioanele mai sunt ale ei?
2: 12.000 odată! De două ori!
6: Doar nu l-a fi dus în mormânt, fosul ăla bătrân.
3: 13.000!
2: 13.000 odată! De două ori!
6: Negiobule! Am pierdut! Lovitura de tun înseamnă sfârșitul târgului.
2: Licitația s-a închis. Cumpărătorul să vină în fața cadiului.
1: Todros, du-te și spune-le că viu imediat. Eu acum am alte treabă.
8: Ari!
1: Agina!
8: Ari!
1: Mi-aș fi dat și viața să te pot salva.
8: Ari!
1: Dar cum ai ajuns aici?
8: Îți voi spune mai târziu.
10: Ari, cerul te-a trimis.
1: Oh, iată și pe buna noastră Xaris. O veste bună, Hagina.
8: Care?
1: Marco e liber.
8: Marco e liber.
1: A plecat spre Corfu.
8: Doamne, adevărat. Atâta fericire deodată.
6: Domnule comandant, cadiul te așteaptă.
1: Da, mă duc chiar acum, Todros. Prizonierii îi vom lua pe Sifanta. Nu-i putem lăsa aici. Pregătește îmbarcarea. Într-un ceas vom ridica ancora. Să părăsim cât mai repede locurile acestea.
0: Au trecut două zile. Sifanta navighează cu toate pânzele întinse.
11: Da, domnule Ari, din clipa când Hagin a aflat adevărul, nimic pe lume n-ar fi hotărât-o să mai apară în fața dumitale. Biata fată, nu și-a regăsit liniștea decât atunci când și ultimul ban a fost cheltuit pentru răscumpărarea prizonierilor greci vânduți prin târguri.
1: Un suflet cu adevărat cinstit.
11: Și după cum ai văzut, puțin a lipsit să nu sfârșească și ea însăși ca sclavă. I-ai salvat viața, Ari, de altfel ca și pe a lui Marco.
1: Ah, cât despre asta... Dacă n-ar fi fost bătrânul Gozzo lângă mine...
11: Te-a urmat în Arcadia, nu?
1: Da. A murit ca un erou atacând cetățuia unde era închis Marco. Gândește-te, Xaris, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi sosit la timp. I-ar fi măcelărit pe toți.
11: Într-adevăr, ăsta e obiceiul lor.
1: Pe când așa, ea privește pe Hagina cât e de fericită. Hagina!
12: Da, Ari! Fii o îndată! E atât de frumoasă vremea, încât a stat numai pe punte. Ce liniștit plutește Sifanta. Parcă nici nu s-ar mișca.
1: Așa și este. De altfel, nici nu vreau să părăsesc încă apele Cretei. Mai curând sau mai târziu, corabia lui Starcos trebuie să iasă în larg. De data asta va plăti pentru toate mișeliile lui. Sifanta are tunuri bune. Cred că mă voi despărți cu greu de Sifanta.
11: Ce ai de gând să faci cu ea, domnule Ari?
1: Nu știu nici el. Nu știu nici măcar a cui este. După lupta din Arcadia, am primit o scrisoare ciudată prin care mi se încredința comanda ei. Mai târziu, Todros mi-a spus că vasul fusese cumpărat de către un banchier. Dar numele lui nu l-am aflat nici până azi.
12: Am să te ajut eu să-l afli.
1: Tu? Dar ce-l cunoști?
12: Da. Iată-l pe bancherul din Ragusa.
1: Saris, dumneata?
12: Chiar ea. Ea a cumpărat corveta din ordinul meu și tot ea ți-a trimis scrisoarea aceea care te-a mirat atât. Avem multe de răzbunat. Cine altul afară de tine ar fi putut să mă ajute? Și cine altul ar fi făcut la Scarpanto ceea ce-ai făcut? Priviște prizonierii pe care i-ai scăpat. Sunt de fericit.
11: Afară de femeia aceea ciudată.
12: Da, într-adevăr. Femeia aceea e singura care parcă nu se bucură de întorsătura lucrurilor. Ai zice că nu mai așteaptă nimic de la viață.
1: Despre cine vorbiți?
12: O femeie care a suferit și a luptat mult în războiul ăsta. A căzut în mâinile turcilor cu două zile înainte de a veni. A luptat alături de patrioții greci împotriva dușmanului de la început. O adevărată eroină.
1: Cum o cheamă?
12: Andronica.
1: Andronica?
12: Uh-huh.
1: E aici? E pe vasul nostru?
11: O cunoști?
12: O cunoști?
1: Dacă o cunosc. Am luptat alături de ea la Grabuza, apoi în Arcadia. Cu ea eram când l-am găsit pe Marco. Ea l-a îngrijit. Apoi lupta ne-a despărțit iar. Dar unde e? Trebuie să-i vorbesc.
13: Corabina!
1: Ce e asta, Todros? Ce fel de corabin?
14: Sunt cel puțin 10 vase, domnule comandant.
1: Ia, dă-mi te rog și mie luneta. Da, așa este. Ridicați pavilionul pentru salut!
14: Ridicați pavilionul pentru salut!
15: Ridicați pavilionul pentru salut!
1: Toată lumea la posturi, Todros!
14: Toată lumea la posturi!
15: Toată lumea la posturi!
7: Ari, ce este? Par de liniștit!
1: Nu, nu-i nimic, da. Pe mările astea nu știi însă niciodată pe cine întâlnești în cale. Sper să n-avem de ce ne teme.
7: Ari!
14: Nu vor să răspundă, domnule comandant.
1: Ciudat! Și se pare că vin în direcția noastră. Dar ce văd? În fruntea lor e însăși Carista. Starcos? L-așteptam singur. A știut ceva ce banditul și a chemat ajutoare. Cu siguranță că ne vor ataca. Todros!
14: Da, domnule comandant!
1: Aduceți muniția, încărcați tunurile și pregătește oamenii de luptă. Apoi împarte arme tuturor prizonierilor în stare să se apere. Trebuie să ne apărăm cât mai bine.
14: Am înțeles, domnule comandant.
1: Saris, Hagina.
12: Da.
1: Chemați-o pe Andronica.
16: Sunt aici, domnule locotenent Alvarei.
1: Andronica!
16: Nu vroiam să mă vezi. Dar acum e altceva. Va trebui să luptăm. Vom fi deci iar alături.
1: Ești neschimbată, Andronica, neschimbată. Andronica, trebuie să mă ajuți.
16: Sigur.
1: Dumneata cu Hagina și cu Saris aveți grijă de femei și copii.
16: Bine.
1: Rămâneți jos sub punte, acolo e mai ferit. Iar de vom avea răliți...
16: Ai încredere în mine. Vino, Hagina. Hai, Andronica.
14: Domnule comandant, egalistă se ridică pavilion.
1: În sfârșit, vom ști ce gândurile au. Iată, e la jumătatea catargului. Acum se vede bine. Este un steag negru tivit cu roșu. În mijloc tot cu roșu. Parcă ar fi o literă. Oare nu cumva...
14: Nu mai încă pe îndoială. E steagul lui Sacrativ.
1: Sacrativ? Pe Carista? Prin urmare, acesta e Sacrativ. Starcos. Nicolae Starcos era tot una cu faimosul pirat Sacrativ.
17: Au
14: și început. Răspunde.
1: Nu, Gătoros. După cum s-au înșirat, se pare că vor să ne înconjoare.
13: Atențiune! Trageți până la scufundare! Hop! Todros! Ce-au lovit?
14: Catargul mare! Au rupt doi truci! Sunt și răniți!
13: Continuați focul!
14: Uite! Lăvăleniți!
13: Suntem pierduți, Todros! Sunt prea mulți!
17: Vii, încercuiți!
13: Mai bine mort!
17: Asta o hotăresc eu, Dalmare. Nu știam că Sifanta e comandată de dumneata, alminte n-aș fi stat pe gândul să pun capăt frumoasei dumitale călătorii încă de cât te îndreptai spre Creta. Și unde mai pui că te scăpam și de oboseala târgului de la Scarpanto?
13: Oh, te ne-am fi întâlnit atunci! De mult erai atârnat de catargul Sifantei!
17: Ia seama, Dalmare! Catargul de care vorbește încă la locul lui și n-am decât să fac un semn.
13: Fără!
17: Numai o clipă. Așteptăm pe cineva. A și sosit.
13: Hagina!
8: Henri! Henri, trăiești! Doamne!
17: Despărțiți-i!
8: Lăsați-mă! Lăsați-mă, Nicoloșilor!
17: Lăsați-o! Aveți de-a face doar cu locotnica lui Nicolae Starcos. Așa, Hagina, și sper că nu o să ai nimic împotrivă dacă astăzi îl regăsești sub numele de Sacratif.
8: Cum? Piratul?
17: Ei, da, piratul. Așa că înțelegi de ce mă atrag milioanele tale.
1: Ascultă-mă bine, Nicolae Starcos. Milioanele de care vorbești au fost cheltuite până la ultimul ban pentru a îndrepta răul făcut de tatăl ei. Astăzi, Hagina Elizundo nu mai are nimic, niciun ban.
17: Așa, blestemaților! Domnule Dalmare, poate nu-ți place spânzurătoarea. Ei bine, vei avea prilejul să-mi cunoști mărinimia. Veți sări în aer cu toții, cu toții, mă auzi? Unul n-o să scape! Hai, mulțumește, meroule!
8: Da, mulțumește, Ari. Așa vom muri cel puțin împreună.
17: Tu să mor, no, Hagina, no, tu vei trăi și vei fi roaba mea. Roaba mea, ustor!
8: Ori!
17: Nea Filippo, închide renți pe echipajului Sifanti Magazil. Poruncește oamenilor noștri să se îmbarce în grabă. Oprește numai 20 din ei și două bărci, apoi pune foc la magazia de pulveră. Haide, ia fătulia asta, să piară toți, toți!
8: Da, toți! Oh. Și maică-ta împreună cu ei!
17: Mama mea, mamă, tu aici?
8: Da, eu, Nicolae Starcos, Sacratif, neliciuitule! Eram printre prizonierii de la Scarpanto de vânzare, nu mai recunoscut!
17: Filippo, așteaptă! Așteaptă puțin, locul vom pune mai târziu.
8: De ce mai târziu? Dă făclia încoace!
18: A luat făclia!
17: Nu lăsați la magazia de muniții! Nu lăsați-o! Mama! Mama! Nu lăsați-o! Oprește-te! Ascultă!
8: Care acolo? Încă un pas dacă mai faci, arunc făclia drept în butoiul cu pulvere!
17: Mama, să nu faci asta! Sunt fiul tău!
8: Fiul meu! Eu nu mai am fiu!
17: Mama, ascultă! Stai să vorbim. De atâta timp vreau să vorbim. Mamă, iartă-mă.
8: Să te iert.
17: Da, pentru asta venisem și la Vitilo. Să vorbim, să-ți explic. Dar mai alungat. Acum însă te rog. Apasă blestemul tău, ura ta. Lasă totul deoparte și iartă-mă.
8: Îndrăsnești să-mi cer asta. Dar ești oare vrednic de iertarea mea? Ai curajul să-mi o dovedești? Iată. Dă o corabie prizonierilor și echipajului Sifantei. Lasă-i pe toți să plece.
17: Să-i las să plece? Pe toți?
8: Așa cum ți-am spus. Numai după aceea voi sta de vorbă cu tine.
17: Mamă, da, nu pot.
8: Nu poți? Atunci făclia asta va face ceea ce ești.
17: Stai! Așteaptă! Mă duc să dau ordine.
8: Nu! Tu rămâi aici. De treaba asta să se îngrijească altul.
16: Cheamă-l pe Dalbare.
17: Pe Dalbare? Ce? Vrei să mă umilești în fața lui?
16: Dalbare este un erou. Aș fi fost mândră să am un fiu ca el. Haide, nu pregeta. Dă ordinele trebuitoare.
17: Filippo, ai auzit tot?
19: Da.
17: Păi tocmai. Mamă, mamă, acum de ce nu stingi făclia? Vezi că am făcut așa cum ai vrut?
16: Nu încă! N-am sfârșit încă!
17: Iată, vine Dalbare.
1: Andronica, dumneata erai? Ce este?
16: Te-am chemat, domnule locotenent Dalbare, să ne luăm rămas bun.
1: Cum?
16: Capitanul Starkos se învoiește să vă dea drumul la toți. Peste câteva ceasuri veți fi departe. Să nu uiți pe Andronica, domnule locotenent.
1: Dar cum? De ce? Ce s-a întâmplat?
16: Nu mai întreba nimic. Nu mai pierde vremea. Te rog, du-te! Fiul meu.
1: Bine. Adio, Andronica.
19: Capitane, am făcut cum mi-ai poruncit. Pe corabie n-au mai rămas decât oamenii noștri. Ceilalți s-au îmbarcat toți.
17: Bine, bine, Filippo. Acum lasă-ne singuri. Mamă, iată, ți-am îndeplinit dorința. Vrei să mă ierți, să mă asculți?
16: Să te iert? Pentru ce? Pentru că ți-ai vândut frații care luptau împotriva dușmanului? Pentru că ai trădat pământul părinților tăi? Să te iert pentru toate astea? Niciodată!
17: Cum niciodată? Păi mi-ai făgăduit? Stinge făclia!
16: Înapoi, blestematule! Cum ai putut crede că voi uita vreodată crimele tale?
17: Mamă.
16: Vrei să te iert?
17: Mamă.
16: Iată iertarea mea!
17: Mamă.
16: Acolo, în butoiul de pulvere!
17: Stai!

umbre de serii coborâseră de munte. De pe puntea corăbiei care îi ducea spre Corfu, Hagina și Dalbare priveau tăcuți, încremeniți, vârtejul pe care undeva departe îl făceau încă apele învolburate ale mării. Acolo plutise mai înainte Sifanta.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Missa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX-a. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine. El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven în anumite secțiuni ale acestui Credo redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare. Președintele României Nicușor Dan a semnat astăzi un pachet de legi care vizează domenii variate de la energie și mediu până la sănătate, educație și cultură. Oamenii ale căror case au fost inundate recent pot raporta daunele mai rapid folosind sistemul digital al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8, numită Autostrada Unirii, a fost semnat azi de un consorțiu de firme din Italia, iar rata de participare la proba la alegerea profilului și specializării din cadrul bacalaureatului a fost de 97,6%. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Ierarhii, membrii ai celui mai important for de conducere al bisericii noastre, s-au reunit dimineață în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În postul de mitropolit al Basarabiei a fost ales Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, cu 32 de voturi valid exprimate. Cine este noul întâi în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune părintele diacon Andrei Butu.
1: Preasfințitul părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
0: Preasfințitul părinte Antonie a mulțumit Patriarhului României și membrilor Sfântului Sinod pentru alegere. Totodată a subliniat și responsabilitatea adusă de noua slujire.
2: Vă mulțumesc pe fericirea voastră, în preasfințirii voastre, pentru această încredere. Este o mare responsabilitate, nu ne va fi ușor aceste inițiative de a exista o colucrare mai bună cu Sinodul de la Iași. Sunt binevenite, dar cred că și fiecare din frățile voastre trebuie să cumva, la fel, pe un program, poate, să treceți mai des prutul. Prezența frăților voastre în spațiul basarabian este foarte important.
0: În postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost ales tot astăzi prin vot secret părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Italiei, cu 39 de voturi valid exprimate. El va purta titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În vârstă de 38 de ani, noul ierar român este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe amănunte aflăm de la preotul Cornel Enache.
3: Părintele arhimandrit Maxim Drăguț a urmat și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, devenind licențiat în contabilitate cu lucrarea de diplomă Aspecte teoretice și aplicative privind modul de organizare a unităților de cult. Ulterior a absolvit două programe de masterat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Între anii 2021-2025 a urmat cursuri de doctorat la Academia de Studii Economice din București, încheiate prin obținerea titlului de doctor în științe economice cu calificativul magna cum laude, cu lucrarea Continuitate și înnoire în managementul eclezial, managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În anul 2013 a intrat în Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a fost tuns în monahism 2 ani mai târziu. În 2018 a fost hirotonit ierodiacon, iar în anul 2020, ieromonah. După ce a fost o perioadă slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, a fost transferat la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde a ocupat funcția de consilier economic.
0: Tot astăzi a fost ales prin vot secret în postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, părintele arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, cu 39 de voturi valid exprimate. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod. Amănunte aflăm de la Doru Mihalache.
4: Părintele arhimandrit Iachint Vardianu s-a născut la data de 22 iunie 1989 în municipiul București. În anul 2006 a devenit frate începător în obștea mănăstirii Radu Vodă din capital. La 6 decembrie 2008 a fost tuns în monahism tot la mănăstirea Radu Vodă și hirotonit ierodiacon la 5 aprilie 2009 și ieromonah la 4 iulie 2015 la aceeași mănăstire bucureșteană. A fost ridicat în rangul de arhimandrit la 11 septembrie 2025. A absolvit seminarul teologic ortodox Nifon Mitropolitul din București în 2008. A urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în perioada 2008-2012, obținând licența cu lucrarea Grija pentru suflet și lupta cu patimile în opera savantului Nicolae Paulescu. A urmat cursurile masterale la aceeași instituție teologică ortodoxă în perioada 2012-2014 la programul Pastorație și Viață Liturgică, absolvind cu lucrarea Învățământul muzical bisericesc din București în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București în perioada 2015-2020, obținând licența în drept. În perioada anilor 2015-2018 a urmat și cursurile școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad, obținând titlul de doctor în teologie cu lucrarea Administrarea bunurilor bisericești ortodoxe române potrivit reglementărilor ecleziale și legislației de stat din secolul al XV-lea și până în prezent. În perioada 2018-2021 a fost preot delegat al Patriarhiei Române pentru comunitatea românească din Emiratele Arabe Unite. Din 2019 a avut funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod.
0: Patriarhul României a adresat felicitări celor trei ierarhi aleși și le-a dorit slujire rotnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodoxi români.
5: Felicitări și ajutor de la Domnul. Este foarte important că avem oameni pregătiți și au și curajul să facă misiune la distanțe mari. Nu s-ar duce oricine la distanțe mari, dar trebuie cineva să se ducă. Și dacă s-a acceptat, vă felicităm. Să vă ajute Dumnezeu să faci lucruri bune.
0: Ședința de lucru a Sfântului Sinod, în care a avut loc și alegerile de ierarhi, a început dimineață cu oficierea Tedeumului. Părintele Patriarh Daniel a declarat apoi deschise lucrările înaltului for bisericesc, după care preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Românaților, a susținut meditația duhovnicească intitulată Arhiereul Prinț al Bisericii sau Slujitor al ei, 8 ispite ale arhiereului de azi.
6: Trăim astăzi într-o lume care ne privește cu tot mai multă circumspecție pe noi, slujitorii Domnului, evoluția amețitoare a tehnologiei făcându-ne să fim mai expuși ca oricând. Vorba noastră, predica, slujirea și orice apariție în public sunt judecate și catalogate fără menajamente, de multe ori chiar cu rea credință și în mod tendențios. Oamenii se așteaptă să fim și noi tot un fel de Hristoși câtă vreme suntem unși Domnului. Să fim plini de bunătate de vreme ce suntem slujitorii păstorului celui bun care își pune viața pentru oile sale. Așteaptă să fim blânzi și smeriți câtă vreme Domnul nostru este blând și smerit cu inima. Așteaptă să le aducem mângâiere în necazuri și vindecare în neputințe și boli, după modelul Domnului nostru care îi vindeca pe toți cei care apelau la dânsul. Așteaptă să le arătăm empatie și dragoste, de vreme ce Dumnezeul nostru este iubire. Pe scurt, Oamenii ne vor și slujitori ai lor, dacă toți suntem slujitorii Domnului, și mai ales ne vor sfinți, de vreme ce Domnul nostru este sfânt, iar noi ne numim preasfințiți și înalt preasfințiți.
0: Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Românaților, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit apoi despre profunzimea termenilor care definesc slujirea arhierească.
5: Noi trebuie să păstrăm cuvântul ierarh, nu prinț, și foarte important este să punem accentul pe ceea ce a pus Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că împăratul veacurilor, dar nu a scos în evidență atât de mult aceasta, cât faptul că eu sunt păstorul cel bun. Deci cuvântul păstor și părinte, acestea sunt prioritare. Și deci dacă suntem păstori și părinți, este cel mai mare titlu. Arhereul, limba greacă, sigur vine din ebraică, Akohen Agadol, înseamnă marele preot. Și cuvântul marele preot din limba ebraică a fost tradusă cu arhereu în limba greacă. Deci cel mai mare între erei, între preoți. Dar în aceste terminologii, și diaconos, și refs, și arhereps, toate sunt cristologice.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, în continuare lucrările în plen au fost suspendate, tematicile au fost discutate pe comisii, după care au fost reluate în plen în aula Magna Theoctis Patriarhul. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice și canonice, precum și pentru cele bisericești de orice natură. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare și de slujire în sprijinul misiunii Bisericii Ortodoxe. De la înființarea sa, în anul 2008, serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut o dezvoltare constantă, concretizată astăzi într-o rețea de 18 unități, ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc.
7: La 18 ani de activitate, din mila lui Dumnezeu, avem 18 unități administrative care alcătuiesc structura organizatorică de azi a serviciului de colportaj. Spun de azi pentru că vreau să cred că acest serviciu va crește și în anii următori. Această structură de care fac amintire este formată din 4 depozite dedicate doar unităților de cult, aici mă refer la mănăstirii

0: Contează atât icoane, veșminte, lumânări, vin, cultic și alte lucruri de trebuință în viața creștinului.
1: În lumina acestui moment aniversar, inaugurarea celor două magazine de suveniruri și obiecte bisericești deschise în incinta Catedralei Naționale la data de 24 martie acestui an constituie încununarea unui proces continuu de dezvoltare început în anul 2008. Totodată, activitatea de colportaj bisericesc se desfășoară într-un cadru canonic, legal și administrativ bine definit, a precizat părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu.
0: Serviciul de colportaj bisericesc, prin cele 18 unități componente dezvoltate în cei 18 ani de activitate, dar mai ales prin munca tuturor ostenitorilor din cadrul acestui serviciu, se înscrie în lucrarea administrativă și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor, sub atenta îndrumare și binecuvântare a întâi sătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a prefericitului Părinte Patriarh Daniel, contribuind la păstrarea rânduielilor bisericești și la punerea la dispoziția tuturor creștinilor și, spun eu, și a turiștilor, a obiectelor de colportaj într-un cadru organizat. Și când zic organizat, mă refer la legea 103/92, la legea cultelor, la statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române și într-un mod responsabil, adică toate acestea trecând printr-un filtru destul de riguros al bisericii. Și toate acestea spre slava lui Dumnezeu, spre întărirea credinței ortodoxe și mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lumina anilor în care îi trăim pe acest pământ.
1: Părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc. Cei 18 ani de activitate neîntreruptă reprezintă maturizarea unui serviciu productiv care, prin întreaga sa activitate, și-a asumat misiunea de a sprijini lucrarea pastorală, liturgică, culturală și filantropică a bisericii. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București a împlinit astăzi 20 de ani de activitate. De dimineață a fost săvârșită slujba ghesmei mici de un sobor de preoți condus de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, pacienții au fost vizitați și binecuvântați cu apă sfințită. În cuvântul rostit la final, părintele Ionuț Tutea a subliniat jertfa personalului medical depusă în cei 20 de ani de activitate neîntreruptă.
2: Dăm slavă astăzi lui Dumnezeu pentru că, iată, ne-am vrednicit să fim în împreună rugăciune astăzi, la 20 de ani de la începutul activității în acest loc binecuvântat, în acest loc în care durerea, deznădejdea, întrebările cele multe și tulburătoare de cuget întâlnesc dragostea, jertfelnicia, dedicarea celor care, cu timp și fără timp, vin și încearcă să ofere alinare celor ce pășesc pragul. 20 de ani ca o continuare a începutului mai greu și mai complicat care s-a făcut înainte cu acest program de ocrotire a persoanelor aflate în aceste provocări ale sănătății. 20 de ani care, iată, cu fiecare zi care a trecut, a însemnat mai multă dragoste, mai multă atenție, mai mult devotament pentru cei care au nevoie de alinare.
1: Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial, mii de pacienți au beneficiat de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală, ne-a spus Adriana Căruntu, managerul instituției.
3: Cea mai mare realizare a Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este că a reușit să construiască o clădire nouă, pornind de la un centru pilot cu 8 locuri în sectorul 2 în Vatra Luminoasă. Pe baza unui proiect de finanțare s-a construit un centru nou, unde suntem acum, cu fonduri de la Ambasada Elveției și a Primăriei Sectorului 2, reușind astfel să ofere servicii de îngrijiri paliative la un standard de calitate și pentru un număr mai mare de pacienți. În cursul celor 20 de ani au fost îngrijiți peste 5500 de pacienți și 25.000 de membri din familii au beneficiat de consiliere spirituală, psihologică și socială.
1: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Centrul s-a dezvoltat printr-o colaborare strânsă cu Ambasada Elveției. În cei 20 de ani, instituția a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu, ne-a spus Marinela Ivan, cea care a fost directorul de programe al Ambasadei Elveției la acea vreme.
4: Istoria a început în anul 2008, când domnișoara Adriana Căruntu și Patriarhia Română a trimis o adresă la Ambasada Elveției, prin care solicitau sprijin pentru modernizarea centrului și creșterea capacității centrului. Pentru mine atunci a fost momentul în care am privit în față ceea ce înseamnă îngrijiri paliative și ceea ce înseamnă limita dintre viață și moarte sau linia fragilă dintre viață și moarte. Vreau să spun că Patriarhia Română și Arhiepiscopia și domnișoara Adriana Căruntu au făcut pionierat în domeniul îngrijirilor paliative. La vremea aceea, în 2008, nu se știa nimic și nu se discuta despre acest domeniu. Până astăzi, în cei 20 de ani, s-au parcurs niște etape care sunt de o excepțională importanță pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative, au devenit deja politică la nivel național, este deja luată în considerare demnitatea pacientului care trebuie să fie respectată până în ultima clipă a vieții și totul, și o spun cu toată răspunderea, totul se datorează acestei echipe de la Centrul Sfântul Nectariei și inițiativelor Patriarhiei Române.
1: Marinela Ivan, consultant independent. Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente. Sfântul voievod Ștefan cel Mare a fost cinstit și în acest an în mod deosebit la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Numeroși credincioși au participat în cursul dimineții la Sfânta Liturghie săvârșită de înal presfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, Patriarhia Antiohiei. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care au fost evidențiate virtuțile Sfântului voievod Ștefan cel Mare.
5: Așa trebuie să fim și noi în astfel de vremuri, bărbați, urmând exemplul lui Hristos, al apostolilor și al sfinților, exact așa cum a strălucit Sfântul Ștefan în acele vremuri grele, ca domnitor al Moldovei, ștergând lacrimile poporului său care a suferit în urma a 36 de războaie și redând oamenilor încrederea ca Dumnezeu nu-și uită poporul. Astfel, datorită iubirii pentru poporul său, inimile oamenilor descurajați s-au umplut și ele de dragoste. Să-l luăm drept modul de conducere a poporului întemeiată pe credința vie și puternică în Dumnezeu, pe iubirea față de popor și pe smerenia profundă. Astăzi ne aflăm așadar în fața unui model de credință care clădește o patrie, în fața unui conducător curajos și a unui păstor care însuflețește. Ne aflăm în fața unui om smerit și a unui mare sfânt, Ștefan cel Mare și Bun.
1: Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, Patriarhia Antiohiei. După Sfânta Liturghie a urmat un program cultural artistic în care au fost susținute recitaluri de poezie și muzică patriotică. De asemenea, a fost sfințită și dezvelită placa comemorativă a statului major al forțelor terestre. Manifestările au continuat cu ceremonia militară și defilarea trupelor. La finalul evenimentelor, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, prezentat virtuțile creștinești de urmat din viața Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
6: Luând aminte la viața Sfântului Ștefan, să ne înfricoșăm atunci când nu gândim cu dragoste și dreptate față de semeni. Să ne îndreptăm când vedem că nu ne ascultăm conștiința, că nu avem curajul de a face binele. Să ne gândim că toți am fost botezați în numele lui Hristos, că Hristos a luat chip în noi prin apă și prin Duhul Sfânt. Oare suntem vrednici de numele lui Hristos pe care îl purtăm? Nume de creștini, iubiții mei, Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne ajute să ne așezăm sub ocrotirea Părintelui Moldovei și apărătorului existenței române. atunci vom primi și noi har peste har, așa cum El a primit, așezându-se în stare de jertfă pentru Dumnezeu și pentru popor. Căci noi tocmai aceasta uităm de multe ori, că mai trebuie să ne și dăruim, că trebuie să ne și jertfim și să jertfim din cei al nostru, din timpul nostru, chiar din inima noastră, să rupem și să dăm.
1: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ioan Maximovici, un sfânt inclus recent și în calendarul bisericii noastre. El a fost cinstit în mod special în parohia Sintești din comuna ilfoveană Vidra, acolo unde se păstrează din 2019 o icoană de mari dimensiuni a sfântului. Slujbele au început în ajun cu privegherea urmată de Sfânta Liturghie săvârșită de un numeros sobor de preoți. Părintele paroh Daniel Gangă a spus că Sfântul Ioan Maximovici, de origine rusă, a fost un ierar, teolog și misionar. Episcop de Shanghai și mai târziu de San Francisco, a trăit în perioada 1896-1966 și este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului 20. El a apucat drumul exilului după Revoluția Bolșevică și a condus mai apoi mii de ortodoxi ruși din China în lumea liberă, unde le-a fost păstor.
7: Alături de Sfântul Luca al Crimeii, or Iosif Atopedinul, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, este considerat un sfânt al vremurilor din urmă. Prin viața pe care a avut-o, a arătat tuturor că omul poate fi sfânt în orice moment al istoriei, chiar și în zilele noastre. El a trecut la Domnul în anul 1966 la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Având o fire bolnăvicioasă și mai multe defecte fizice, știm că a fost un om smerit și nu a strălucit printr-o prezență fizică impunătoare, ci se spune că mergea de sculț, avea părul vâlvoi și un defect de vorbire. De aceea era foarte iubit de cei simpli, nebăgați în seamă sau marginalizați. Aceștia găseau în Sfântul Ioan Maximovici un prieten accesibil și un ajutător de nădejde. Astfel și noi, comunitatea din Sintești, am văzut în Sfântul Ioan Maximovici un mijlocitor accesibil pentru nevoile noastre.
1: În anul 2023 s-au împlinit 3 decenii de la aflarea moaștelor Sfântului Ioan Maximovici. Acestea au fost descoperite întregi în 13 octombrie 1993 și se află în catedrala închinată icoanei Maicii Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți din San Francisco. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn vor debuta mâine de la ora 17, când va fi săvârșită slujba de priveghere. Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de sâmbătă, care va fi săvârșită în Biserica Parohiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, împreună cu alte 15 sfinte femei românce. Ea a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicovan.
8: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că a împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare. Mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mă relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru înviere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este învierea Domnului. Adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
1: Sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Fărcașa de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Spre finalul slujbei, după anunțarea momentului proclamării canonizării, va fi citit tomosul de canonizare, după care va fi prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel, ce va fi urmat de un cuvânt al Părintelui Mitropolit Teofan. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi, după ședința de guvern, că va solicita conducerii celor două camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru dezbaterea și adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan.
9: Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei. Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere, convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi, președintele României Nicuș Ordan a semnat mai multe decrete. Printre acestea se numără și promulgarea unei legi care sprijină utilizarea energiei regenerabile și reglementează noi detalii asupra vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. De asemenea, președintele a aprobat schimbări în cadrul guvernării corporative a întreprinderilor publice și a reglementat măsuri bugetare pentru funcționarea Exim Bank. Restul decretelor semnate astăzi cuprind măsuri pentru simplificarea gestionării fondurilor europene și stabilirea unui cadru eficient pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Un alt decret de menționat proclamă anul 2026 drept anul Traian Vuia. La final, datele despre vreme de la ANM. Până diseară la ora 21 este în vigoare atenționare cod galben pentru val de căldură. Cu ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș.
10: În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele din aceste regiuni se vor încadra între 30 și 34 de grade.
1: În același timp, până la noapte, la ora 3, sunt în vigoare 2 alerte cod galben și cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică, vijelii și averse. De mâine, de la ora 10 până sâmbătă dimineață, va fi în vigoare atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
10: Aceasta se va manifesta în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul de serviciu Mihaela Iuteș. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
11: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregirea, căci liniștea nopții e liniștea ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Căutăm în cadrul acestei emisiuni să înțelegem ritmul bisericii, să înțelegem viața noastră, să înțelegem ce trebuie să facem pentru a atinge și noi sfințenia. Sfințenia care nu este altceva decât împlinirea umanului. Dacă dorim să fim împliniți, dacă dorim să fim fericiți, atunci calea cea nemincinoasă este aceea de a căuta sfințenia, de a căuta viața lui Dumnezeu. Și pentru emisiunea de astăzi aș dori, Părinte, pentru început să vă pun o întrebare. Este posibilă sfințenia pentru omul contemporan?
1: Da, sfințenia a fost posibilă și va fi posibilă atât timp cât va fi biserica și, după cum ne încredințează Hristos, biserica va dăinui până la sfârșitul lumii. Nici porțile iadului nu o vor putea învinge, pentru că în biserică la cincizecime s-a pogorât Duhul Sfânt Sfințitorul și Duhul Sfânt Sfințitorul îi sfințește pe cei din biserică în măsura dragostei care au ei pentru Dumnezeu, pentru Hristos, în măsura în care omul înțelege să îl pună pe Dumnezeu pe primul planul vieții sale, în măsura în care omul caută cu tot sufletul pe Dumnezeu și încearcă să își întemeieze viața pe poruncile lui Dumnezeu și stă într-o comuniune continuă cu Dumnezeu prin rugăciune, prin participare la slujbe și mai presus de toate prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Sfințenia nu înseamnă în primul rând o desăvârșire morală, deși omul, pe măsură ce înaintează pe calea sfințeniei, se eliberează tot mai mult de patim și săvârșește tot mai puține păcate, sfințenia, în primul rând, este o lucrare a Duhului Sfânt în om, în măsura în care omul îl iubește pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu și se unește cu Dumnezeu în biserică prin Sfintele Taine.
0: Ce trebuie să facem pentru ca să primim această lucrare a Duhului Sfânt care este mântuitoare și sfințitoare?
1: Așa cum spuneam și mai înainte, Duhul Sfânt este viu și lucrător în biserică. În biserică, Duhul Sfânt îl face prezent pe Hristos. Și atunci, în biserică, prin Sfintele Taine ale Bisericii, noi ne întâlnim cu Hristos, noi ne unim cu Hristos, noi primim lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. În măsura în care îl iubim pe Hristos și ne străduim să ne întemeiem viața pe poruncile Lui.
0: Puteți să ne oferiți niște sfaturi practice ale părinților contemporani legate de această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră și felul în care noi, ca oameni, putem să ne deschidem lucrării Duhului Sfânt și să ne sfințim cu ajutorul Harului viața?
1: Tradiția duhovnicească a Bisericii vorbește despre isihie sau liniștire ca un cel spre care trebuie să tindă fiecare om și care constă în petrecerea neîncetată în Dumnezeu, în adunarea minții în inimă și păstrarea unei tăceri interioare prin eliberarea de războiul gândului și îndreptarea cu toată ființa spre Dumnezeu. Părinții duhovnicești contemporani au remarcat însă că omului de azi este foarte greu să se adune cu mintea în inimă. Omul nu mai are putere, nu mai are dispoziție pentru această isihie.
0: De ce?
1: Datorită împrăștierii în care trăiește datorită ritmului vieții contemporane, care ne împiedică să ne mai adunăm și ne este foarte greu, este un această, Părintele Sofronie numește blestemata grabă a omului de astăzi, care aleargă continuu, care nu-i ajunge timpul, care nu mai are răgazul să se așeze în rugăciune, să se adune în rugăciune, chiar și când omul se roagă. De multe ori rugăciunea se face cu foarte multă împrăștiere.
0: De multe ori și noi simțim acest lucru. Încercăm
1: toții,
0: să ne rugăm.
1: Toți trăim aceste lucruri și le simțim aceste lucruri. Sigur, asta nu înseamnă că să nu mai facem niciun efort, ci noi trebuie să ne străduim ca rugăciunea noastră să fie o îndreptare cu toată inima, cu toată cugetul, cu toată puterea noastră spre Dumnezeu și să ne adunăm în rugăciune. Dar este o realitate că ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune, ne este foarte greu să petrecem în această stare de isihie. Însă, părinții duhovnicești ne dau și un cuvânt extrem de încurajator. Ne spun că lucrurile nu sunt pierdute, chiar și pentru noi, oamenii de astăzi, chiar și în aceste condiții. Spun ei că stările, roadele, mai precis, roadele de duhovnicești ale isihiei, le putem câștiga printr-o participare activă și conștientă la dumnezeiasca liturghie.
0: Ce înseamnă participare activă și conștientă?
1: Înseamnă să nu fim simpli spectatori. Înseamnă să nu mergem la slujbă, să nu mergem la liturghie ca la un spectacol în care să privim detașați ceea ce se întâmplă sau mai rău, mergând în biserică, făcând abstracție de slujbă, să ne rugăm cu propriile noastre rugăciuni pentru problemele noastre care ne apasă. Participare activă și conștientă înseamnă ca întotdeauna să mergem la liturghie cu conștiința că suntem slujitori cu toții la liturghie, cu toții slujim la liturghie, nu numai preotul și cântărețul, ci întreaga comunitate slujește, fiecare la locul său.
0: Cum adică?
1: Adică atenția mea la slujbă, aminul pe care îl spun, amin este un cuvânt care vine din limba ebraică și care înseamnă așa să fie. În momentul în care eu am spus amin la o rugăciune pe care o spune preotul, eu am pecetruit acea rugăciune, m-am identificat cu acea rugăciune, acea rugăciune devine și a mea. Eu împreună cu preotul slujesc, noi toți împreună cu preotul, cu preotul în frunte, preotul conduce slujba, dar nu este singurul care slujește. Fiecare slujește la locul lui, participând la cântare. Dacă Dumnezeu ne-a dat glas să cântăm cu voce tare, dacă poate suntem mai puțin dotați din punct de vedere muzical să cântăm în suflet cu glasul, să urmărim cântarea în sufletul nostru și să participăm în sufletul nostru la cântare cu atenție și încercând să ne identificăm, să trăim tot ceea ce se spune, tot ceea ce se cântă, aducându-ne darul nostru la liturghie, darul de pâine și vin care prescura vinul pe care le ducem la altar, pomelnicul, lumânarea. Toate acestea exprimă o participare a noastră în măsura în care este continuată aducerea darului cu prezența la slujbă, cu atenția la slujbă, cu aminul acesta pe care îl spunem conștient, iar forma de plină sau momentul culminant al participării noastre la dumnezeiasca liturghie este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
0: Așadar, din ceea ce a spus până acum, înțelegem că o participare activă și conștientă la Sfânta Liturghie este de mare folos. Este de mare folos pentru toți. Ce ne mai puteți spune legat de această participare a noastră la Sfânta Liturghie?
1: Aș vrea să aduc aici un cuvânt extrem de important al unuia dintre marii părinți duhovnicești ai secolului 20, e vorba de părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, un părinte canonizat, trecut în rândurile sfinților, cinstit ca un sfânt, pentru adâncimea trăirii sale duhovnicești, pentru adâncimea înțelegerii sale, pentru mărturia extraordinară pe care el o aduce în vremurile de azi asupra ceea ce înseamnă viața în Dumnezeu, ceea ce înseamnă trăirea duhovnicească. Iată ce ne spune Părintele Sofronie. Observațiile mele asupra oamenilor contemporani m-au dus la concluzia că cel mai potrivit lucru pentru ei este să se roage în biserici, în special la dumnezeiasca liturghie. Rugăciunea liturgică și odeasă împărtășanie înseamnă plinătate. Pentru aceasta trebuie însă să trăim și să înțelegem dumnezeiasca liturghie. Atunci ni se va descoperi că liturghia îmbrățișează în sine întreaga noastră viață. În ea se cuprind toate planurile existenței noastre în relație cu Dumnezeu. Fără să aprofundeze cunoștințele sale în acest domeniu, omul poate cădea ușor într-un obicei pustiitor și aducător de moarte. Este nevoie să creștem neîncetat în cunoașterea lui Dumnezeu și să nu permitem ca liturghia să se transforme într-un detaliu al vieții noastre de toate zilele.
0: Tulburător cuvântul. Pe de o parte, părintele, în primul fragment citit, insistă asupra importanței participării la Sfânta Liturghie și după aceea atrage atenția asupra faptului că o participare care nu-i conștientă devine pustiitoare. Puteți să lămuriți puțin aceste paradoxuri?
1: Da, este exact deosebirea dintre participare activă și conștientă și a fi doar un spectator la liturghie sau merge la liturghie doar din obișnuință, fără a înțelege ce se petrece acolo și fără a urmări cu atenție ceea ce se petrece acolo. Dumnezeiasca liturghie înseamnă plinătate în măsura în care omul înțelege ce se petrece la liturghie, în măsura în care omul participă, cum spuneam, activ, și această participare își găsește plinătatea în împărtășire. Liturghia, ne spune Părintele Sofronie, că îmbrățișează întreaga viață, toate planurile existenței noastre în relație cu Dumnezeu, dacă o trăim de plin. Și omul trebuie să facă un efort să înțeleagă, să cunoască liturghia, să înțeleagă sensul diferitelor momente ale liturghiei. Deci liturghia nu este pur și simplu o adunare întâmplătoare de rugăciuni și cântări, ci are o logică internă foarte precisă și clară, este o înaintare a bisericii în împărăția lui Dumnezeu, este o înălțare a noastră spre Dumnezeu și o coborâre a lui Dumnezeu către noi.
0: Cum putem să trăim și să înțelegem sensul Sfintei Liturghii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să ne intereseze, să dorim, să știm, să primim explicații. Avem nevoie de explicații, pentru că liturghia, așa cum este ea astăzi, este destul de greu de înțeles în lipsa unor minime explicații, unei minime cateheze, care să ne spună de ce și cum se fac anumite lucruri la liturghie. Deci asta și pentru omul contemporan nu mai există scuza că nu are cum să știe de unde se află lucrurile astea. Există materiale scrise, accesibile, cărți, articole, cateheze care explică Sfânta Liturghie. Preoții explică liturghia la biserică, putem întreba părintele legat de Sfânta Liturghie sau să-i cerem să ne explice Sfânta Liturghie, dar trebuie să fie o preocupare, trebuie să-ți dorești să înțelegi și mai ales să înțelegând cu minte, apoi să te săduiești, să te adâncești într-o trăire cu inima a ceea ce se petrece la liturghie. Deci să nu devină participarea la liturghie doar, cum spune Părintele Sofronie, un obicei pustitor și aducător de moarte. Adică te duci că așa trebuie, că așa e bine, că ți s-a spus că ar fi bine să mergi, dar te duci, nu ești atent. Liturghia devine un detaliu. Deci să luăm aminte în acest cuvânt, Părintele nu vorbește despre cei care nu merg la biserică, vorbește despre cei care merg la biserică. Și e înfricoșător să-ți spună un mare sfânt al vremurilor noastre că participarea ta la liturghie poate să devină un obicei pustitor și aducător de moarte. Dacă acest mers la biserică o facem doar în virtutea inerției, dacă nu este un eveniment major în viața noastră, centru de greutate al săptămânii, atunci participarea noastră, mersul nostru la biserică, nu ne ajută. Sigur, e mai mult decât să stăm acasă. Alternativa nu este să stăm acasă. Alternativa este ca să ne străduim să participăm activ și conștient la liturghie, să înțelegem liturghia și să trăim liturghia.
0: Și la începutul cuvântului era acest îndemn al Părintelui că trebuie să ne rugăm în biserică în timpul Sfintei Liturghii, dar nu cu rugăciunile noastre, nu?
1: Categoric.
0: Adică cu rugăciunile liturghiei.
1: E foarte, foarte greșit ca mergând în biserică atunci când este slujbă și mai ales la Dumnezeiasca Liturghie, să ne rugăm cu rugăciunile noastre, fie citind din cărți, fie cu cuvintele noastre, dar în paralel cu ceea ce se întâmplă în biserică. Nu, rugăciunea în biserică, atunci când este slujbă, înseamnă să participăm la slujbă, să fim atenți la slujbă, să ne rugăm cu rugăciunile slujbei. Și legată așa, ca într-o paranteză, e foarte greșit ceea ce mai vedem uneori pe unii oameni evlavioși, care n-au apucat să își facă rugăciunile de împărtășanie acasă, vin la biserică și în timpul slujbei, chiar în timpul liturghiei, citesc rugăciunile de pregătire pentru împărtășanie. Este foarte greșit. Fiecare rugăciune își are rostul ei și locul ei. Rugăciunile acestea de înainte de împărtășanie sunt țin de canonul personal de rugăciune pe care trebuie să-l facem rugăciunea noastră personală și așa să ne rânduim timpul încât să le facem. Iar în biserică ne rugăm cu rugăciunile bisericii, cu rugăciunile slujbei.

0: Dacă ați pomenit de faptul că este foarte important să înțelegem sensul Sfintei Liturghii, ceea ce se petrece acolo, puteți să ne oferiți și câteva cărți ca bibliografie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși, acum preoții le cunosc, bineînțeles, dar mai ales pentru credincioși. Ce ați recomanda pentru cineva care este interesat, care își pune această problemă, ce să citească?
1: Acum, tălcuirea clasică a Sfintei Liturghii este a Sfântului Nicolae Cabasila. Explicarea Dumnezeieștei Liturghii se numește această lucrare, este, cum să zic, lucrarea normativă din Biserica Ortodoxă în secolul XIV, alcătuită de acest Sfânt Nicolae Cabasila. Mai avem și alte comentarii ale Sfintei Liturghii, ale Sfinților Părinți, Sfântul German al Constantinopolului are, de exemplu, o tălcuire, dar totuși cea mai importantă rămâne a Sfântului Nicolae Cabasila. Iar în vremurile noastre, acum au apărut o serie de scrieri, de cărți care tălcuiesc dumnezeiasca liturghie foarte importantă pentru înțelegerea liturghiei este, de exemplu, lucrarea părintele Alexandru Schmemann, Euharistia, sau avem și alte scrieri, părintele Dumitru Stăniloae, are Spiritualitate și Comuniune, Liturghia Ortodoxă, o lucrare un pic mai greoaie, să spunem, mai teologică, mai profundă, mai adâncă, dar cu atât mai valoroasă pentru cel care dorește să intre așa în profunzimile liturghiei.
0: Chiar și Sfinția voastră ți-a avut o preocupare timp de câțiva ani pe marginea Sfintei Liturghii și ați și scos
1: Am
0: o
1: alcătuit
0: carte.
1: o carte, mai în principal aș recomanda catehezele, sunt o serie de cateheze pe care, pe tema liturghiei, pe care le-am alcătuit, care au fost publicate de-a lungul vremii în ziarul Credința Străbună și care sunt disponibile și pe internet.
0: Părinte, pe lângă această cunoaștere rațională, să înțelegem ceea ce se petrece, cum ar mai trebui să ne pregătim noi pentru ca, stând în biserică la Sfânta Liturghie, participarea să fie una activă și conștientă?
1: Ne pregătim prin rugăciune, ne pregătim prin asceza noastră personală, adică lupta noastră personală cu patimile, cu neputințele noastre. Un alt mare părinte duhovnicesc contemporan, părintele Emilianos Simonopetritul, spunea că asceza personală a credinciosului, urmând pilda acelei monahale, deci a noastră, a credincioșilor din lume, cuprinde răbdarea, înfrânarea, pocăința, îndelunga răbdare, abstinența, postul, privegherea, isihia, osteneala, durerea. Și această asceză este cheia bisericească ce deschide larg ființa noastră intrării lui Dumnezeu. Este cea mai potrivită pregătire pentru participarea la dumnezeiasca liturghie. Și același părinte, Emilianos Simonopetritul, ne mai atrage atenția asupra importanței participării cu pregătire, cu pregătirea prin asceză, a participării active și conștiente la dumnezeiasca liturghie. Ne spune el, astăzi, mai mult decât oricând, omul trăiește două stări potrivnice față de liturghie, împrăștierea și dezbinarea. Nimeni nu-i mai poate țintui omului mintea într-un loc. Ea fuge neîncetat. Existența omenească se împrăștie, dar și dezbinarea este vizibilă în toate manifestările vieții omenești. Prima, împrăștierea, fărâmițează omul, îl sfărâmă. A doua, dezbinarea îl dizolvă, îl descompune. Nu există armă sau leac mai eficient împotriva acestui bici dublu decât dumnezeiasca liturghie, care nu numai că ne unifică pe noi în noi înșine, dar ne și unește cu Dumnezeu, cu cu toți sfinții și cu toată zidirea.
0: Poate tocmai importanța aceasta deosebită a Sfintei Liturghii este evidențiată tocmai prin titlul ei, Sfânta Liturghie. Niciodată nu spunem Sfânta Vecernie sau Sfânta Utrenie.
1: Chiar mai mult decât Sfânta Liturghie, îi spunem Dumnezeiasca Liturghie, adică este locul și momentul în care Dumnezeu vine cel mai aproape de noi. Ea este întemeiată de Dumnezeu Cuvântul, Hristos, este întâlnirea noastră cu Dumnezeu Cuvântul, este împărtășirea noastră cu Dumnezeu Cuvântul. De aceea, în limba greacă, de exemplu, se preferă întotdeauna folosirea termenului Dumnezeiasca Liturghie și cred că și pentru noi, mai mult decât Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Liturghie, arată acest termen cât de mare dar al lui Dumnezeu este această slujbă a Dumnezeieștii Liturghiei.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toate aceste observații și vă dorim multă sănătate, pace și multă bucurie.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaoth.
0: În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Prietenii, iată-ne ajunși și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De la această oră a sosit momentul să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei noi plante medicinale. Este vorba de volbură. Volbura sau rochița rândunicii este o specie de plantă nativă Europei și Asiei. Este o plantă perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate crește până la 2 metri. Frunzele sunt dispuse în spirală de formă variată, lungi de 2-5 cm cu un pețiol de 1-3 cm. Florile au formă de trompetă cu diametrul de 1 până la 2,5 cm, albe sau roz pal, cu 5 dungi radiale mai închise la culoare. În România este întâlnită în întreaga țară, în zonele de câmpie și de deal, ca buruiană de culturi, pe pajiști, pe marginea drumurilor și așa mai departe. Planta are utilizări încă din antichitate în medicină. Spre exemplu, medicul grec Dioscorides a sugerat că planta oprește hemoragia internă și că ajută la vindecarea rănilor pentru ca, prin anii 1700, aceasta să fie descrisă ca o plantă purgativă și eficientă în combaterea febrei. În Turcia era folosită ca legumă și condiment, iar în lumea arabă, rădăcinile și frunzele sale sunt încă folosite ca antihemoragic și laxativ. În Statele Unite, un herbalist de pe la 1870 îi atribuia proprietăți laxative, iar indienii Navajo o foloseau ca remediu pentru înțepăturile de păianjen și ca stimulent intestinal. În unele culturi din America de Sud, rădăcinile și frunzele erau considerate laxative și cu proprietăți de stimulare a bilei. Pe de altă parte, în Marea Britanie, planta este tratată complet diferit. În unele regiuni există credința că dacă o femeie o culege, iubitul său va muri, iar în altele este asociată cu tunetul, existând credința că dacă se culege vor apărea și tunete. În cultura noastră sunt multe legende despre rochița rândunicii, atât în folclor cât și în literatură. Vasile Alexandrii având o poezie numită chiar așa, Legenda rândunicăi. Iată una dintre variante. Se spune că, de mult, în lume trăia un împărat care avea o fată pe nume Rândunica. Ea rămăsese fără mamă încă de mică, iar tatăl ei era un om supărăcios și tăcut. Ca să scape de cicălelile tatălui său, ea se ruga lui Dumnezeu să o preschimbe într-o pasăre ca să zboare de la curtea părintească. Când tocmai se împodobea cu pene, iată că intrase pe ușă și părintele ei. Ea își luă zborul pe fereastră. Atunci împăratul repede a apucat-o de coadă ca să o țină pe loc, dar rândunica se arunca așa de tare că împăratul rămăsese cu penele de la mijlocul cozii în mână. De aceea rândunica are coada în două părți ca o farfecă deschisă. În odaia ei i-a rămas doar rochia, care îndată s-a prefăcut într-o floare albă în forma unei rochițe de păpușă, căreia lumea îi zice rochița rândunicii. Planta conține următoarele substanțe: rezine de natură glicozidică, convolvulină, jalapină, tanin, vitamina C și substanțe minerale. Volbura intră în compoziția ceaiurilor laxativ și hepatice. Ca modalități de folosire, volbura se poate prepara ca infuzie din două linguri de plantă măcinată la o cană cu apă opărită și lăsată la infuzat timp de 30 de minute. Se bea o dată pe zi seara înainte de culcare. Are efect laxativ. Decoctul are efect purgativ, fiind recomandat în constipațiile conice, doza recomandată fiind o cană pe zi. Ca să-l prepari, trebuie să fierbi la foc mic timp de 30 de minute 4 linguri de plantă uscată în 500 de ml de apă. Apoi filtrați-o, având grijă să completați apa evaporată. Tinctura de volbură este utilă în constipații, doza recomandată fiind de 3 lingurițe pe zi. Principiile active mărind secreția biliară și influențând favorabil ficatul, doza recomandată în acest caz fiind 2 până la 4 linguri pe zi.
Pentru preparare ai nevoie de 20 de grame de volbură uscată și măcinată grosțior, pe care le pui la macerat într-o 100 de ml de alcool alimentar sau alt produs distilat obținut în gospodărie timp de 10 zile, având grijă să le agitați de 3-4 ori pe zi. La sfârșitul perioadei, filtrați și apoi lăsați la decantat timp de 6 luni. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Volbura se recoltează înainte de înflorire sau la începutul perioadei de înflorire, astfel încât să fie cât mai puține fructificații. Recoltarea se face când terenul este uscat prin smulgerea plantei, căutându-se a se recolta cât mai multe rădăcină, pentru că aceasta este mult mai bogată în principii active decât restul plantei. Uscarea se face cel mai bine pe cale naturală, la umbră, în strat subțire, în spații aerisite, în poduri, în șoproane, verande sau pe balcon. După uscare, se depozitează în săculeți de tifon sau pungi de hârtie și se păstrează la loc uscat ca plantă integră, randamentul de uscare fiind de 4 la 1, adică din 4 kg de plantă rezultă 1 kg de plantă uscată. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că volbura trebuie utilizată în cantități mici din cauza efectelor sale puternice laxative. Cantitățile mari pot provoca dureri de stomac. Nu utilizați rochița rândunicii dacă sunteți însărcinată sau alăptați. De asemenea, nu utilizați volbura dacă suferiți de apendicită, colită, boala Crohn sau sindromul colonului iritabil. În concluzie, putem spune că volbura sau rochița rândunicii este un alt exemplu de buruiană cu efecte terapeutice surprinzătoare. Multe dintre acestea au fost demonstrate prin cercetări de laborator. Cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.